0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Дина Нұрпейісованың Науысқы деген күйін Айгүл Үлкенбаева орындайды.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қайықтаны» Жанболат Ербатыров пен Жазира Байырбекова орындайды.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

Жаңа күннен жақсылық күткен, таңғы нәсіп тәңірден деп ерте оянып сүйікті жұмысына кірісіп кеткен барша тыңдаушыларымызға сәтті күн тілейміз. Өмірімізді нұрландырып, көңілімізді жайландыратын әсерлі сәттеріңіз көп болсын. Қымбатты тыңдаушы, баршаңызға тағы да қайырлы таң. Мінекей Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ өзді әсем әндерді ұсынатын әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қымбатты тыңдарман, біз өздеріңізге білесіздер, таңғы бағдарламада, яғни алғашқы сағатта таңғы тапсырма береміз. Олай болса, бүгінгі таңғы тапсырмамызды айтып өтейік. Сіздің сүйікті ақыныңыз кім деп алып отырмыз? Иә, сіздің сүйікті ақыныңыз кім? Сондай-ақ сол ақынның өлеңін жатқа білсеңіз, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге аудио таспа арқылы оқып жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Енді айтып өтейік, қымбатты тыңдарман, біз бүгін ең белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлығымызды тартып өтеміз. Ол сыйлығымызды әсем әндерден кейін айтамыз. Сондықтан да белсенді болуға шақырамыз баршаңызды. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282. Сіздің ең сүйікті ақыныңыз кім?

радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

0: Арайлап атқан әрбір таңыз сізге бақыт, жақсылық, сәттілік әкелсін. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз, сіздің сүйікті ақыныңыз кім деп алып отырмыз. Я, сол ақының өлеңін жатқа білсеңіз, біздің WhatsApp нөмірімізге аудио таспа арқылы оқып жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Енді ең белсенді болған тыңдаушымызға біз әріптесіміз Аман Тасығанның Айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін арнайы тарту етеміз. Бір бокстың ішінде 5 зат бар. Кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Баршаңызды белсенді болуға шақырамыз, қымбатты тыңдарман. Таңғы тапсырманы орындайық. Я, бүгін жеңімпазды анықтаймыз енді. Келесі бізде міне тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Алғашқылардың бірі болып Дастан есімді тыңдарман. Қайырлы таң Шалқар радиосы, менің сүйікті ақыным Қалқаман Сарин деп жазыпты. Ал сондай-ақ Зайсаннан Нұршат есімді тыңдарман бізге аудио таспасын жіберген екен. Ал бір тыңдайық баршамыз.
1: Қайырлы таң Шалқар радиосы, қазақ елі. Бүгінгі тапсырмаға сәйкес мен Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Кеңсай ауылының тұрғынымын. Осы бала күнінен өлеңді жақсы көріп, ақындардың көңіліме жаққан өлеңдерін оқып, жаттап жүрмін. Мен енді ақиық ақын Мұхтар Шахановтың бірнеше өлеңін білемін. Тұманбай Молдағалиевтің өлеңдерін, соның ішінде өзімнің жүрегіме жақын Қадыр Мырзалиннің бірнеше өлеңдерін білемін. Сол өлеңдердің ішінен мына бір өлеңді сіздерге айтып берейін. Жылы лебіз деген адам баласы жақсы сөзбен өседі, марқаяды, жақсы сөз естісе көңілі көтеріледі. Сондықтан осы Қадыр ағамыздың жылы лебіз деген өлеңін оқып, барша қазақ еліне амандық тілеймін. Жеріміз аман, еліміз тыныш болып, бір-бірімізге деген әрдайым жақсы сөз жылы лебізімізді айтып жүрейік.
0: Әумин. Ал енді тыңдаймыз.
1: Сүтпен бірге анаң мейірімізген, ақ ниетің кем болмасын теңізден, гүл өседі күннің уыз нұрынан, ал адамдар жылы-жылы лебізден. Кім-кімнің де өнегелі бірісін, көре тұра көрмегендер құрсын, нең кетеді жақсы десең жақсыны, нең кетеді дұрыс десең дұрысын. Бізге жеткен ата-баба сөзінен, мен ағайын бір даналық сезінем, табам десең бір қатын.

0: қасиет табасың, жаман деген жолдастың да өзінен. Жетпейді өмір тіршіліктің дауына, гүл отырғыз көңілдердің бауына, артық емес айтып қойсаң жылы сөз, досың түгіл кейде тіпті жауыңа. Адамдарсыз адам бағы жанбайды, көңіл шіркін мейірімге қанбайды, жылы сөзді артығырақ айта бер, одан жаның жарыланып қалмайды. Оқасы жоқ өзен көлің тасса, жігер берер жылы лебіз жазсаң, адам біз ғой, адам түгіл бұзауда, сүйсінеді әукесінен қассаң. Сүтпен бірге анаң мейірімізген, ақ ниетің кем болмасын теңізден, гүл өседі күннің уыз нұрынан, ал адамдар жылы-жылы лебізден.
1: Ай, тамаша, рахмет, Нұршат ханым! Өзіңізге алғыс білдіреміз. Мінекей таңғы тапсырманы орындап жатыр. Қымбат тыңдарман, сіздер де дәл осылай белсенді болыңыздар. Сіздің сүйікті ақыныңыз кім? Сол ақының өлеңін жатқа оқып жіберуге мүмкіндіктеріңіз бар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Ақынның бір шумақ өлеңін оқысаңыздар да жетеді, қымбат тыңдарман.

0: Қымбат тыңдаушы, Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз, сіздің сүйікті ақыныңыз кім деп алып отырмыз. Сол ақының өлеңін жатқа білетін болсаңыз, аудиотаспа арқылы оқып жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Енді осы тұста тыңдаушыларымыз бізге жазып жатыр. Айтпақшы, бүгін біз жеңімпазды анықтаймыз. Ұл болсын есімді тыңдарман бізге былай деп аудиотаспасын жіберіпті. Ал не дейді?
1: Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі тақырыпқа байланысты менің айтарым, менің жолдасым Мұқали Мақатаев туған жерінен Жалаңаштан. Сол Мұқали Мақатаевтың өлеңдерін көгін жатқан ет, биыл 70-ге толды. Сол Есен деген сопсы Мұқалидің өлеңдерін көгін жатқа айтады қазір мен сіздерге.
0: Жақсы, мінекей, тыңдаймыз.
2: Өтесің ауы бір күні, жасау, қуанышты күлкіні, өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген көп аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ауы бір күні, ол мағамдай жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бүйім емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы, қалын кеуіп қаталаған кезіңде, сұлсыныңды қандырсаң бір оғаны. Мұна күнде, мұна спанда даланау, бәрімізден қаладау, өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өремін деп қарамау.
0: Не деген әдемі дауыс?
3: Әй, бәрекелді!
0: Ал енді келесі тыңдарман не дейді? Мақсат Мырза амандасып жатыр. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң дейді. Және де Рысжан Жакина, қайырлы таң Шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп Рысжан ханымнан да мынандай таспа келген екен.
4: Абайдың өлеңінен шымау қартайды қайрат қайтты ұлғайды арман, шошимын кейінгі жас балалардан, терін сатпай телміріп көзін сатып, теп тегіс жұрт болды аларман.
0: Жақсы, Рысжан ханым, тамаша. Ал енді Гүлшат Назарбек қызы, қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары және жүргізуші Расыл, бүгінгі жұмадағы дұға тілектеріміз қабыл болсын. Мен өзім Абай елінде туып өскен соң Абай атамыздың өлеңдерін өте жақсы көремін. Бір шумақ өлеңін оқып берейін деп мінекей аудио таспасын жіберген екен. Ал тыңдаймыз.
5: Ғылым таппай мақтан ба, орын таппай баптан ба, құмарланып шаттан ба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз.
0: Ой, бәрекелді Гүлшат Назарбек қызы. Не деген әдемі дауыс. Ал қымбат тыңдарман, жазыңыздар, белсенді болыңыздар. Енді бүгін біз осы жұма күні жеңімпазды анықтаймыз. Яғни жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын бес сат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайық. Сіздің сүйікті ақыныңыз кім? Жаза отырыңыз. Сондай-ақ сол ақының өлеңін жатқа білетін болсаңыз, аудиотаспа арқылы оқып жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, қымбатты тыңдарманымыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Иә, бүгінгі таңғы тапсырма, сіздің сүйікті ақыныңыз кім деп алдық. Енді сол ақыныңыз туралы жазыңыз және де өлеңін жатқа білсеңіз таспа арқылы оқып жіберіңіз дедік. Осы тұста Азизат ханым жазыпты. Амансыздар ма елім, шалқарым, айтпақша Азизат ханым, бұл аптада өте белсенді, сіздерді қосып көңіліміз көтеріліп жатыр, жұма қабыл болсын дейді. Ақындар көп қой, бірақ мен ешкімді бөліп жармаймын. Әр ақын өзінше бір бөлек әлем, әр қайсының айтары бар. Ал енді айтар болсақ, ұлы Абай атамыз өлеңдері бәрі терең мағыналы. Мен көп деген ақындарды өздеріңіз де жақсы білесіздер. Жақсы көріп оқимын, нақты мына ақын деп айту қиын мен үшін, дегенмен жатқа білетінім көп. Соның ішіндегі Есенқұл Жақыпбектің өлеңін оқып берейін. Бұл өлең ұзақтау жартысын болса да тыңдап көріңіздерші, дейді мінекей Азизат ханымның үнін тыңдайық.
1: Арманым алда бұлыңғыр, орманым олда сылыңғыр, жапырақтарын жанымның білдірмей біреу жолып жүр. Өмірдің өгей пендесі ай, өлеңнің шертіп қылын бір, өзіңді өзің жылындыр. Өткен ай, бәрі өткен ай, өмірдің жас пен көктем ай, сарала ғаздар саңқылдап, сарала күстің жеткен ай. Біреулер маған ынтызар, біреулер маған өкпел ай, өткінші мына өмірде өтпел ай, бәрі өтпел ай. Аға деп барсаң ағаңа, ағаңның көңілі көкте жүр. Бауыр деп барсаң бауырға, бауыры оның көктемір. Туысқанға туа жат, жолдасыңа жүре жат, менен де осы өттімір. Қаратас, сенен қорықпаймын, сенен де кейде от шығар. Қара жер, сенен де қорықпаймын, саған да жазда шөп шығар.
0: Мәссаған.
2: Әй, бәрекелді.
0: Қайсар Тұрмағанбетұлы екеміз бір кино әлеміне кіріп кеткендей болдық. Не деген дауыс, Азизат ханым тамаша. Енді поэзияны, өлеңді сүйіп тыңдайтыныңыз бірден көрініп тұр. Сүйіп оқиды екенсіз. Енді келесі Сандуғаш есімді тыңдарманымыз не дейді? Аудиотаспасы бар. Ал
3: қайырлы таң, қазақ елі. Армысыздар. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты, сәтті күн болсын, жұма мүбәрәк болсын. Менің сүйікті ақыным Серік Томанов. Серік Томановтың «Құс қанатында» деген керемет өлең жолдары бар. «Құс қанатында» деген әнді қазақтың маңдайында біткен әншіміз Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы ән «Құс қанатында». Енді мен оны Мейрамбек Беспаев сияқты әнші емеспін, бірақ қара сөзбен айтып берейін. «Құс қанатында». Өмірдің мәнін кім білген, бір күні мұқсас бір күнмен, таң атса күннің батарын, білсем де бейғам жүрдім мен. Тағыда міне таң атты, шапағын тегін таратты, манаура бесті жиғанша масайрақ мезгіл бар еді. Таң атса болды күн батты, ұшығын мезгіл зырлатты, құс қанат менің ғұмырым, қанаттыға тағы бір қақты.
0: Ой, тамаша, құс қанат менің ғұмырым. Бәрекелді, Сандуғаш ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Күләния есімді тыңдарман жазып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, бүгінгі жұма күнгі жұмыс күндеріңізге сәттілік тілеймін. Менің сүйікті ақыным Мұқағали Мақатаев деп жазып жатыр. Тамаша. Ал енді келесі тыңдарман бізде Жұмагүл Батайқызы Алматы қаласынан аудиотаспа жіберіпті. Ал Жұмагүл ханымның да дауысын тыңдайық.
4: Қайырлы таң, Шалқарым. Бүгінгі тақырып өте керемет екен. Енді қандай ақынды сүйіп тыңдайсыз, оқисыз дегенде, бұрынғы жастық балалық кезімізден бастасам, ең алғашқы кездерде мектепте оқып жүрген кезде Махамбет ақынның, Махамбет Өтемісұлының жалынды жырлары.
0: Қымбат тыңдарман, бұл нөмірге хабарласуға болмайды, өтініш.
4: Жаттадық. Қан емессің, қасқырсың, қасал басты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сені басқырсың деп шумақтап жаттап жүретінбіз жаңағы Махамбет ақынның Баймағамбет Сұлтанға айтқаны деп. Кейін мектептің орта буынына келген кезде маған Қасым Аманжолов өте керемет ұнады. Оның өлеңдерін оқыдым. Өмір баяны туралы кітапты оқып шықтым. Ақынның бүкіл балалық шағынан өлгенге дейінгі екінші өмір деген кітап жазған Совет Тозанов деген жазушы. Сол Қасым Аманжоловтың жаңағы өлеңдерін жаттап жүрдім. Онан кейін келем Мұқағали Мақатаев, әрине бозбала шақ кезіміз, ержеткен бойжеткен кезіміз деп Мұқағали Мақатаевты жаттап, оның өлеңдерін көп оқыдық. Мұқағали Мақатаевтың мысалы «Жапырақ жүрек жасқайың, жанымды айыр бастайын, сен адам бола бастасаң, мен қайың бола бастайын, келісермісің ақ қайың» деп келетін өлеңі жаныма сондай жағатын. Енді осы күнде жастардың ішінде жастар жоқ емес, жастар өте керемет қазір ақындар бар. Тыңдап оны іздей білген адамға Мөлдір Айтбай деген мысалы қызымыз қазір ақындардың басын біріктіріп сондай бір жақсы кеш ұйымдастырып жалынды жастарды бүкіл облыс-облыстан жинап жарыс өткізіп келе жатыр. Соны көріп жүрмін, бірақ қатыса алмадым. Соның ішінде ең қазір Ершат Қайбулдин деген баламыз сол Мұқағали Мақатаев сияқты соны қайталады деп көпшілік жазып жүр, бірақ енді әр ақын өзінше тұлға ғой. Сол Ершат Қайбулдин өте керемет ұнайды өлеңдері. Мысалы бір шумағы «Өмірай» деген өлеңінде «Өмірай, менің сенде жұмысым не, керек емес алтында күмісің де, бай болмаған жақсы жақсы ғой, ұйқым тыныш, ұрылар түспейді үйге түн ішінде» деп.
0: Жақсы жұма Гүлбатайқызы, тамаша, мінекей барынша әдемілеп айтып бердіңіз. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал қымбат тыңдаушы, белсенді болайық, сіздің сүйікті ақыныңыз кім? Сондай-ақ сол ақынның өлеңін жатқа білетін болсаңыз, яғни бір жұмақ өлеңін оқып жіберіңіз біздің WhatsApp нөмірімізге 8700-390-2282 қосулы. Айтпақшы қымбат тыңдаушы, ән айтпаймыз, өлең оқып жібереміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Әр қазақтың шаңырағында қуаныш көп болсын, қымбат тыңдарман. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырма, сіздің сүйікті ақыныңыз кім деп алдық? Жалпы сол ақынның өлеңін жатқа білсеңіз, аудио таспа арқылы оқып жіберсеңіз дедік. Енді тыңдаушыларымыздан көптеген жазбалар, аудио таспалар келіп жатыр. Соның бірі Мақсат есімді тыңдарманымыз былай дейді, аудио таспасын жіберіпті. Мұқият тыңдайық.
1: Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Қайырлы таң. Сіздердің әр күнгі бағдарламаларыңызды үзбей тыңдаймыз. Біз өзімізді таныстыра кетсек, Мақсат Меделханұлы болам. Отбасыменен қазақ еліне қоныс аударғанымызға биыл 7 жыл. Бүгінгі ара айлап атқан сарыарқадағы тамыз айында ерекше бір қуаныш болып тұр. Ата мекенімізді аңсап келген бір ауылдың түлектеріміз Серікбол мырзаның оң жағы қызарып келін алу тойына қарбалас болып жатқанымыз. Әрі Қызылордадан құдалар келеді, содарды қарсы алайық деп вокзалға кетіп барамыз. Осы орайда арман тілегіміз бір, барлық дос ағайындар қызықты бөлісе көбейеді деп сол қуанышқа кетіп бара жатқан жайымыз бар. Сондықтан енді бүгінгі бағдарлама бойынша ең жақсы көретін ақындарыңыз кім дегенде, қазақтың барлық ұлы жайсаңдар барлығын жақсы көреміз. Десе де Шоқтығы биік Мұқағалидың «Тұшыманың бар ма дейсің, қайдан білем» деген бір өлеңін оқып берейін. Илайым, тұшыманым жоқ болсын, досымыз көп болсын, қызығымыз қызыққа ұласып, барлық достардың шаңырағында қызық болсын деп сол өлеңді оқып берейін деп отырмын. Қазақ елі аман болсын, көк байрағымыз көкте желбірей берсін. Қабыл алыңыздар. Мұқағали Мақатаев, «Тұшыманың бар ма дейсің». Дұшманың бар ма дейсің, қайдан білем, әйтеу бір жүрген жерім сайран кілең, қазақтың қайсы үйіне барсам дағы алдымда ақ дастарқан жайған кілем. Дұшманым жоқ ау деймін түрі жаман, сірә мен бұл майданда тірі қалам, қазақтың қайсысымен кездессем де қайырылмай кеткені жоқ бірі маған.
0: Жақсы, Мақсат мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Иә, ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың тамаша өлеңін оқып жатырсыз. Иә, дұшпаның бар ма дейсің, қайдан білем, әйтеуір жүрген жерім сайран кілең, қазақтың қай сүйіне барсамдағы алдымда ақ дастарқан жайған кілем деген өлеңі тамаша. Ал енді келесі тыңдаушымыз бұл Айзада ханымнан келіпті, Шымкент қаласынан деп жазыпты. Ал тыңдаймыз. Айзада апам не дейді?
2: Қайырлы таң, қазақ елі және Шалқыған Шалқар радиосының жүргізушілері, барлықтарыңызға бүгінгі күн сәттілігі болсын. Бүгін таңдаған тақырып өте керемет екен. Өзіме жаныма жақын. Мен өзі Шымкент қаласында Айзада апаларын 40 жыл осы кітапхана саласында қызмет істедім. Кітаппенен жұмыс істеу өте тамаша, жаны сүйген адамға. Онда кітап сүйер қауымдар кімнің кітапты қалай жақсы көретінін бәрін біліп отырасың. Мен солардың ішінде өздеріңіз бүгінгі таңдаған тақырыпқа байланысты Мұхтар Шахановтың «Жігерлендіру» деген өлеңін оқып қалып отырмын. Айтып бергелі отырмын. Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт кеткен жақсылығым. Сен жыладың, сезімің жасып ағып, күп кішкентай балаңды қасыңа алып, қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп. Сен жыладың, аңғармай қалдым орды деп, қадамым сәтсіз болды деп, бір қатты соқты алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Сен жыладың, мен бірақ селт етпедім. Білем сені тағдырдың еркеткенін, білем сені ер көңіл жомарт едің, енді бүгін қалай бұл керкеткенің.
0: Жақсы, Айзада ханымға да көп-көп рахмет. Ал енді көптеген тыңдаушыларымыз бізге аудио таспаларын жіберіп жатыр. Нұргүл есімді тыңдарман не дейді, мінекей жіберіпті.
3: Қайырлы таң, қазақ елі. Қасиетті жұма қабыл болсын. Мен барлық ақындарды сүйіп оқимын, соның ішінде Мұқағали Мақатаевты өте жақсы көремін. Мұқағали Мақатаевтың «Отан» деген өлеңінен бір шумақ айтып берейін. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқар гүлін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем, бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған, жаным менің кеудемді жарып шықты, боз торғайы бұл оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.
0: Ой, бәрекелді, Нұргүл ханым тамаша. Рахмет өзіңізге. Ал енді келесі сонау Теміртау қаласынан Гүлбарам есімді тыңдарманымыз не дейді? Бұлай деп аудио таспасын жіберіпті. Ал
4: қайырлы таң, Шалқар радиосы. ел аман, жұрт тыныш болсын. Менің сүйікті ақыным Мұқағали Мақатаев. Ей бауырым, ей бауырым, неге сонша сарғайдың? Қапалансам менің дағы бар ғайғым. Мен жұртыма мұңым демес, жарымды, қуанышым, шаттығымды арнаймын. Қайғы мұңы неге керек бір бастың? Елім барда есеңгіреп тұрмаспын. Күндер маған көлеңкесін сүрсе, қалқыма кеп сырымды айтып мұңдастым.
0: Гүлбарам ханымға да көп-көп рахмет. Мінекей Теміртау қаласынан арнайы жалын сәлемін жолдап, өлең оқып жатыр. Енді қымбат тыңдарман әнеміне дегенше алғашқы сағатымызда міне аяқталуға жақын. Енді баршаңызға алғыс білдіреміз. Жалпы енді біз осы тұста осы аптадағы жеңімпазды анықтайық. Жалпы осы жаңа апта басталғалы арнайы Шалқар таңғы бағдарламасының таңғы тапсырмасын орындап белсенді болған тыңдаушымызға біз сыйлығымызды таратамыз дедік. Яғни сыйлығымызды береміз дедік. Бізде ең белсенді болған тыңдарман ол тұрақты тыңдаушымыз Азизат ханым. Құттықтаймыз.
5: Тамаша!
0: Иә, Азизат ханым, сіз жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті ұтып алдыңыз. Иә, бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Міне, арнайы сіз осы Айнадай атты отандық брендті ұтып алдыңыз. Азизат ханым, өзіңізді шын жүректен құттықтаймыз. Қымбат тыңдарман, мінекей осымен алғашқы сағатымыз аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Енді үлгермей қалған осы өздеріңізден келген хатты біз міндетті түрде 2-ші сағаттың басында оқып, сіздерден келген таспаны тыңдаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Әр таңнан жақсылық күткен танымы терең тыңдарман, амансыз ба? Шалқар таңы бағдарламасы жұмадағы санын одан әрі жалғастырады. Еліміздің әр өңіріне ыстық сәлем жолдай отырып, күндеріңіздің сәтті басталуына тілектестік білдіреміз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар таңы бағдарламасы мінекей басталды, екінші сағаты басталды. Енді алғашқы сағатта белсенді болған тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Тұрақты тыңдаушымыз Айзат ханым біздің жеңімпазымыз. Енді артынша мінекей аудиотаспалар, таңғы тілектер келіп жатыр. Бибігүл есімді тыңдарманымыз былай дейді: жалпы біз алғашқы сағатта сүйікті ақыныңыз кім, өлеңін жатқа білетін болсаңыз оқып жіберген мүмкіндігіңіз бар дедік. Осы тұста былай дейді Бибігүл ханым: қайырлы таң шалқарым, бүгінгі тақырып керемет. Мұқағали атамыздың бір шумақ өлеңін оқып бүгінгі тақырыпқа үлес қоспасақ қазақ болып жүргеніміз қайсы дейді. Ал олай болса Бибігүл ханымның дауысын тыңдайық.
1: Менің туған күнім, ой бәлай, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жартпай ақ қойған ай. Мына дүние неге жатыр үндемей? Алаулатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың, мін демей.
0: Ай, бәрекелді Бибігүл ханым. Тамаша, көп-көп рахмет. Мәзмі Шотан қыз да арнайы бізге видеосын жіберіп жатыр. Қайырлы таң шалқарым деп өзінің өлеңдерін оқып жіберген екен. Мәзмі Шотан қызына да алғысымызды білдіреміз. Қайыркен әдет, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Таңғы тілегін білдіріп жатқан тыңдаушыларымызға да алғыс білдіреміз. Ал енді қымбат тыңдарман, бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ең таңдаулы әндер тек сіздер үшін ұсынылатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таң ақпараттық тамдық саз бағдарламасы.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

Тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Ал енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1995 жылы Алматыда кино үйінде Абай фильмінің тұсаукесері өтті. Драма эпопеясы Мұхтар Әуезовтің қазақтың ұлы ақыны, ағартушы және ойшылы Абайдың өмірі, махаббаты мен шығармашылығы туралы жазған аттас романы негізінде құрылған. Ал 2006 жылы дәл осы күні Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданындағы Қырыкөбі кешенінің аумағынан 6-5 ғасырларға жататын бірегей археологиялық нысандар табылды. Сондай-ақ 2014 жылы қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы ТМД рекордтар кітабына енді. Ал 2018 жылы Бішкектегі Ғаппар Айтиев атындағы Қырғыз ұлттық бейнелеу өнері мұражайында қазақстандық суретші Құттыбек Жақыповтың «Ұлы дала әуені» атты жеке көрмесі алғаш рет ашылды. 2023 жылы дәл осы күні Қазақстанның халқына қоғамдық қоры жүзеге асырған жазғы сауықтыру және демалысқа жолдама әлеуметтік жобасы Батыс Қазақстан облысында 895 оқушыны қамтыды.

Көтеріңкі көңіл күймен жанды жадыратар әсем әндермен әуе толқынына шығатын Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Астана қаласы білім басқармасының ұйымдастыруымен 10 тамыз Абай күніне орай қалада ұлы ақынның әдеби рухани мұрасын насихаттауға арналған 10 күндік іс-шаралар бастау алды. Соның аясында Абай әлемі балалар көзімен атты қалалық көркемсурет акциясы өтті. Бұл туралы Елорда әкімдігі мәлім етті. Іс-шара Махамбет Өтемісұлы атындағы оқушылар сарайының алдындағы алаңда бастау алды. Акция барысында қаламыздағы жекеменшік қосымша білім беру ұйымдарының 150-ге тарта жас суретшісі бір мезетте Абайдың өмірі, шығармашылығы, табиғат лирикасы, қара сөздері мен рухани мұрасынан шабыт алып, қиялдарын шыңдады. Балалар өз туындылар арқылы Абай әлемін шығармашылық тұрғыдан бейнелеп, оның ұлт руханиятындағы орны мен тағылымын сурет өнері арқылы жеткізе білді. Акция қорытындысы бойынша Абай әлемі балалар көзімен көркем сурет акциясына қатысушылардың үздік туындылары көпшілік назарына ұсынылды. Іс-шара жас суретшілердің шығармашылық әлеуетін танытып қана қоймай, ұлы ақын Абай Құнанбайұлының әдеби рухани мұрасын бейнелеу өнер арқылы насихаттауға мүмкіндік береді. Көркем сурет акциясы балалардың шығармашылық әлеуетін ашуға, көркемдік талғамын қалыптастыруға, ұлттық құндылықтарға деген құрметін нығайтуға, адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының құндылықтарын дәріптеуге және жас дарындарды қолдауға бағытталған маңызды мәдени білім беру бастамаларының бірі болып саналады. Айта кетейік, іс-шара Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментінің қолдауымен өтті.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

Байтақ даламызда ұлт үні шалқар радиосы әуелесін баршаңызға қайырлы да құтты күн тілейміз. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қазақстанда 10-шы тамызда ұлы ақын әрі ойшыл Абай Құнанбайұлының туған күні атап өтіледі. Осы датаға орай Астанада ауқымды мәдени ағартушылық бағдарлама дайындалды. Елорда әкімдігінің ресми сайты таратқан ақпаратқа сәйкес, бұл күндері қалада әдеби музыкалық кештер, форумдар, кітап көрмелері, театр қойылымдары, шығармашылық байқаулар мен зияткерлік ойындар өтеді. Мерекелік іс-шаралар елорданың әр түкпірінде ұйымдастырылып, Абайдың әдеби, музыкалық және рухани мұрасын дәріптеуге, сондай-ақ өскелең ұрпақты ұлттық құндылықтарға баулуға бағытталған. 7-9 тамыз күндері елордалық Арбатта қазақ тіліндегі әнді сүйсең меншесі караоке акциясы өтеді. Ал 8 тамыз күні сағат 18:00 Жетісу саябағында Абай күніне арналған зияткерлік ақпараттық акция өтіп, қатысушылар эрудициясын сынап викторинаға қатыса алады. 10 тамыз күні Абай ескерткішіне гүл қою рәсімі өтеді. Сағат 10:30 Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасында сөз өнері «Жасампаз жас қалам» атты жас жазушылардың республикалық форумы басталады. Жиынға аға буыны жазушылары, әдебиет сыншылары мен өңірлерден келген жас ақындар қатысады. Ал сағат 11:00 нөмірі 5 балалар кітапханасында «Қара сөзден ой түйген Данабай» атты оқу кеші өтеді. 17:00 қалалық әкімдік ғимаратының алдындағы амфитеатрда «Желсіз түнде жарығай» атты әдеби музыкалық кеш ұйымдастырылады. Ашық микрофон, ұлттық ойындардан турнирлер және ақын шығармаларынан концерттік бағдарлама ұсынылады. Сондай-ақ 14 тамызда руханиятта Абай лирикасындағы табиғат атты ашық сабақ өтіп, 18 тамызда Бейбітшілік көшесі 9 мекен жайында Абай Құнанбайұлының әдеби мұрасы мен рухани әлемі тақырыбында дәріс өтеді.

Ән саз әуен расында әнді тыңдай алатын, әуелі айта алатын, бағалай алатын, одан өз жан дүниесінің бейнесін көре алатын, басындағы не бір жайттарды әнмен, сазбен жеткізе білетін сезімтал, сыршыл, сұлулықты сүйетін халықтың ұрпағы болғанымыз қандай бақыт. Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Енді дәл қазір бізге тыңдаушыларымыз арнайы таңғы тілектерін білдіріп жатыр. Соның бірі Қайрат есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Таңғы тапсырма өте керемет деп бізге арнайы өзінің сүйікті ақыны кім екенін жазған екен. Менің сүйікті ақыным Күләш Ахметова, одан кейін Қалқаман Сарин деп жазыпты. Тағы бір тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, жолсында кетіп бара жатырмыз, жұмадағы туған тілектеріңіз қабыл болсын дейді. Бұл елдос тыңдарман. Енді барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Құттықтау хат жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Қадырлы ағайын, құттықтау бағдарламасы түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасы. Сол кезде әдемлеп хатыңызды, жақыныңызды, жақыныңызға деген әдемі тәтті тілегіңізді жолдап жіберуге мүмкіндік бар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасында, яғни эфир тізгінде болатын әріптесім Мөлдір Жанбаева, хаттарыңызды барынша жолдап үлгересіздер. Ал енді арнамыздан алыстамаңыздар, тағы да бір көңілді әсем ән тыңдайық.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Қадырлы ағайын, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Баршаңызға көп-көп рахмет. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Бақыт құшағында» деген әнді Құдайберген Бекіштің орындауында тыңдаңыздар.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Серік Қалиевтің сөзіне жазылған Арман Дүйсеновтің «Бақыт таңы» деген әнді Бейбіт Сейдуалиева мен Тоқтар Серіктің орындауында тыңдаңыздар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Балуан Шолақтың «Құлан кісінес» деген әнін Тілеулес Құрманғалиевтің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Ақтаудағы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық волонтерлер жылы аясында ұйымдастырылған Каспий теңізі іс-қимыл апталығы 2026 халықаралық іс-шараларының ресми ашылу салтанаты өтті. Апталыққа Әзірбайжан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстаннан келген делегациялар, Біріккен ұлттар ұйымы волонтерлері бағдарламасының өкілдері, Каспий теңізі жөніндегі Тегеран конвенциясының қатысушылары, халықаралық экологиялық ұйымдар мен Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген еріктілер қатысуда. Негізгі мақсат экологиялық волонтерлікті дамыту және тұрақты даму бағытындағы халықаралық ынтымақтастықты күшейту. 11 қыркүйекте Алматыда Орталық Азияның қаржы технологиялар 2026 халықаралық саммиті ұйымдастырылады. Алдағы 10 жылдықтағы қаржы нарығының архитектурасы тақырыбын арқау еткен жиынға қаржы секторының жетекшілері, ірі финтех компаниялардың басшылары, мемлекеттік органдар өкілдері мен халықаралық сарапшылар қатыспақ. Бағдарлама цифрлық экономиканың даму үрдістері, жаңа буын төлем жүйелері, трансшекаралық цифрлық қаржы, сондай-ақ қаржы саласындағы стратегиялық өзгерістер талқыланады. Әлеуметтік азық-түлік бағасын тұрақтандыру аясында тиімсіз делдалдар нарықтан шығарылды. Жүйелі жұмыстардың нәтижесінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының өсу қарқыны өткен кезеңмен салыстырғанда 4.6%-ға баяулаған. Жарты жыл ішінде 3907 әкімшілік іс тіркелсе, оның 2391 жағдайы рұқсат етілген сауда үстемесін асыруға қатысты. Өңірлік комиссиялар 2322 заң бұзушылықты анықтап, жеткізу тізбегінен 164 тиімсіз делдалды шығарды. Сондай-ақ 31 тауар түріне баға мониторингі енгізілді. Елордадағы жетісу саябағында тұрғындар мен демалушыларға қоршаған ортаны таза ұстаудың маңызы түсіндіріліп, ақпараттық жарнамалар үлестірілді. Іс-шараға Есіл ауданы әкімдігі мен полиция қызметкерлері қатысты. Азаматтарға қоғамдық орындағы тәртіпті еске салып, белгіленбеген аумақта азық-түлікпен бірге бас қосулар ұйымдастырмау туралы ескертілді. Егер ондай факт анықталған жағдайда азаматтар 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалауы мүмкін. Семей қаласында TikTok әлеуметтік желісіндегі тікелей эфир кезінде заң талаптарын бұзған 53 жастағы әйел әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Абай облыстық полиция департаментінің мәліметінше тәртіп сақшылары әйелдің эфир барысында былапыт сөздер айтып, қоғамдық тәртіпке қайшы әрекет жасағанын анықтаған. Соттың шешімімен әйел әкімшілік құқық бұзғаны үшін айыппұл төлеуге міндеттелді. Полиция өкілдері интернет кеңістігінде жасалған құқық бұзушылықтар заң аясында қаралатынын, сондай-ақ мұндай заңсыз әрекеттерді анықтау және олардың жолын кесу жұмыстары алдағы уақытта да жалғасатынын ескертеді. Бүгін 7 тамыз сағат 12:00 Қазақстан футбол федерациясы ұлттық құраманың жаңа бас бапкерінің есімін ресми түрде жариялайды. Қазақстан футбол федерациясының мәліметінше, бұл қызметке нидерландтық маман Джон Ван Схип тағайындалмақ. Нидерландтық маман Еуропа чемпионы әрі Аякстың бұрынғы бас бапкері екені белгілі болды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 71 тиын, еуро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, ауа температурасы 26-28 градус жылы болмақ. Алматыда да күн ала бұлтты, 32-34 градус ыстық болады. Петропавлда 25 градус жылы, Павлодарда 28, Көкшетауда 23, Семей, Өскеменде 30, Қостанайда 27, Қарағандыда 29, Ақтау, Оралда 34, Ақтөбе, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 35, Таразда 36, Атырау, Шымкентте 37, Түркістанда 40, Қызылордада 39 градус ыстық болады. Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Біз бірге болашақты айқындаймыз. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіп, азаматтық ұстанымыңызды білдіріңіз. Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
3: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз, оның алдын алу үшін не істеу қажет?
4: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
3: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
5: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Ол саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сып кететін поликлиникаға соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, сұрап тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
4: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Шалқар радиосы.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Атадан қалған асыл сөз.
8: Қар қалың түскен қыстың күні екен. Аягөз қаласының бір төресі атшанымен сал бұрып келе жатып, көшедегі кедейдің бір қойын басып кетеді. Кедей әлгі төреден қойда болайды. Төре оны маңайына жолатпайды. Екеуі дауласып едіге биге барады. Едіге екі жақты тыңдап болыпты да, күн ортақ, ай ортақ, патша ортақ, бай ортақ, әділ төре ортақ, биік төбе ортақ, жол ортақ. Тар жолда кездескенде бір-біріңе жол берулерің керек. Сыйласқанға сол ортақ. Төрем, кедейдің қойын төле депті. Жаздың күні едіге би қарағайлы бұлақ басындағы аға тауында отырса, сырттан «Оу, кім бірау сөйлес» депті. Қараса, сабаудай он аттылы кеп тұр дейді. Жігітін жұмсап оларды арнайы тігулі тұрған қонақ үйге түсіреді. Артынша тағы 10 кісі келіпті. Оларды да сол үйге жайғастырыпты. Мал сойып күтіпті. Ертеңіне едіге би бәрін шақырып алыпты. Ал ағайындар, не шаруа? Үйсін Тоғас бидің ауылынан біз, би сізге жіберді. Орыс шығып, бір қатын бала тастады. Тоғас би, бірің оң көзім, бірің сол көзімсің. Мен қанша тура сөйлегенмен біріңе жақпаймын. Көз таңбаларғында Манас би бар, соған барып жүгініңдер дейді. Ол Қазбектің баласы Бекболатқа сілтепті. Ал ол 300-ге үлгі айтқан Төле биге сілтепті. Төле би едігеге сілтепті. А, түсік қайда деп сұрапты едіге.

Қасболатпен екеумізге еш нәрсенің керегі жоқ депті. Тоғас бидің адамдары ауылына қайтып барыпты, едігенің билігін баян қылыпты. Олар Тоғас биге барып айтса, ой пәлі депті. Манас биге барып айтса, ол да пәлі депті. Сонда Төле би айтыпты, бұл едіге бидің ынтымақты ел арасы тату болсын дегені ғой, қайта барыңдар. Едігенің қызы болса, құда түсіп, баласы болса, қыз береміз деп, өзін қонаққа шақырып келіңдер. Үйсін ауылы Төле бидің осы шешімі бойынша едіге биді қонаққа шақырып, ту бие сойып, бірнеше күн күтіп сыйлапты. Тоғас бидің кенже баласына едігенің кіші қызын атастырып, екі жағы құда жегі жат болып, сый құрметпен тарқасыпты.

0: атқанда рауанда таң шығылам. Тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Қожеке Назарұлының күйлерінен концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді «Арман» деген күймен ашамыз. Орындайтын Нұрдан Қожа, Сұлтан Қожаұлы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Қожеке Назарұлының күйлерін тыңдап отырсыздар. Концертімізді Сайрамгүл деген күймен Тұрсынхан Базылханұлы аяқтайды.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Сыдық Мұхамеджановтың «Шаттық отаны» деген шығармасын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық қалғаспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Концертімізді Кенжебек Күмісбековтің «Дос жайлауы су самыр» деген шығармамен жалғастырамыз. Орындайтын Дина Нұрпейісов атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Қуаныш вальсы» деген әнді Мирас Құралай Бекжановтар орындайды.

0: Шалқар радиосы.
1: Бұлғын сусар халық күйін Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрдің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Астанада Астана 1 теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары қарқынды жалғасуда. Жоба мемлекет басшысының тапсырысымен жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі уақытта вокзал ғимаратының шатыры мен қасбеті жаңартылып, перрон мен өткелдер қайта жөнделуде. Сонымен қатар ішкі әрлеу жұмыстары жүргізіліп, су, кәріз, жылу, электрмен жабдықтау, желдету және байланыс жүйелері жаңартылуда. Жаңғырту аяқталғаннан кейін вокзалдың жалпы аумағы 500 шаршы метрге ұлғаймақ. Бұл жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, жыл сайын артып келе жатқан жолаушылар ағынына сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік бермек. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының туы алғаш рет Африканың ең биік нүктесі теңіз деңгейінен 5895 метр биіктіктегі Килиманджаро шыңында желбіреді. Бұл сапарды Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы төрағасының кеңесшісі Қайрат Айбосынов жүзеге асырды. Оның айтуынша, шыңда желбіреген ту қазақстандықтардың еңбек адамына деген құрметі, қызметкерлердің құқықтарын қорғаудың және әлеуметтік әділдік қағидаттарының символы. Грантпен оқуға түссеңіз де гранттан айырылып қалуыңыз мүмкін, білім саласындағы сарапшы Айдос Жұманазар себебін түсіндірді. Сарапшының сөзінше, өзіңізді грант тізімінен тауып, сертификатыңызды қолыңызға алсаңыз, түскен мамандығыңызға 25 тамызға дейін құжат тапсыру қажет. Оқу орны оған дейін келмеген талапкерлердің бәрін гранттан бас тартты деп санап, оқуға түсе алмай қалған басқа оқушылардың арасында грант қайта ойнатылмақ. Америкалық рэпер Канье Уэсттің Алматыдағы концертіне санаулы күндер қалғанда алаяқтар халықтың қызығушылығын өз пайдасына жаратпақ болған. Полиция интернет арқылы концерт билеттерін заңсыз сатуға жасалған әрекеттің жолын кесті. Құқық қорғау органдары әлеуметтік желілерге жүргізген мониторинг барысында алдағы концертке билет сататыны туралы хабарландыру жариялаған жас жігітті анықтады. Полицейлер тұрғындарды концерт билеттерін тек ресми сервистер арқылы сатып алуға, бейтаныс адамдарға ақша аудармауға және интернеттегі шектен тыс тиімді көрінетін ұсыныстарға сақтықпен қарауға шақырды. Кеше күндіз Өскеменде нөсер жаңбыр мен бұршақ жауып, екпінді жел соқты. Дауыл салдарынан үстіне ағаш құлап зақымданған автокөлік иелерінен ішкі істер органдарына өтініштер түсіп жатыр. Қала әкімдігінің мәліметінше, дауыл кезінде орталық көшелерде жел 15 ағашты құлатқан, олардың бірқатары жол жиегінде тұрған автокөліктердің үстіне құлады. Қазіргі уақытта полиция ағаштардың құлау салдарынан көліктерді зақымдаған 17 автокөлік иесінен арыз түсті деп хабарлады Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Қазақстан құрамасы Жапонияның Киото қаласында өтіп жатқан ескек есу марафоны бойынша Азия чемпионатындағы алғашқы жүлделерін еншіледі. Құрлық біріншілігінде Кирилл Тубаев пен Полат Төребеков алтын медаль иеленді. Кирилл Тубаев байдаркамен есуде 3400 метр қашықтықта топ жарып Азия чемпионы атанса, Полат Төребеков 3400 метр қашықтықтағы каноэ жарысында мәреге бірінші болып келіп, жеңіс тұғырының ең биік сатысынан көтерілді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 71 тиын, еуро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, ауа температурасы 26-28 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, 32-34 градус ыстық. Петропавлда 25 градус жылы, Павлодарда 28, Көкшетауда 23, Семей Өскеменде 30, Қостанайда 27, Қарағандыда 29, Ақтау Оралда 34, Ақтөбе Қонаев Талдықорған Жезқазғанда 35, Таразда 36, Атырау Шымкентте 37, Түркістанда 40, Қызылордада 39 градус. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Жүрек толқиды, көңіл шалқиды, көкте ән қалқиды. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

Армысыз ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс уақытында көрсетін, жағымды жаңалықтарды бөлісетін, сиқырлы сазды, назды әндері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әсем ән мен әдемі сазбен әрлейтін операторымыз Ербол Ерсінұлы. Осынау дөңгелек дүниеде адамзат жаратылғалы бері уақыт тынысын, өмір өзен ағысын жылжыбаққан жылдар керуенін тоқтатқан емес. Осы керуен жылдар көшінде қай-қайсымыздың да алдымыздағы арман жолымыз адастырмай, жаңылыстырмай алыстарға жетелесін. Арман дейтін арғымақтың жалына мықтап жармасып, алыстарға бет түзеңіздер, армандарыңыз аласармасын деп біз бағдарламамызды жанымызға шуақ сыйлайтын әсем әнмен ары қарай жалғастырайық.

Иә, қайғайсымыздың да жүрегімізде өткен шаққа айналған қайта оралмас жалаулы жастығымыз, әдемі қимас сәттерімізге деген сағыныш бар. Бұлың-бұлың күндердің әр қуысында, жылжаққан жылдардың тасасында күлімдеп шаттанған шақтар, күрсініп қиналған сәттер қол бұлғап қала береді. Қымбатты радио тыңдарман, сондықтан да әрбір сәтімізді жып-жылы әдемі естелікке айналатындай мәнді мағыналы өткізсек дейміз. Ал енді әдемі әннің осынан шығып елдегі жаңалықтарға оралайық. Астана қаласы білім басқармасының ұйымдастыруымен 10 тамыз Абай күніне орай қалада ұлы ақынның әдеби рухани мұрасын насихаттауға арналған 10 күндік іс-шаралар бастау алды. Соның аясында Абай әлемі балалар көзімен атты қалалық көркем сурет акциясы өтті. Махамбет Өтемісұлы атындағы оқушылар сарайының алдындағы алаңда өткен шарада қаладағы жекеменшік қосымша білім беру ұйымдарының 150-ге тарта жас суретшісі бір мезетте Абайдың өмірі, шығармашылығы, табиғат лирикасы, қара сөздері мен рухани мұрасынан шабыт алып, қиялдарын шыңдаған балалар өз туындылары арқылы Абай әлемін шығармашылық тұрғыдан бейнелеп, оның ұлт руханиятындағы орны мен тағылымын сурет өнері арқылы жеткізе білді. Акция қорытындысы бойынша Абай әлемі балалар көзімен көркем сурет акциясына қатысушылардың үздік туындылары көпшілік назарына ұсынылады. Іс-шара жас суретшілердің шығармашылық әлеуетін танытып қана қоймай, Абай ақынның әдеби және рухани мұрасын бейнелеу өнері арқылы насихаттауға мүмкіндік береді.

0: самал болып көп мені, ғарыш қалып кет мені.
1: Ел мен елді теңестіретін білім. Қазақстандық мектеп директорлары Қытайда өткен халықаралық семинарда жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізудің озық тәжірибелерімен танысты, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігі. Қытай Халық Республикасының Үрімжі қаласында өткен жасанды интеллект технологияларын білім беру жүйесіне қолдану халықаралық семинарына Қазақстаннан келешек мектептері жобасының 50-ге жуық директор қатысқан. Семинар барысында қатысушылар қытайлық әріптестерімен тәжірибе алмасып, білім беру ұйымдарын басқарудың заманауи тәсілдерін зерделеді. Сондай-ақ цифрлық шешімдерді пайдалану, жасанды интеллект құралдарын білім беру үдерісіне енгізу және мектептер мен жоғары оқу орындары арасындағы тиімді ынтымақтастық үлгілерімен танысты. Енді семинар қорытындысы бойынша зерделенген тәжірибелерді келешек мектептерінің жұмысына кезең-кезеңмен енгізу, сондай-ақ қазақстандық және қытайлық білім беру ұйымдары арасындағы кәсіби ынтымақтастықты жалғастыру жоспарланып отыр екен.

Біздің өткен әрбір күніміз, тарихымыз өткеніміз болып жазылып, күндер өз ырғағымен, заңдылығымен сырғып өте береді. Ал сенің жолың сол жылдардың бәрін артқа тастап, алға қарай жылжиды. Жылжыған жылдармен бірге жолдарымыз да көбейе бастайды. Ол біздің өмір жолымыз. Жылдармен бірге тоқтамай, жүрер жолымыз көбейе берсе, жалғаса берсе екен деп тілейміз іштей. Сосын әр жылды шығарып салған сайын, жыл өткен сайын өткен жолдарыңа қарайсың. Сол шиыр қиыр жолдардан өзіңнің өткеніңді, тағдырыңды, тұрмысың мен тіршілігіңді көресің. Сол сынаптай сырғып ағып жатқан жылдардың белесінде сенің жолыңда мақтанатын, шаттанатын ізің қалды ма? Өткен жолымыз қандай екен? Алдағы із түспеген жолыңа қарайсың. Кемшілігің болса түзесем дейсің, жеңісің болса жалғасса, қуанышың болса көбейсе дейсің. Өмір, өмір, өмір жолы ирелең. Күнделікті таусылмайды күйбелең. Ерте шығып сол ирелең жолменен, кеште шаршап ораламын үйге мен. Жолдар жатыр, жуған саңын жас шайып. Жолдар жатыр түсетіндей тастайып. Кейбір жолдар шыңырауға құласа, кейбір жолдар тік тартады қасқайып. Шіркін жолдар, кәрі жолдар, жас жолдар, асфальт жолдар, қара жолдар, тас жолдар. Адамдарды өр қияға бастаңдар, шіркін жолдар, кәрі жолдар, жас жолдар. Шіркін жолдар, адамдардың іздері, жарқын жазы, күңгірт тартқан күздері. Жібек жолдар, айдау жолдар байырғы, керуендердің өткен талай тізбегі. Жолдар ұзақ. Әркімнің өз жолы бар. Жол үстінде талай жандар жолығар. Біреу сені тосар алдан гүлі бар, біреу сені тосады алдан оғы бар. Бірі жолды ұзартса керіш тартып, екіншісі кетер түйіп қысқартып. Адамдарға сенбейтін кей жандардан үй алдына ұя салған құс тартық. Жолдар, жолдар. Жердің аяқ қолы боп, жасай берсін, отамасын орып оқ, сапар шыққан әр адамның тілеймін, өз үйіне оралуын жолы боп.

0: Қадірлі ағайын, қойнауы қазынаға толы жері шұрайлы Қазақстан өсімдіктер дүниесіне өте бай. Республика аумағында 6000-нан астам өсімдік түрі өссе, оның 500-ге жуығы әлемнің ешбір жерінде кездеспейді екен. Ал шамамен 400 өсімдік қазір мемлекет қорғауына алынған. Елімізде жабайы өсімдіктердің генетикалық қоры зерттеліп жатыр. Селекция ғылымын дамытып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жоба былтыр Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты мен Жапонияның ұлттық аграрлық зерттеу ұйымы арасында қабылданған келісім аясында қолға алынған. Қазір Қазақстан мен Жапонияның ғалымдары еліміздің өсімдіктерінің генетикалық қорын сақтау және климаттың өзгеруіне төзімді жаңа сорттар шығару мақсатында бірлескен осы ғылыми жобаны жүзеге асырып жатыр. Былтыр зерттеу жұмыстары еліміздің оңтүстік өңірлеріндегі бау-бақша дақылдарына бағытталса, биыл экспедиция солтүстік Қазақстанның жабайы өсімдіктеріне арналып отыр екен. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында 8 күндік экспедиция барысында ондаған құнды өсімдік үлгісі алынған. Зерттеу барысында жабайы қауын, қарбыз және сәбіздің сирек кездесетін түрлері де тіркеліпті. Экспедиция кезінде жиналған тұқымдар мен өсімдік үлгілері арнайы генетикалық қорда сақталады, кейін олардың ДНК-сына талдау жүргізіліп, ауыл шаруашылығына қажетті пайдалы қасиеттер анықталады. Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының қызметкері Айпыс Қақтың айтуынша, климаттың өзгеруі жаңа аурулар мен зиянкестердің көбеюіне әсер етіп отыр. Біздің мақсатымыз аурулар мен климаттық өзгерістерге төзімді жаңа сорттар шығару, ол үшін табиғи жағдайда өсе ұқсас өсімдіктердің генетикалық әлеуетін зерттейміз. Жиналған тұқымдар Жапонияда да зерттеліп, олардың пайдалы гендері анықталады, дейді Айыпсыз Қақып.
1: Табиғат қашанда сүйгенге ғажайы.

Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

қымбатты радио тыңдаушылар, қызықты ақпарат жаныңызды жадыратар сырлы әндер тек біздің арнада. Арнамыздан ауыспаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Ел еңсесі қашанда биік болсын, қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, барша тыңдаушыларымызға бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін 7 тамыз, дәл осы күн еншісіндегі қуаныштарыңыз құтты болсын. Дәл осы күні жаңа жасын қарсы алып шаттанып отырған туған күн иесі болсаңыз, шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Бар бақытыңыз баянды, әр уақытыңыз аяулы болсын, қымбатты туған күн иесі. Ал енді бізді дәл қазір тыңдап отырған және де жақынын Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы құттықтағысы келіп, шынайы ниетін, әдемі тілегін жазғысы келіп отырған тыңдаушыларымыз үшін WhatsApp нөмірімізді айтқым келеді. Сіздер жазып алыңыздар. 8700-393-2282. Дәл осы WhatsApp нөміріне өзіңіздің жүрек жарды лебізіңізді дәл қазір жазсаңыз болады. Әрине, осы ретте ең алғаш келіп жеткен хатқа кезек берсек дейміз, бізге Ерболат, Маржан және Тәуекел есімді тыңдаушыларымыз бұлай деп жазған екен. Қайырлы күн, Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Сіздер арқылы жақын жандарымызды қуантуға үлкен мүмкіндігіміз барына біз шүкіршілік айтамыз. Шалқыған Шалқар радиосы ел игілігіне қызмет ете беріңіздер. Ақ тілекті ақтарамыз жүректен, қуанышта көңіл шіркін дір еткен, туған күн құтты болсын деп бүгінгі өзіңізге үн қосамыз тілекпен. Бүгінгі туған күн иесі Қарағанды облысы, Шет ауданы, Еркіндік ауылының тумасы әрі тұрғыны, аяулы ана, сүйікті жар, ибалы келін Аяжан Болат қызын мерейлі 30 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ғұмырлы, бақытты, бай қуатты болуыңа шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Аяжан, қосағымен қоса қарып, шаңырағың шаттыққа толы болсын, асқақ армандарың орындала берсін, ерен еңбегінің жемісін көр, абыройың асқақтай берсін, бар жақсылықтарға сен лайықтысың және бар жақсылықтар жұғысты болсын деп игі тілекпен Ерболат ағатайың, Маржан тәтең және де Тәуекел деп ізгі ниеттерін жазған екен. Бүгін 30 жасқа толып отырған Аяжан Болат қызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Арайлап атқан әрбір таң сіз үшін бақыттың, жақсылықтың жаршысы болсын. Өмір жолыңыз көркем, мәнді, сәнді болуына тілекшіміз.

тек қана биікке сам қатсын, қымбатты радио тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2-82. Жазыңыздар дәл қазір өз жақыныңызға деген жүрек жарды лебізіңізді, шынайы тілегіңізді жолдасаңыз болады. Ал енді келіп жатқан жазбалар легін Қадырхан атамыз бен Зәуре апамыздан келген хатпен жалғастырсам деймін. Қымбатты Шалқар радиосы, Алматы қаласында тұратын нағашы немереміз Әбләзім Елнұр Ержанұлын 31 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Мектеп қабырғасында жүргенде ақ бойындағы дарындылығы мен көзге түскен Елнұр қазіргі таңда өз маманының иесі. Елнұр, сен бүтіндей бір шаңырақтың иесі, әулеттің жалғасысың. Саған бәріміз үмітпен қараймыз. Ұлым бар деп әкең Ержан, анаң Айгүл мақтанса, ағам бар деп бауырың Бекнұр кеуде соғады. Сен артыңда өсіп келе жатқан жиендеріңе үлгі, қарындастарыңа қамқор, әпкелеріңнің арқа сүйер, ата-анаңның арманын орындар азаматсың. Асқақ рух, алмастай мықты қайрат жігер, асқартаудай биік талап сенің бойыңнан орын алған деп сенеміз. Алдыңа қойған мақсаттарың анық болып, оған жету жолында серігің ақыл, жолдасың сабыр, тілеулесің бір Алла болсын. Есіміңе сай көңілі кең, мәрт мінезді азамат болып, ел алғысын алғайсың. Жарқын болашақ, қиялыңдағы арман, ойдағы орамдарың барлығы да орындалсын. Тек соған сене біл, және ерінбей еңбек етіп талмай күрес. Өмірлік жарың Айыммен, ұл қызың Айлин, Арланмен өмірлерің сәттілікке, көңілдерің шаттыққа толы болсын деп ақ тілегін жолдаған екен Абай облысы Мақанша ауданы Жарбұлақ ауылынан хат жолдап отырған нағашы атасы Қадырхан, апасы Зәуре, аға әпкелері, іні қарындастары, туған туыстары да бұл тілекке қосылады деп көрсетіпті. Ендеше 31 жасқа толып жатқан Елнұр Ержанұлын бізде Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Тек бір әулеттің емес, бар қазақтың мақтан тұтар білікті азаматы болыңыз, маманы болыңыз, өмір жолыңыз ақ даңғыл болсын, барлық арман тілектеріңіз еш қиындықсыз орындалсын, қымбатты Елнұр Ержанұлы. Құрметіңізге әсем ән жолдаймыз.

Намысты рухты жігіттеріміз аман болсын, қымбатты радио тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Басыңызға амандық, деніңізге саулық, отбасыңызға жылылық тілейміз, қымбатты танымы терең талғамы таудай тыңдарман. Ал бүгін 7 тамыз күні жаңа жасын қарсы алып отырған туған күн иелерін Шалқар радиосы арқылы тағы да құттықтаймыз. WhatsApp нөмірімізді қайталап қояйын: 8700 393 2282. Ал енді келіп жатқан жазбалар легі өте өте көп, баршаңызға алғыс айтамыз. Дариға есімді тыңдаушымыз Атырау қаласынан жазыпты: жақында болған менің жиенім әрі группаласым Динаштың туған күні құтты болсын. Жүзіңізден күлкі кетпей, айналаңызға нұр мен мейірім сыйлап жүре беріңіз. Өміріңізде қуанышты сәттерге толы болып, дендеріңіздің саулығын, Сейітқали екеуіңіз ұрпақтарыңыздың рахатын көруді жаратқан ием нәсіп етсін. Және шын жүректен құттықтай отырып, Динаш топтасыма бар амандықты тілеймін, сарқылмайтын денсаулық, күш қуат, таусылмайтын бақыт тілеймін, жадыраған жүзінен күлкі кетпесін, жақсылыққа жайылған дастарханыңыздан ырыс несібе ешқашанда кетпесін деп тілек жолдаған екен бізге Атырау қаласынан Дариға есімді тыңдаушымыз. Олай болса, Динаш ханымның құрметіне бізде Шалқар радиосы атынан әсем ән тарту еткіміз келеді. Еңбегіңіз жемісті, тірлігіңіз келісті болсын, қымбатты туған күн иесі.

шын жүректен құттықтап, WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700 393 2282. Ал Ардақ Азат есімді тыңдаушыларымыз бізге хат жазыпты. Бұл кісілер былай дейді: «Жайдарман құттықтау бағдарламасы, Мөлдір ханым, өзіңізге алғыс айтамыз. Еңбектеріңіз табысты болсын, отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының тыңдаушылары», деп ары қарай жазбасын жалғастырған екен. Өздеріңіз арқылы Астана қаласының тұрғыны, ақ көңіл, кішіпейіл, құрметті қайнымыз Самылтыров Талғат Тастанұлын бүгінгі ердің жасы 50-ге толған мерейлі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жасың 100-ге, көңілің нұрға толсын. Келініміз Айгүл екеуің балаларыңның қызығын көруді нәсіп етсін. Баянды да бақытты ғұмыр кешіңдер», деп тілек жолдаған екен жеңгелері Бұлбұлхан, Толқын, Ардақ, келіні Гүлзада деп көрсетіпті. Олай болса, 50-ге толып жатқан Талғат Тастанұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы, күніңіз шуақты, деніңіз қуатты болсын, барлық ізгі тілектер қабыл болсын, жаңа жасыңыз құтты болсын.

Өміріңізге өзгеріс алып келетіндей жағымды жаңалықтарға толы болсын, қымбатты тыңдарман. Дәл бүгін қолға алған барлық ісіңізге толағай табыс тілейміз. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Көтеріңкі көңіл күйде жүріңіздер. Бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да

Иә, қымбатты радио тыңдарман, қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Баршаңызға тек сәтті күн тілейміз. Алдағы 2 күндік демалыстарыңыз жақындарыңызбен мәнді сәнді өтсін. Ойлаған барлық жоспарларыңыз еш қиындықсыз орындала берсін. Ал біз 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін өздеріңізге тағы бір рет ескертіп айтып қойғымыз келеді. Осы нөмірге жазыңыздар. Келесі тыңдаушымыз соңы 71-71 мен аяқталады. Былай дейді, бүгін Алматы қаласында тұратын жиен немереміз Арстан Асланұлы 7 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Өз балаң өскенше, немерең өлгенше деген қазақтың сөзі бекер айтылмаған екен. Ет жүрегіміз елжіреп, емірене сүйетін сүйікті немереміз Арстанның бүгінгі туған күні құтты болсын, дені сау болсын. Тілі тәтті, қылығы балдай, әр қадамына нұр жауып, сыңғырлаған күлкісімен қуаныштан бал-бұл жанған жүзінен күлкі кетпей ата-анасы Аслан мен Заренаның қуанышы қарындастар Асылым, Айсананың қорғаны болып, атасы Асқаттан, апалары Жанар, Шынар, Қымбат, Арайдың мейірім шапағына, шуағына бөленіп, содан нәр алып жүре берсін. Туған күнің құтты болсын, немерем. Азамат боп, кеңесінші керегең. Арман мақсат мұратыңа жете бер, деп тілейді атаң менен аға жең, деп құттықтаушылар Алматыдан туысқандары аға тәтелері деп жазған екен. 7 жасқа толып жатқан Арстан Асланұлын бізде Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Дені қуатты, басына қонған бағы тұрақты болсын. Бір әулеттің емес, бар қазақтың мақтанышына айналсын. Келесі хат иесі бізге Гүлжанат және де Есбол есімді тыңдаушыларымыздың атынан жолданыпты. Оқимыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті Шалқар радиосы. Форт-Шевченко қаласының тұрғына Есбол қызы Ақкербезді келіп жатқан 6 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Мықты денсаулық тілейміз, ауырмай, сырқамай жүре берсін. Ата-анасының арқасында күліп ойнап, бақытқа кенеліп, шаттыққа бөленіп жүрсін. Және де ата Есбол, анасы әкесі Есбол, анасы Гүлжанат, атасы Есбол, анасы Гүлжанат, әжесі және інілері, апа-ағалары туған күнімен шын жүректен құттықтайды деп көрсеткен екен. Ақкербез Есбол қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Таланты сарқылмасын, ырысы ешқашанда тартылмасын. Сіздердің үкіл үміттеріңізді ақтап, болашақта әрбір таңы тек қана қуаныш пен бақыттан тұрсын.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
2: Шалқар радиосының жанына серік еткен әрбір тыңдаушымызға сәтті күн тілейміз. Жол үстінде кетіп бара жатқан жолаушы, сәт сапар. Барар жеріңізге Шалқар радиосында шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман есен жетіп алыңыз деген тілек жолдаймыз. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын жалғастырады. WhatsApp нөміріміз 8-700-393-22-82. Карима апамыз сонау Атырау облысы Құрманғазы ауданынан жазыпты. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының жүргізушілері, өздеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Отбасымыздың күйеу баласы жақсылықты бүгінгі келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жақсылықтың деніне саулық тілеп, отбасы аман болсын. Өсіріп отырған ұл қыздарының қызығына бөленіп отыра берсін. Астрахан қаласында тұрады дейді құттықтаушылар. Балдыздары, бажалары, анасы Карима Атырау облысы Құрманғазы ауданынан өздеріңіз қат жолды жолдап отырмыз деген екен. Жақсылық мырзаны бізде шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір атқан таңы қуанышқа толы болсын. Басыңызға амандық, деніңізге саулық, отбасыңызға жылулық тілейміз. Алдағы барлық арман тілектеріңіз орындалсын. Жақындарыңыз сізбен мақтанып жүрсін, шаттанып жүрсін. Және де ең бастысы, бүгінгі туған күніңіз сізге бақыттың бастауы болсын.

Арайлап атқан таңдардың шуағын көру бір бақыт, жаныңа жақын жандардың шырайын көру шын бақыт дейді. Әрине, сіздерге тілектес, қашанда жаныңыздан табылатын жақын жандарыңыз аман болсын. Сол жақын жаныңызға деген тілегіңіз бар болса, бүгін туған күні болып, жаңа жасын қарсы алып жатқан жайы болса, онда біз арқылы құттықтаңыз. Жайдарман құттықтау бағдарламасының WhatsApp нөмірі 8700-393-2282. Тұрақты тыңдаушымыз Тұраппек ағамыз жазып жатыр. Былай дейді, армысың Мөлдіржан, армысыз қазақ елі. Жайдарман ұжымына алғысымызды білдіреміз. Осындай қуаныштарды Шалқар радиосы арқылы құттықтауға мүмкіндік жасап отырсыздар. Мен бүгін Астана қаласының тұрғыны, 17 жасқа келіп жатқан әдемі қызымыз Іңкәрді туған күнімен құттықтап, аңсаған армандарына жете берсін. Әкесі Асқар мен анасы Гүлдәуреннің қуанышы, мақтанышы болып, ардақты қызы болсын дегіміз келеді дейді. Астанадан атасы Тұраппек, апасы Ажар, әпкесі Айсұлу. Жақсы бір ән жолдасаңыздар екен, яғни жастардың сүйіп тыңдайтын әншісі Садрадинның орындауындағы бір әнді жолдасаңыздар тіпті керемет болар еді деп өтініш жасапты. 17 жасқа толып жатқан Іңкәр қыздарыңызды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір таңы қуанышқа толы болсын, шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Ісі қашанда алға жүре берсін қыздарыңыздың, яғни есімі, кім еді есімі? Іңкәр қыздарыңыздың әрбір таңы тек қуанышқа толы болып, сіздердің үкілі үміттеріңізді ақтасын, және сұрауларыңыз бойынша әсем ән жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Қымбатты тыңдарман, ынтымақ ұйыған отбасыңызға бақ береке тұрақ болсын. Бүгінгі қуаныштарыңызға біз қашанда тілекшіміз, және де жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтап, бар жақсылықты тілейміз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Орал қаласынан Гүлмаржан есімді тыңдаушымыздан келген хатты қуана-қуана оқимыз. Сәлеметсіздер ме сүйікті ұжымым, радио дейді Орал қаласында тұратын Гүлмаржаннан сіздерге ыстық сәлем. Өздеріңіз арқылы Батыс Қазақстан облысы Қасталов ауданы, Қасталов ауылында тұратын сыныптасым дейді. Бірінші сыныптан бастап бірге оқыған, бастауыш сыныпта да оқыған құрдасым, үзеңгілесім, сырласым, сыныптасым Бижамалды 74 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Бүгінгі таңда ол Саратов облысы Алғай станциясында тұрады. Жаратқан ием деніне саулық, ұзақ ғұмыр, отбасы мен бала шағасының қызығын, немере шөбересінің қуанышын көруді нәсіп етсін. Жұбайымен бірге аман есен бақуатты ғұмыр кешсін. Жаратқан ием амандықпен қайта жүздесетін күнді нәсіп еткей. Осы сәтті пайдаланып, Саратов облысы Алғай станциясында тұратын барлық сыныптас қыздарға, Гүлмира мен Айгүлге Қазақстаннан жалынды сәлем жолдаймын. Ізгі тілекпен сыныптасы әрі құрдасы Орал қаласынан Гүлмаржан деп білерсіздер дейді. 74 жасқа толып жатқан құрдасыңыз Бижамал ханымды бізде шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Басыңызға амандық, деніңізге саулық, отбасыңызға жылулық тілейміз. Және ең бастысы, әдемі тілектердің барлығы қабыл болып, достарыңызбен жылдан жылға төрт көздеріңіз түгел қауышып, тек қана қуанышта жүздесіп, бақытты ғұмыр кешіңіздер, жүз жасаңыздар, баршаңыздың сыйластықтарыңызға сызат түспесін.

Қымбатты тыңдарман, көңіліңіз қартаймасын, құт берекеңіз ешқашанда ортаймасын. Бүгінгі жаңа жасын қарсы алып жатқан қуаныш иесі болсаңыз, Шалқар радиосы арқылы шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз жақсылығымен тек қана жарқырап келсін. Ал келіп жатқан жазбалар бар, соның ішінде Орынгүл Абылай, Ерболат Алтын, Ерік Маржан есімді тыңдаушыларымыз мынадай хат қалдырған екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының жүргізушілері, өздеріңізге шығармашылық табыс тілей отырып, және сіздер арқылы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Хиуаз ауылында тұратын сүйікті қызымыз Тасимова Алтын Абылай қызын және ініміз Қайреденов Демеу Ибатолла ұлын бүгінгі 55 жасқа толып жатқан мерейлі күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Атырау қаласында тұратын кіндік қызымыз Гүлім Ербол қызы 20 жасқа толып жатыр. Осы аталған үш қуаныш иесін құттықтай отырып, дендеріне саулық, ұзақ та бақытты, баянды, мәнді, сәнді ғұмыр тілейміз. Бар жақсыға лайықты, үйлерінде тек той-думан болсын, әрбір басқан қадамдары сәттілікке толы болсын, арман тілектері орындалсын деп тілек жолдайды Абылай Орынгүл, бауырлары Ерболат Алтын, Ерік Маржан, Байдәулет және де Гүл Жазирада бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Қыздарыңыз Алтын Абылай қызын, сондай ақ інілеріңіз Демеу Ибатолла ұлын, сондай ақ қыздарыңыз Гүлім Ербол қызын шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастары жақсылығымен келіп, шаңырақтары биік, керегелері кең, босағалары берік болсын. Жақсылық жаныңыздан жырақтамасын, жамандық тұрақтамасын дейміз барлық туған күн иелеріне. Және сіздердің құрметтеріңізге әсем ән жолдасақ дейміз, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын.

Мінекей қымбатты радио тыңдарман, біздің еншіміздегі бір сағат уақытта өте шыққан екен. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2882 екендігін естеріңізге салайын. Егер бүгін хат жазып үлгермеген болсаңыз, алдағы дүйсенбі сағат 13:00-де жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқынға шығады, ұмытпаңыз. Ал келіп жеткен ең соңғы жазба бар Ардақ және Азат есімді тыңдаушыларымыздан келіпті. Бұл кісі былай дейді. Сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосы өздеріңіз арқылы бүгінгі туған күн иесі Астана қаласының тұрғыны ақ көңіл, кіші пейіл, құрметті қайнымыз Самылтыров Талғат Тастануын ердің жасы 50-ге толған мерейлі тойымен шын жүректен құттықтаймыз. Жасың 100-ге, көңілің нұрға толсын, келініміз Айгүл екеуің балаларыңның қызығын көріп баянды да бақытты ғұмыр кешіңдер деп тілек жолдаған екен жеңгелері Бұлбұлхан және Толқын Ардақ келіні Гүлзада деп көрсетіпті. 50 жасқа толып жатқан Талғат Тастануын бізде Шалқар радиосы арқылы шын жүректен құттықтап, арайлап атқан әрбір таң сіз үшін жақсылықтың жаршысы болсын, шаңырағыңыз берік, керегеңіз кең, терезеңіз қашанда тең болсын, алға қойған мақсаттарыңыз айқын болып, оған жету жолындағы серігіңіз ақыл, жолдасыңыз сабыр болып, жақын жандарыңыз аман болсын дейміз. Ақ қанат армандарыңыз тек қана биікке самғатсын. Қымбатты туған күн иесі Талғат Тастануұлы. Өзіңіздің құрметіңізге әрине ән болады. Өзге де дәл қазір бізді тыңдап отырған жол үстіндегі, әсіресе көлік тізгіндегі көп деген қыз келіншектер, ер азаматтар бізге жазады. Біз Шалқар радиосымен қашанда біргеміз, көлік тізгінде сіздерді тыңдаймыз деп. Сәт сапар тілейміз әрине, бара жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Және дәл қазір жұмыс үстінде немесе асханасында тыңдап отырған тыңдаушыларымыздың да саны өте-өте көп. Баршаңызға алғыс айтамыз. Бүгін сенім артып хат жолдаған өздеріңіздің қуаныштарыңызбен бөліскен осы бір аманаттарыңызға алғысымызды айтамыз тағы да. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Жүзіңізден күлкі кетпей әрбір ісіңіз оң болсын, қайда жүрсеңіз де жол болсын. Қымбатты туған күн иесі, қымбатты дәл қазір бізді тыңдап отырған тұрақты тыңдарман, дәл қазір әсем ән, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Алдағы демалыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сез Жақсыбай, қайырлы күн. Елімізде жаңа туған нәрестелердің операциядан кейінгі өлім жітімі 3 есе азайды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Соңғы 5 жылда денсаулығында туа біткен ақауы бар шақалақтар арасындағы өлім көрсеткіші 22%-дан 6.9%-ға төмендеген, ал операциядан кейінгі өмір сүру деңгейі 93%-ға өскен. Елімізде жыл сайын шамамен 1400 сәбиге ота жасалады. Туа біткен ақауларды ерте анықтау мен жүкті әйелдерді мамандандырылған орталықтарға бағыттау нәтижесінде емдеу тиімділігі де артқан. Қазақстандық мектеп директорлары Қытайда өткен халықаралық семинарда жасанды интеллектті білім беру жүйесіне енгізудің озық тәжірибесімен танысты. Қытай Халық Республикасының Үрімші қаласында өткен халықаралық семинарға Қазақстаннан келешек мектептері жобасының 50-ге жуық директоры қатысты. Семинар барысында қатысушылар қытайлық әріптестермен тәжірибе алмасып, білім беру ұйымдарын басқарудың заманауи тәсілдерін зерделеді. Қазақстан мен Жапония ғалымдары еліміздің өсімдіктерінің генетикалық қорын сақтау және климаттың өзгеруіне төзімді жаңа сорттар шығару мақсатында бірлескен ғылыми жобаны жүзеге асырып жатыр. Бұл бастама 5 жылға шақталған. Солтүстік Қазақстан облысында 8 күндік экспедиция барысында ондаған құнды өсімдік үлгі салынды. Зерттеу барысында жабайы қауын, қарбыз және сәбіздің сирек кездесетін түрлері де тіркелген. Жоба былтыр Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мен Жапонияның ұлттық аграрлық зерттеулер ұйымы арасында қабылданған келісім аясында қолға алынған. Қызылордада заңсыз алтын өндірген қылмыстық топ ұсталды. Тергеу мәліметінше, Жаманкөл шатқалында күрделі өндірістік өңдеуді қажет етпейтін табиғи алтын заңсыз өндірілген. Қылмыстық топ мүшелерінің бірі алтын іздеушілерді тартып, өндіру жұмыстарын ұйымдастырса, енді бірі алтынды тасымалдау мен сатуға жауап берген. Заңсыз әрекетті жасыру үшін аумақтың айналасына бақылаушылар қойылып, мотоцикл мінген адамдар маңайды торуылдаған. Олар бөгде адамдардың немесе мемлекеттік органдар қызметкерлерінің келгенін алдын ала ескертті. Отырған. Қазақстанда ұлттық киноны дамыту бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасып келеді. Мемлекеттік қолдау аясында жаңа кино жобалар жүзеге асырылып, отандық фильмдердің прокаты кеңейіп, анимация саласы дамып келеді деп хабарлайды Мәдениет және ақпарат министрлігі. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында мемлекеттік қолдаумен түсірілген 6 фильм кең прокатқа шықты. Олардың қатарында «Гипноз», «Билет Израиль», «Осенний бриз», «Құт Әбіл» және «Пряники для ее отца», «Моего прадеда», «Ее деда» деген фильмдер де бар. Бүгін болашақ ойындар аясындағы Фиджитал Би-дің соңғы жарыс күні. Кеше басталған би батылында отандасымыз Гүлназ Аманғали өнер көрсетіп жатыр. Барыс аренада ұйымдастырылған би жарысына әлемнің түрлерінен елінен 16 биші бақ сынауға келген. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 71 тиын, еуро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиын. Ауарай Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада аздаған бұлт болады. Ауа температурасы күндіз 26-28, түнде 13-15 градус жылы. Алматыда да күн ала бұлтты, күндіз ауа температурасы 32-34 градус жылы, түнде 21 градус нөлден жоғары. Петропавлда 25 градус жылы, Павлодар Көкшетауда 28, Семей Өскеменде 30, Қостанай Қарағандыда 29, Ақтауда Оралда 34, Ақтөбе Қонаев Талдықорған Жезқазғанда 35, Таразда 36, Атырау Шымкентте 37, Түркістан Қызылордада 39 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Өз жан дүниеңізбен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
5: Жан дауа бағдарламасын
4: тыңдаңыз.
6: Қайырлы күн.
5: күн, құрметті радио тыңдаушылар. Астана уақыты 14 сағат 5 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы жандауа бағдарламасы мен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыз балалардың бүйрек аурулары тақырыбына арналып отырғандықтан студиямызға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов мырза қонақ болып келіп отыр. Біздің бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз бен айтатын ой-пікірлеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-317-2. Самат Ерғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімеміз балалардың бүйрек ауруы тақырыбында болғандықтан, мына балалардағы бүйрек аурулар деп қандай ауруларды айтамыз, және осы бүйрек дегеніміз қандай орган, оның бала ағзасында атқаратын қызмет туралы бастасақ.
6: Қайырлы күн, шақырғаныңызға рахмет. Бүйрек аурулары деп айтатын ол өте көп түрі бар. Бүйрек ауруларының ең бірінші айтатын болсақ, бүйректің туа біткен ақаулары болады. Яғни ол дұрыс дамымай қалуы мүмкін, санына байланысты, орналасуына байланысты деген нәрседе. Екінші жағынан бүйректің қызметінің дұрыс болмауынан да сондай бүйректің аурулары болуы мүмкін. Сосын туа біткен зәр шығару жолдарының ақаулары, гидронефроз, пилоктезия деген ауруларда, оларда бүйректің аурулары деп есептелінеді. Бұл бала өміріне қалай әсер етеді десек, оны уақытында анықтап дұрыс емдемесек, ол баланың дамуына, физикалық дамуына және де ментальдық дамуына да әсер етеді. Көптеген ағзасындағы мысалы қышқылсытілік жағдайларына да, анемияның да болуына алып келеді. Бүйректің қызметтері барлығы білетін жаңағы су шығару мен у шығару қызметін ғана білет, барлығы, яғни су ғана шығарады деп. Негізі бүйректің қызметтері өте көп. Ең негізгі 7 түрлі қызметін біз атап өтеміз. Ол ағзаның қышқылсытілік жағдайын реттеу керек, яғни қатты қышқыл болып кетсе де болмайды. Ағзадағы артық суларды шығарады, уларды шығарады, жаңағы гемоглобин деңгейін, эритроциттердің деңгейін реттейді, яғни анемияны болдырмайды. Сосын ең маңызды осы тұздардың ағзадағы дұрыс болуын реттейді. Калий, натрий, кальций, магний деген тұздар өте көп, электролиттер, вот солардың да жаңағы дұрыс болуын не жоғары, не төмен болып кеткен кезде оны бүйрек қалыпқа келтіріп отырады. Және де тағы бір маңызды қызметі ол қан қысымын реттейтін гормон бөледі. Сондықтан бүйректің қызметі өте көп.
5: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов мырза қатысып отыр. Біздің бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды студиядағы сауалымызбен жалғастырамыз. Жаңа сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, басындағы осы жауабыңызды айттыңыз. Балалардағы туа бітті бүйрек аурулары да бар дедіңіз осы бүйрек ауруларының арасында. Енді ол туа бітті бүйрек аурулар қалай пайда болады сонда ол? Ол тұқым қуалайтын ауру ма, әлде әке шешесінен жұға ма дегендей?
6: Иә, ол туа біткен ауру деген бұл көп жағдайда жалғыз бір себепке байланысты болмайды. Көп факторлы деп айтамыз. Ең негізгісі, яғни тұқым қуалайтын жағдай болуы мүмкін. Енді былай генетикалық ақауларды біз 10-20% жағдайда ғана табамыз балаларда, науқас балаларда бізге келгенде. Ал көп жағдай мысалы анасы жүкті кезде, яғни енді бүйрек дамып келе жатқанда, орта есеппен ол 8-12 апталарында қоршаған ортаның қолайсыз болуы, немесе анасының зиянды әрекеттері, шылым шегу, арақ ішу деген сияқты, немесе бір тератогенді деп аталаймыз біз дәрінің сондай бір эффектісін, бір кейбір дәрілер ішкен кезде ол жаңағы бүйректің дамуына кері әсерін беретін дәрілер бар. Соларды рецептсіз ішкен жағдайда сондайдай болуы мүмкін. Және де кейбір жағдайда, көп жағдайда бізден келіп енді жаңағыдай осындай ауру болып қалғанда сұрайды ғой, кімнен ба, менен ба, әкесінен ба, шешесінен ба деген сияқты. Сосын біз айтамыз, сіздер уайымдамаңыздар, бұл көп жағдайда ол әкесіне не шешесіне байланыссыз болады, бізге байланысты емес факторлар. Яғни эмбрионалдық дамуда сондай бір кейбір ақаулар болуы мүмкін. бұл жерде яғни жаңағы витаминдердің де электролиттердің де жетіспеушілігі кейбір жағдайда да нутриенттердің жетіспеушілігі де рөл ойнауы мүмкін әрине. Сондықтан көп жағдайда біз себебін таппауымыз да мүмкін. Бізде енді қазақтарда мысалы жеті ата деп атады ғой. Жеті ата мысалы туысқандардан үйленбеу бұл өте жақсы бір мәселе, себебі көп туа біткен бүйрек ақаулары, яғни жаңағы туыстық некелерде біз байқап жатамыз. Ол да бір сондай бір рөл ойнайды. Сондықтан бұл көп факторлы себепке байланысты болады бүйрек жаршау жолдарының туа біткен ақаулары.
5: Самат Ерғалиұлы, мынау енді өзіңіз білесіз, медицинада мына медиктер сіздер айтасыздар, осы бүйрек аурулары, немой аурулардың қатарына жатқызасыздар. Шында да бұл бүйрек ауруы адамға білінбейді екен, ауырғаны білінбейді. Мысалы, ол ағзаның ішінде жатып өз-өзінен ауырады екен. Оны тек қана қан құрамынан, анализден ғана байқайсыздар. Енді осының себебіне енді ол жалпы адам қалай білет бүйрек ауырғанын?
6: Ең негізгі бірінші сіздің айтқаныңыз бойынша бүйректе ауырсыну болмайды деген сияқты.
5: Орысша
6: айтқанда почки не болят, а болеют дейді. Яғни бүйрек ауырсыну сезімін бермейді, бірақ науқастанады. Ауырады, науқастанады. Ол не деген сөз? Бізде ағзамызда паренхималық органдар деген болады. Ол бүйрек, бауыр, өкпе, көк бауыр деген сияқты. Олардың паренхимасы өзінің құрылымының ішінде нерв рецепторлар болмайды. Сондықтан біздің бүйрегіміз науқастанған кезде ол ешқандай да ауырсыну сезімін бермейді. Біз байқамай қалуымыз мүмкін. Ол жаңағы не дейді, молчаливый дейді ғой. Үндемей ауыр жағдайға жеткенде ғана біз барып білуіміз мүмкін. Енді ол екінші сұрағыңызға келетін болсақ, біз қалай біле аламыз, қандай себептер болады дегенде, ең бірінші біз зәр анализінен көре алуымыз мүмкін. Яғни зәрдің ішіндегі ол инфекция бар ма, лейкоциттер бар ма, белок бар ма Алла сақтасында. Және де тағы да зәрдің тығыздығы қандай, қышқылдығы қандай деген сияқты. Тұздар бар ма, құмдар бар ма. Сосын жаңағы жалпы қан анализінде жаңа айтып өттік те, анемиясы бар ма. Биохимиялық қан анализін талдау жасаймыз, яғни бүйрегінің қызметтерін бақылаймыз. Және де ең маңызды нәрсе ол ультрадыбыстық зерттеулер жасаймыз. Бүйректің көлемі қандай, қайда орналасқан деген сияқты. Солай, яғни зәр анализі, қан анализі, биохимиялық анализ, ультрадыбыстық зерттеу былай қарасаңыз қатты қиын емес. Және де біз зерттеулерді инвазивті, не инвазивті, инвазивті емес деп бөлеміз. Сонда инвазивті емес нәрселер бұл ешқандай да бір үлкен бір наркозды немесе бір күрделі зерттеу талап етпейтін заттар.
5: Жаңа сіз жауап беріп отырып, мынау бүйректе зәр анализінде белок болса, Алла сақтасын деп қалдыңыз да. Сонда ол белок жаңа зәрге кеткен кезде өте қауіпті бола ма не сонда?
6: Біз ең бірінші мысалы бізге консультация келгенде, біз ата-аналарға болсын немесе үлкендер келсе түсіндірген кезде біз айтамыз, бүйрек ол тамырлы орган, тамырлар өте көп шоғырланған, негізгі анатомиялық функционалдық бірлік ол бізде клубочки дейді, шумақша деп айтамыз қазақша, шумақша. Сол жерде бізде қан сүзгіленіп зәр түзіледі, сүзгіленген кезде сол жерде қан тамырлардың жаңағы өткізгіштігіне байланысты, ал ол жерде бізде белок өтпеу керек. Егер бізде ол жерде сол біздің жаңағы шумақшамыздың сүзгісі бұзылған кезде белоктар өте бастайды. Белоктар өзінің құрылымына байланысты олар үлкен болып табылады да, сол шумақшалардың жаңағы біздің сүзгімізді жыртып өтуі мүмкін. Ол уақыт өте неге айналуы мүмкін? Ол тыртыққа айналып, сол шумақшадан біз айырылуымыз мүмкін. Ол тыртықты алып, ертең қызметінен айырылуы мүмкін. Сондықтан егер белок пайда болса, біз міндетті түрде оның себебін анықтап, оны емдеуіміз керек уақытылы.
5: Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламаға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов мырза қатысып отыр. Біздің қонағымызға қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз хабарымыз жалғастырамыз. Мына электронды поштамызда бір хат бар екен. Талдықорған қаласының тұрғыны Айнаш ханымнан мынандай хат келіп түскен. Оны оқи отырсам, Самат Мырза былай депті. Менің 8 айлық баламның бүйрегінде тас бар екен. Ол тас сәбиде қалай пайда болған, соны білгім келеді дейді.
6: Енді біз кез келген өзіміздің зерттеулерімізді, кез келген емдерімізді өзіміз ойдан шығармаймыз, біз халықаралық ұсыныстарға негіздейміз. Енді біз халықаралық ұсыныстарға назар аударсақ, жаңағы бір жасқа дейінгі сәбиде егер зәртас аурулары болатын болса, біз бірден ол баланы генетикалық ауруға бар жоғын зерттеуге жіберуіміз керек. Себебі көп аурулар бар. Сондай бір хромосомалық деңгейде бір поломка дейміз, бір сынған жері болса, дұрыс емес жері болса, олар өте көп көлемде жаңағы тұздарды жаңағы сүзгіден өткізіп жібереді. Соның нәтижесінде олар зәр шығару жолдарына өте салы бір-бірімен жабысып үлкен тастар түзуі мүмкін. Бұл жерде ең бірінші нәрсе ол генетикалық ақау болуы мүмкін. Екінші жағдай тағы да бір генетикалық ақау, ол кезде кішкене

0: егер ол оксалатты тұздар болса, ол жерде қатты қышқыл болғанда оксалаттар бір-біріне жабысып қалады. Сол кезде соның үшін біз балаларға белгілі бір дәрі-дәрмектерді беріп, зәрді сілтілендіреміз. Сол кезде жаңа оксалаттар бір-бірінен ажырап, олардың тастың көлемі кішірейуі мүмкін, немесе ары қарай үлкеймеуі мүмкін деген сияқты, басқа тас түзілмеуі мүмкін деген сияқты, және де негізгі себебіне байланысты ем-домдар жасауымыз мүмкін. Сондықтан нефрологқа қаралып, толықтап зерттелу керек. Ол бір жасқа дейінгі балада тас болу, ол үлкен назар аударатын жағдай.
1: Самат Ерғалиұлы, мынау енді балалар енді бүйректің күрделі ауруына душар болған кезде гемодиализге жүгінеді мысалы. Үлкен кісілер сияқты балаларда да гемодиализге салады екенсіздер мысалы. Енді осының салдары қандай болмақ? Балалар мысалы гемодиализдің уақыты енді белгілі өзіңізге, біреулер 5 жыл дегенде, біреулер 10 жыл, біреулер енді гемодиализде жүрген дәрігерлер айтып жатады, 20 жыл алып жатқандар бар дейді, бірақ енді ол балаға енді осының салдары қандай болмақ? Осын түсіндіре кетіңізші. Балалар қанша уақытқа дейін төзе алады осы гемодиализге?
0: Ең бірінші гемодиализ дегенде біз оны бүйректің орынбасу терапиясы деп атаймыз. Яғни бүйрек өзінің қызметін жеткілікті атқармаған жағдайда оның орнын басуымыз керек. Сондықтан бүйректің орнын басу терапиясын біз үш түрін айтамыз бірден. Иә, барлығы білетін тек қана гемодиализ деп ойлайды. Одан басқа да өте маңызды, балалар үшін маңызды бүйректің орнын басу терапиясы бар. Ол перитонеальды диализ дейді. Яғни біз науқастың ішіне катетер қойып қоямыз, сол арнайы бір түтікше. Сол түтікше арқылы белгілі бір сұйықтықты құямыз. Ол сұйықтық құрсақ қуысына түскен кезде өзіне артық уларды, сулар тартады, сосын уланған сұйықтықты біз төгіп тастаймыз да жаңасын құямыз, арнайы сұйықтықты. И солай тәулік бойы жалғастыра береді.
1: Ол сонда баланың ағзасында үнемі тұра ма сонда? Ол жаңағы аппарат?
0: Түтікше.
1: Түтікше.
0: Иә, түтікше үнемі тұрады.
1: Енді ол бала ойнай алмайды ғой да ол түтікше.
0: Жоқ, түтікшені біз жаңағы өзіміздің диализді ауысатын кезде ғана, құйып төгетін кезде ғана шығарып қосып құйып төгемізде, сосын аузын арнайы қалпақшамен жауып қоямыз, дезинфекция жасайтын қалпақшамен жауып, өзінің киімі бар ғой, майкасы болсын, соның ішіне кіргізіп, өзінің пойыстары болады, белбеушелері, соған бекітіп бала ойнай береді жүгіріп.
1: Емін еркін өзге балалармен ойнай ала ма?
0: Ойнай алады. Дегенмен де біз жаңағы құрсақ ішілік қысымды арттыратын жағдайлардан біз қашыңыз деп үйретеміз. Яғни құрсақ ішілік қысымды көтеретін жағдайлардан сондай ойындарды ойнамауға ұсынамыз. Себебі ішінде сұйықтық бар ғой. Ол жерде құрсақ ішілік қысым жоғары. Оған біз тағы да бір сондай бір спортпен немесе ойынмен ойнайтын болса, ол жерде бізде кейін жарық шығу мүмкін, басқа мүмкін жағдайлар болады. Біз оны ата-ананы үйретеміз, оқытамыз ол мәселе бойынша. Яғни бұл жерде айтқым келгені,
1: сонда ол бала үнемі ата-анасының бақылауында болу керек та?
0: Иә,
1: үнемі дәрігердің бақылауында, ата-анасының бақылауында.
0: Үнемі дегенді түсіну керек болады. Үнемі дәрігердің бақылауында, иә, біз ай сайын одан анализ алып тұрады жергілікті жерде, иә. Сосын 3 ай сайын стационарға жатып, тағы да жаңағы қаншалықты осы перитонеальды диализдің тиімділігі бар, оның жаңағы ешқандай қызмет өзгерген жоқ па? Жаңа ішперде де арқылы жүреді де бұл жерде алмасу. Сол ішперденің жаңа транспорты қызметін анықтаймыз, басқаны қараймыз. Сондай әртүрлі жағдайлар болады. Сондықтан иә, ол бақылауда болу керек, бірақ бұл деген сөз күні-түні больницада жату деген сөз емес ауруханада. Себебі гемодиализ болған кезде көп жерлерде, мысалы Астана қаласында балалар гемодиализі жоқ амбулаторлы. Соның үшін амал жоқ, егер ата-анасы гемодиализді таңдайтын болса, онда ол науқастар күні-түні больницада жатады, күні-түні ауруханадан шықпайды. Жылдап жатқан науқастар бар. 1.5 жыл, 2 жыл бойы ауруханада жатқан. Үлкендерге түсінікті, ол гемодиализ қояды, амбулаторлық гемодиализді орталыққа шығады да, соған аптасына 3-4 сағаттан бара береді. Иә, түсінікті, бірақ балаларда олай емес. Иә, бірақ периферияда, мысалы да Алматыда бар ондай орталықтар, ол жаңағы жасөспірімде болса, ал кішкентай балаларда 5 жасқа дейінгі бүйректің орнын басу терапиясын жаңағы золотой стандарт дейміз, алтын стандарты, ол бізде перитонеальды диализ. Одан кейінгі 3-орнын басу терапиясы ол бүйректі алмастыру. Жаңағы енді сіздің сұрағыңыз, ең бірінші енді мен бүйректің орнын басу терапиялы туралы айтып кеттім қысқаша. Енді негізгі сұрағыңыз ол исход дедіңіз ғой да, қалай деген сияқты. Иә, қазіргі таңда 20-25 жыл перитонеальды диализ, гемодиализбен жүре береді, егер қосымша ешқандай бір асқыну болмаса. Кейбір жағдайда солай, мысалы гемодиализге байланысты ол жаңағы гемодиализді көтере алмайтын жағдайларға жетуі мүмкін, жүрек жетіспеушілігі, тағы қан қысымының күрт төмендеп кетуі, немесе өте злокачественный дейді ғой, ауыр жағдайдағы қан қысым жоғарылап кетуі деген сияқты жағдайлар болуы мүмкін. Ал перитонеальды диализ кезде перитонит диализінің

0: немесе жаңағы ішпердеңің өзінің қызметін жоғалтып склероздануы деген жағдайда соңғы келесі орынбасу терапиясы ол бүйрек трансплантациясы болып табылады.
1: Ал енді осы бүйрек трансплантациясы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлемде 1 миллион баланың 50-іне осы созылмалы бүйрек жетіспеушілігі диагнозы қойылады екен да, мысалы. Ал Қазақстанда бүйрек трансплантациясы тізіміне жаңағы енген, жаңағы мысалы ауру балалар бар ғой, енді жаңағы гемодиализдің енді несіне келіп, деңгей жетіп уже. Сондай балаларға енді қанша балаға сонда донорлық көмек қажет біздің елімізде?
0: Енді біз бұл жерде түсіну керек мәселе, созылмалы бүйрек ауруы деген диагнозды айттыңыз, жаңа 1 миллион населенеге 50 деп адам деп 50 бала деп, е. Былайынан негіз созылмалы бүйрек ауруы үлкендерде ол қазіргі таңда 850 миллион адамнан астам адамда осындай созылмалы бүйрек ауруы бар. Бұл ересектерге қарағанда, яғни балалар бір шама аз да. Енді орташа есеппен 12-14% біздің жер шарының тұрғындарында, населенеде ол созылмалы бүйрек аурулары бар. Сондықтан жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да сосын анау ООН дейміз, олар да үлкен қазір дабыл қағып жатыр. Енді ол созылмалы бүйрек ауруының өзінің сатылары болады, 1, 2, 3, 4, 5 деп. Бесінші сатысы вот осы кезде бізде жаңағы бүйрек орынбасу терапиясына көрсеткіш болады. Сол кезде біз трансплантацияға мұқтаж деп айтамыз. Отыз жақында ғана бізде жақсы бір сондай бір қысқа метраждық фильм шықты трансплантация бойынша. Ол жерде жаңағы жақсы деректер айтылды. Қазіргі таңда бүйректің трансплантациясын мәйіттік донордан
1: 4379 деген киноны айтасыз ғой, да? Фильм, да? Теледидардан көрсетті.
0: Иә, әрине, иә. Сол жерде айтады, яғни бүйректің трансплантациясы мәйіттік донордан күтіп жатқан балалардың саны 87 деп. Яғни бұл жерде сразу айтып кетуіміз керек бірден, иә, бүйрек трансплантациясын біз туысқандық тірі ағзадан алуымыз мүмкін, немесе мәйіттік кадаврный трансплантация жасауымыз мүмкін. Ал вот жаңағы мәйіттік кадаврдан, яғни өзінің нақты доноры жоқ науқастар тізімде тұрған ол 87 деп біздің жаңағы республикалық бүйрек трансплантациясы, ой, республикалық трансплантацияны координация жасайтын орталықтың мәлімдемесі бойынша.
1: Енді осы бүйрек салған кезде кейде үйлеспей жатады дейді, да, мысалы. Дәл енді нетіп, бәрі анализ, қан тобы бәрі сәйкес келіп тұрғанда да оның, мысалы, енді бөтен адамның ағзасы ғой, енді ол бүйрек қанша дегенмен өзіңнің жаңа ағзаңмен ағза болып біте қайнасып кету үшін де көп уақыт керек дейді осындай. Осы жағдайда балалар қалай, балалардікі қалай болады сонда? Осы балаларда кездесе ме осындай жаңағы үйлеспеушілік дегендей?
0: Үйлеспеушілік деген ол дұрыс емес тұжырым болады, дұрыс емес ұғым болады. Не үшін? Себебі біз трансплантация жасау үшін алдын ала біз сондай бір бүкіл жағдайды қарап аламыз. Ең бірінші топтық сәйкестікті анықтаймыз. Қан тобы бойынша топтық сәйкестікті анықтаймыз. Екіншісі тіндік сәйкестік, яғни донордың тіні мен мысалы алып жатқан реципиенттің трансплантация жасалатын науқастың тінін анықтаймыз. Сосын үшінші иммунологиялық сәйкестік деп айтамыз, кроссмачты қараймыз. Солардың барлығы сәйкес келген жағдайда ғана біз трансплантация жасаймыз. Яғни олар үйлескен кезде ғана. Но екінші жаңа сіздің сұрап жатқаныңыз бұл отторжение деп аталады.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Бұл сиыспаушылық деп айтамыз.
1: Сіз дұрыс айтасыз.
0: Иә, сиыспаушылық, яғни реципиенттің ағзасы, пациенттің трансплантация жасалған адам ағзасы жасалынған жаңағы қондырылған бүйректі ол бөтен ағза деп танып, сосын оған шабуыл жасайды. Яғни біздің иммунитетіміз сондай ғой, бізге кез келген ағзамызда...
1: Да, адамның ағзасы адамнан ақылды дейді ғой негізі.
0: Иә, иә. Біздің иммунитетіміз солай жоспарланған, солай программа жасалынған. Кез келген бөгде зат кірсе, бізге ол вирус болсын, бактерия болсын, ол басқанда мысалы тікен кіріп кетсе де біздің ара ағзамыз не істейді? Оған
1: қарсылық білдіреді.
0: Иә. Сондықтан мынау бүйректі, қондырылған бүйректі бөтен ағза деп танып, оған шабуыл жасалынады. Әрине, бұл жасалынбау үшін де алдын ала есептеліп, жаңағы біздің иммунитетімізді өте түсіріп барып, осындай алдын ала дәрі-дәрмектер енгізіп барып, біз трансплантация жасаймыз. Сосын арнайы дәрі-дәрмектерді беріп, оның концентрациясын қандағы анықтап отырамыз. Алғашқы бір айда мынандай концентрация болу керек, екінші, үшінші айда мынандай, 3-6 мынау, 6-тан асқанда осыдан аспауы керек деп ата-анасын оқытып, түсіндіріп, осыдан асқан жағдайда егер мынандай болса, сіз дереу бізге шығыңыз. Біз дереу жасауымыз керек деп үйретіп, сосын үйренгеннен кейін қол қойып, үйренгендігі туралы бізге жаңағы информациялық жаңағы рұқсат қағаздарын берген жағдайда ғана біз үйге шығарамыз ол науқастарды. Сосын
1: одан бір жылдай бақылауда ұстайсыздар да сондайда?
0: Енді бір жылдай бақылау дегенде ол өмір бойы бақылауда болады. Өмір бойы бақылауда болу керек. Енді айтқыңыз келген алғашқы бір жылда ол қатаң бақылауда болады. Ол алғашқы 6 айда өте қатаң бақылауда болу керек, себебі ең негізгі кезең ол алғашқы 6 ай болады. Кейінгі уже келесі 6 ай сәл жұмсартамыз бақылауды, босаңыстамыз дейміз ба, қалай дейміз. Одан кейін бір жылдан кейін ол бала қатардағы бала сияқты болады. Дегенмен ата-анасы білет, ол баланың иммунитеті әдеттегі баланың иммунитетінен төмен жүру керек. Соның үшін олар дәрі ішіп жатыр. Сондықтан егер бір басқа ауыратын науқастың, ауыратын науқастар болып қалса жанында, одан оқшалану керек. Ол туралы да үйретіледі.
1: Мысалы, бүйрек трансплантациясында балаға сіздер балалардың бүйрегін саласыздар ма, әлде үлкендердікіне салуға бола ма? Қалай осы үлкен жаңағы үйлесушілік, үйлеспеушілік дегендей?
0: Өте жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. Иә, шетелде балалардың донор болуы деген нәрсе бар, бірақ біздің Қазақстанда балалардың донор статусы жоқ. Яғни бізде
1: Қазақстанда балалардың үлкендерінде донор статусы дамыған жоқ қой әлі.
0: Иә, егер даже мысалы кейде болады ғой, енді ата-аналар бір баласы ауру болады, сол барлық сол баласын осы баламды емдеу үшін мысалы міне 15 жасқа толған баламның бүйрегін алсақ деген сияқты ондайлармен де ұсыныстармен де келеді. Біз бірден жоқ деп айтамыз ондайға. Жоқ, бізде балалардың трансплантациясына ешқандай да рұқсат жоқ. Сондықтан біз
1: балалардың алып үлкенге салмайсыздар.
0: Салмаймыз. Ешқандай да ондай салынбайды бізде Қазақстанда.
1: Енді оған құқықтарыңыз жоқ та?
0: Құқық жоқ, иә. Заңда ешқандай рұқсат жоқ. Ендігі нәрсе бұл жерде, демек түсінеміз, тек қана үлкендердің бүйрегін сала аламыз. Демек, үлкендер бүйректің жаңағы үлкен бүйрек сиятындай жасқа болу керек бала. Сондай сиятындай антропометриялық дейміз ғой, жаңағы салмақта болу керек.
1: А сонда бүйректің салмағы әртүрлі болады ғой да сонда?
0: Жоқ, баланың
1: орны ма сонда тұрады?
0: Иә, тұратын орны. Сонда біз айтамыз, шамамен 10 килограммнан асқан науқасқа, балаға біз трансплантация жасай аламыз. Сол кезде ғана үлкен адамның бүйрегі ол науқастың құрсақ қуысына сияды деген сияқты. Сондықтан біз міндетті түрде ол жағдайға қараймыз. Ертең күні біз ол трансплантация жасап, ол кедергі келтіретін болса, иә, ол жерде құрсақ қуысында шектер де бар ғой. Оларды қысып қалмау керек. Өзінің бүйрекке ыңғайсыздықтар туындамау керек. Біз жаңағы
1: бүйрек өзі бір кішкентай нәрсе емес пе? Ол өкпеден кішкентай сияқты ғой ол.
0: Әрине өкпеден ол кішкентай, бірақ өзінің салмағы бар ғой. Ол бұл бала, біз салып жатқан бүйрек үлкен адамның бүйрегі. Сондықтан ол 10-12 сантиметр нәрсе құрсақ қуысына сыю деген сөз. Ол біз ұзындығын ғана айтып жатырмыз. Оның ені бар, қалыңдығы бар, иә, үш көрсеткіші бар. Соның барлығын айтқан кезде ол құрсақ қуысының біраз бөлігін алып қалмау керек та, яғни шектерді ығыстырып, жаңағыдай бізге кері жағдайлар туындамау керек. Бұл жерде тағы бір назар аударатын нәрсе, біздің баламыздың, науқасымыздың тамырлары жаңағы үлкен адамның бүйрегін отырғызған кезде соның тамырының диаметріне қатты кішкентай болмау керек. Ол да үлкен рөл ойнайды. Мысалы, үлкен адамда бүйрек қалай жұмыс істеп тұр, себебі оның қан қысымы жоғары. Сондықтан оған бүйрекке белгілі көлемде қан келіп тұру керек. Дұрыс жаңағы фильтрация болып, дұрыс ағзадық жаңағы улардан тазару үшін. Сондықтан ол да үлкен рөл ойнайды. Сондықтан ең аз дегендегі салмағы науқастың 10 килограммнан асуы керек баладың трансплантация болу үшін.
1: Түсінікті. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалыұлы Исахов мырза қатысып отыр. Біздің осы бүйрек аурулары жөнінде, балалардың бүйрек аурулары жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоямын десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз хабарымызды мынадай бір хатпен жалғастырсақ, солтүстік Қазақстан облысы Шал Ақын ауданының тұрғыны Күміс ханымнан мынандай хат келіп түскен екен. Соны оқсам, менің балама бүйрек кистозды ауру деген диагноз қойылған дейді. Бұл қандай ауру? Соны білгім келеді дейді.
0: Енді кистаның болуы, бұның өзі бірнеше аурулар бар. Яғни бізде мультикистозды дисплазия деген нәрсе бар. Поликистозды ауру деген бар. Солитарная киста деген нәрсе бар. Әр нәрсесін жеке-жеке қарау керек. Егер солитарный киста, яғни жалғыз бір ғана киста болса, оның орналасуы, оның көлемі, ол қаншалықты бізге ығыстырып жатыр ма, жаңа қысып жатыр ма бүйрегімізді, иә, қандай кедергі келтіріп жатыр деген сұраққа жауап беруіміз керек болады. Әдетте ол солидарлық кисталар қатты үлкен болмайды, но орташа көлемде болады. Қатты үлкен болса, онда біз урологтарды қосып оны кистаны босатып жаңа алып тастауға ұсыныстар беруіміз мүмкін. Екінші жағдайда жаңа мультикистоздық дисплазия деген болады. Яғни ол туа біткен жаңағы шаршау жолдарының ақауына жатады. Яғни бір бүйрек толықтай кистаға айналып кетеді. Ол кезде ол өзінің ол жерде бүйректің қызметі жоқ. Яғни ол науқаста қарама-қарсы бүйрегі ғана жұмыс істеп тұрады. Сондықтан біз сразу ата-анасына түсіндіреміз. Сізде бір ғана бүйрек жұмыс істеп тұр. Сондықтан сіз маған аса көңіл аудару керексіз. А мынау киста, бұл өзінің исход жаңағы болуы мүмкін нәтижесін айтамыз. Яғни бұл киста баламен бірге өсуі мүмкін. Бірдей немесе баладан тез өсуі мүмкін, вот сол кезде бізде жаңа операция жасап алып тастау керек болады, немесе бала өседі, бүйрек керісінше кішірейіп жоқ болып кетуі мүмкін. Көп жағдайда мультикистоз дисплазия өзінен өзі кері сіңіп кетеді ағзаға, жоқ болып кетеді. И жаңағы айтып жатқан үшінші поликистоз деген нәрсе болады. Бұл екі бүйректе де өте кішкентай жаңағы бүйректің ең негізгі жұмыс жасайтын бөлігінде паренхимасын орналасатын сондай бір кішкене кисталар өте көп болуы мүмкін. Бұл генетикалық ақау болып табылады. Яғни ол адамның жаңағы ата-аналарында ол бар. Сондықтан ол поликистоз кезде кішкене тактика басқаша болады. Біз ата-аналарына барлығына түсіндіреміз. Ол кезде қан қысымы жоғары болады науқаста. Сол қан қысымын реттеуге әрі қарай нені бақылап, неге назар аудару керек, түбі бұл науқас жаңағы ертең өскенде диализге түсіп қалу ықтималдылығы өте жоғары екенін айтып, диализдің түрлерін таңдап, жаңағы бәрінен хабардар болып солай жүреді.
1: Самат Ерғалиұлы, енді мынау бүйрек ауруы туралы мәселе қозғағанда, бұл тамақтану мәселесі ең бірінші басты рөл атқарады. Енді осы бүйрек ауруымен науқастанған балалар қандай тағамдар тұтынып, қандай тағамдардан бас тарту керек?
0: Енді бұл жердегі нәрсе, ең бірінші нәрсе тамақтану деген кездегі біз назар аударатын нәрсе ол тұз. Тұздың деңгейі.
1: Тұз тағам ішпеу керек.
0: Иә, тұздың деңгейі. Енді біріншіден әрине ол кез келген бүйрек ауруларына бәріне тұзды шектеп тастай алмаймыз. Егер қан қысымы бар жоғына қараймыз, бүйрегінің қызметін жаңағы созылмалы бүйрек ауруының деңгейіне қараймыз. Бүкіл зерттеулерге қарап, егер анық сондай шектеу керек болса, біз айтамыз, біз күнделікті ас тұзының көлемін сіздерге шектеуіміз керек. Арнайы тұздалған нәрселер, яғни тұздалған огурцы дейміз ғой. Ондайларды жемеуге, тұздалған мысалы кәріс салаттарын.
1: Сосын етте жемеу керек та?
0: Yeah, иә, етті де қатты тұздамауымыз керек болады, иә. Yeah. Олардың бәрін түсіндіреміз. Одан кейін келесі бүйрегін қызметінің деңгейі жаңағы қабылдану, бүйрегінің зақымдалу жоғары болса, ондай науқастарға біз кейбір калий көп тағамдарды азайтамыз.
1: Калий көп тағамдар қандай тағамдар сонда?
0: Көбінесе көкөністер, жемістер.
1: Иә, көкөністер. Тәтті тағамдар ғой да сонда?
0: Жоқ, тәтті тағамдар емес, көкөністер мен жемістер.
1: Көкөністер. Иә, иә. Цитрусты тағамдар, иә.
0: Цитруста олда да болуы мүмкін, но көбінесе ол жүзім, жаңағы.
1: Түсінікті. Самат Ерғалиұлы, иә, біздің студиямызға келіп, мына қоғамдағы өзекті мәселе, балалардың бүйрек аурулары туралы ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Сіздің де ел тұрғындары денсаулығын арттырудағы еңбегіңізге мол табыстар тілейміз. Құрметті радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен бізде жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаға қатысқан Астана қаласының штаттан тыс балалар бас нефролог дәрігері Самат Ерғалиұлы Исахов, бағдарламаны жүргізген журналист Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы және пультті басқарушы оператор Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саула чай.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, Ержан Қоспармақовтың орындауында әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Кенен Әзірбаевтың 80-ге деген әнімен ашамыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Ержан Қосбармақовтың орындауындағы әндерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Жамбыл Жабаевтың «Қыздар ай» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 15.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Динаның «Әсем қоңыр» деген күйін тыңдаңыздар.

Махамбет Өтемісұлының «Жұмыр қылыш» деген күйін Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі орындайды. Жеке домбырада Тұрар Әліпбаев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

шабыттанған қиялдаған шанағың бар жатын құярмаған шалқыған шабыттанған қиялдаған шанағың бар жатын құя

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Концертімізді Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Нені аңсаймын» деген әнімен жалғастырамыз.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Қар қалың түскен қыстың күні екен. Аягөз қаласының бір төресі атшанымен сал бұрып келе жатып, көшеде кедейдің бір қойын басып кетеді. Кедей әлгі төреден қойда болайды. Төре оны маңайына жолатпайды. Екеуі дауласып едіге биге барады. Едіге екі жақты тыңдап болыпты да, күн ортақ, ай ортақ, патша ортақ, бай ортақ, әділ төре ортақ, биік төбе ортақ, жол ортақ. Тар жолда кездескенде бір-біріңе жол берулерің керек. Сыйласқанға сол ортақ. Төрем, кедейдің қойын төле депті. Жаздың күні едіге би қарағайлы бұлақ басындағы аға тауында отырса, сырттан «Оу, кім бірау сөйлес» депті. Қараса, сабаудай он аттылы кеп тұр дейді. Жігітін жұмса боларды арнайы тігілі тұрған қонақ үйге түсіреді. Артынша тағы он кісі келіпті. Оларды да сол үйге жайғастырыпты. Мал сойып күтіпті. Ертеңіне едіге би бәрін шақырып алыпты. «Ал ағайындар, не шаруа?» «Үйсін Тоғас бидің ауылынан біз, би сізге жіберді. Орыс шығып, бір қатын бала тастады. Тоғас би, бірің оң көзім, бірің сол көзімсің. Мен қанша тура сөйлігім мен біріңе жақпаймын. Көз таңбалы арғында Манас би бар, соған барып жүгініңдер» дейді. Ол Қазбектің баласы Бекболатқа сілтепті. Ал ол 300-ге үлгі айтқан Төле би кесілтепті. Төле би едіге кесілтепті. «А, түсік қайда» деп сұрапты едіге. Әлгілер «Мұнда» деп құрым кезге ораған түсікті көрсетеді. Қараса, нәрестенің жобасы ғана қолаяқ әл бітпеген суретқан екен. Сонда едіге «Мұнда бастайтын бас жоқ, ұстайтын қол жоқ, не аяқ жоқ. Мұндай құрым үсінде құн жоқ, сондықтан 2-9 айып төлейсің. Қатын дұрған жағы түйе бастатып, болысқан жағын ат бастатып айып төлесін. Түйе бастатқан 9 айыпты Тоғас биге байлаңдар, ал бастатқан 6 айыпты Манас биге, ал Бекболат пен екеумізге еш нәрсенің керегі жоқ» депті. Тоғас бидің адамдары ауылына қайтып барыпты, едігенің билігін баян қылыпты. Олар Тоғас биге барып айтса, «Ой, пәлі» депті. Манас биге барып айтса, ол да «пәлі» депті. Сонда Төле би айтыпты, «Бұл едіге бидің ынтымақты ел арасы тату болсын дегені ғой, қайта барыңдар. Едігенің қызы болса, құда түсіп, баласы болса, қыз береміз» деп, өзін қонаққа шақырып келіңдер. Үйсін ауылы Төле бидің осы шешімі бойынша едіге биді қонаққа шақырып, ту бие сойып, бірнеше күн күтіп сыйлапты. Тоғас бидің кенже баласына едігенің кіші қызын атастырып, екі жағы құда жегі жат болып, сый құрметпен тарқасыпты.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: подряд.
1: Құрманғазының күйі Айда бұлбұл Айжанай, орындайтын Тұрар Әліпбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Сағат 15:00-де мемлекеттік білім гранты иегерлерінің тізімі жарияланды. Оны ғылым және жоғары білім министрлігінің сайтынан, министр Саясат Нұрбектің телеграм арнасы және ұлттық тестілеу орталығының ресми ақпараттық ресурстарынан көруге болады. Жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары Жанна Есімбаеваның айтуынша, биыл конкурсқа шамамен 127 мың талапкер қатысқан, ал бакалавриатқа 75 мыңға жуық грант бөлінген. Гранттардың 60% инженерлік-техникалық бағыттарға, 20% педагогикалық мамандықтар, қалған 20% өзге білім беру бағыттарына үлестірілген. Айта өтсек, грант иегерлері 10-25 тамыз аралығында қажетті құжаттарын жоғарғы оқу орындарына тапсыруға тиіс. Ал 10-12 тамыз күндері жергілікті атқарушы органдар бөлетін шамамен 2000 грантқа конкурс өтеді. Астанада автотұрақтарды басқару жүйесіне өзгерістер енгізіледі. Қалада заңсыз қойылған көліктерді эвакуациялау күшейтіліп, ақылы тұрақтардың тарифі қайта қаралуы мүмкін. Қазір Елорда жолдарының 30% цифрлық бақылауда. Бұл көрсеткішті 70%-ға жеткізу үшін қосымша 28 аппараттық кешен орнату жоспарланған. Ай сайын заңсыз тұраққа қойылған көліктер бойынша 700-ден астам өтінім түсіп, орта есеппен 530 автокөлік коммуналдық тұраққа жеткізіледі. Осыған байланысты қалаға тағы 10 эвакуатор сатып алу және эвакуация қызметінің қазіргі 13 мың теңгелік тарифін қайта қарау ұсынылды. Сонымен қатар ақылы автотұрақтарға сараланған тариф енгізу жоспарланып отыр. Қала үш аймаққа бөлініп, әрқайсында тұрақ құны әртүрлі болады. Жаңа жүйені тамыздың соңы немесе қыркүйектің басында іске қосу көзделіп отыр. Бұрын автотұрақтарды басқару жүйесін жекеменшік компания басқарған болса, енді ол толықтай әкімдік меншігіне өтті. Жақын жаңалықтарынан, Таиландтың Нонтхабури провинциясында мектепте болған атыстан 8 адам қаза тапты, олардың 5-і мұғалім. Оқ атты деген күдікке алынған 14 жастағы бала да мерт болды. Алдын ала мәліметтерге сай, ол алдымен атасы мен әжесін өлтіріп, кейін мектепке барып оқ жаудырған. Әзірге оның қылмысқа неліктен барғаны белгісіз. Шабуылдан 15 адам жараланған. Осы оқиғадан кейін елде қару-жарақты бақылау шараларын күшейту мәселесі көтеріліп жатыр. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Қызылорда облысы Шиелі ауданында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан қылмыстық топ әрекеті тоқтатылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Жамангүл шатқалында табиғи алтын заңсыз өндірілген. Топ мүшелерінің міндеттері нақты бөлінген. Бір бөлігі өндіру жұмыстарын ұйымдастырса, қалғандар тасымалдау, сату және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты болған. Заңсыз әрекетті жасыру үшін аумаққа бақылаушылар қойылып, мотоцикл мінген адамдар маңайды торуылдап отырған. Өндірілген алтын Алматы қаласына жеткізіліп, сатудан түскен қаражат топ мүшелері арасында бөлінген. Тінту барысында құрамында алтыны бар 500 граммнан астам шикізат, 2 арнайы техника, 12 металл іздегіш, 6 автокөлік, сондай-ақ 2 пневматикалық тапанша, 8 ұңғылы мылтық тәркіленген. Қазіргі уақытта 13 адам қамауға алынған, тергеу жалғасып жатыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 467 теңге 71 тиын, евро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 11, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Павлодарда 26 градус жылы, Қарағанды, Көкшетау, Өскемен, Петропавлда 28, Қостанай, Ақтауда 31, Жезқазған, Қонаев, Талдықорған, Оралда 34, Тараз, Ақтөбе, Атырау, Шымкентте 37, Түркістан мен Қызылордада 39 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Исаил Сапарбайдың сөзіне жазылған Жұмағұл Қыдыралиевтің «Егіз лебіз» деген әнін Майра Нүркенованың орындауында тыңдаңыздар.

0: Әнмен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосы.
3: Аралбай ақынның сөз басын Елдос Еміл орындайды.

Әләуіңі тортаңызға изауқыды бажарлап сөзді тастадай. Көрмесе адам жат болар ағайын туған қалқынан. Жақсы мен жаман айырлар сөйлеген сөздің парқынан. Айтсам бір даусым ашылар атамыз қазақ алшыннан. Нешелер бұрын ерді өткен дұшпанын жерге жастаған.

0: Бұқар жыраудың «Айналасын жер тұтқан» деген термесін Әбіш Әділбек орындайды.
1: Бұқар жырау Қалқаманұлы 18-ші ғасырда ғұмыр кешкен қазақ хандығының ірі мемлекет қайраткері, қазақтың ұлы жырауы Абылай ханның ақылшысы. Шыққан тегі арғын арысының Сүйіндік тайпасының қаржасы руынан. Өз заманында көмекей әулие атанған. Сөйлегенде көмейі бүлкілдеп, аузынан тек өлең сөз төгіледі екен. Бұқара мен Қарнақтағы медреселерде оқып, білім алған. Бұқар жырау қазақ халқының жоңғар шапқыншылығы тұсында ел-жұртты басқыншы жауға қарсы күресте біріктіріп, бір тудың астына топтастыруда Абылай ханның қасынан табылып, өзінің саяси әлеуметтік мәнді жыр толғауларымен сол күрестің жалында жаршысына айналған. Азаттықтың жолында өлімге бас байлап, ерліктің небір ғажайып үлгілерін көрсеткен хан мен оның батырларын жырға қосып, олардың өшпес әдеби бейнелерін жасаған. Әсіресе Абылай ханның көрегендігі мен даналығын жырларына арқау еткен. Назарларыңызға «Айналасын жер тұтқан» атты термесін ұсынып отырмын.

жігіт жақсы бола алмас, халқыны жаман болған соң. Қос қос орда, қос орда, қосыла қонбас малдан соң. Қоспа көркіш саратан қом жинамас майдан соң. Үлдімен басын ораған, семсермен шашын тараған, қиғаштап қасын қараған, күлгінді күріктісі қас қиған.

0: Елордада сағат 17.
1: Біз бірге болашақты айқындаймыз. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіп, азаматтық ұстанымыңызды білдіріңіз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Сыған серенадасы» деген әнін Рамазан Стамғазы орындайды.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Данияр Байжұмановтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Құрманғазының «Ертең шығам» деген күйінің бірінші нұсқасымен ашамыз.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан Төкіш Тәкежанованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерттің дай отырыңыздар. Концертімізді Жан Ерке деген халық әнімен ашамыз.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан Төкіш Тәкежанованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Мақсұтбек Майшекиннің сөзіне жазылған Садық Кәрімбаевтың «Біздің әнді» ұсынамыз.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Барыс Динамикс компаниялар тобының құрамындағы Қазақстан Парамаунт Инжиниринг кәсіпорнын аралады. Өндіріс орны электронды оптикалық жүйелерді, радиолокациялық станцияларды және қашықтан басқарылатын жауынгерлік модульдермен байланыс құралдарын әзірлеп, заманауи брондалған дөңгелекті техниканы шығаратын Орталық Азиядағы ең ірі кәсіпорын саналады. Зауыт іске қосылғалы 400-ден астам техника өндірілген, олар баллистикалық және минаға қарсы қорғаныс бойынша сынақтардан сәтті өтіп, әскери пайдалану барысында және Біріккен Ұлттар ұйымының Голан жоталарындағы бітімгерлік миссиясында тиімділігін дәлелдеп үлгерген. Кәсіпорын базасында отандық зияткерлік меншік құқығындағы жеке конструкторлық бюрода жұмыс істейді. Биылдан бастап жоғарғы оқу орындарына түсу кезінде мектеп түлектерінің қоғамдық белсенділігі ескеріледі. Бұл жайында қазір әзірленіп жатқан волонтерлік қызметті дамытудың жаңа тұжырымдамасында жазылған. Құжатта салалық волонтерлікті дамытуға басымдық берілген. Бүгінде еріктілер 14 бағытта жұмыс істейді. Соның 12-сі бойынша арнайы әдістемелік құралдар дайындалған. Алдағы уақытта волонтерлерді жүйелі оқыту да жолға қойылады. Қазақстан мектептерінде екі пәннің атауы өзгереді. Оқу бағдарламалары жасанды интеллект бағытында жаңартылуда. Осыған байланысты 1-4 сыныптардағы цифрлық сауаттылық пәні бұдан былай цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект, ал 5-11 сыныптардағы информатика пәні информатика және жасанды интеллект болып аталады. Оқушылар енді цифрлық қауіпсіздік, жеке деректерді қорғау, жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалану, ақпаратты сыни бағалау, технологияны жауапты қолдану бағыттарын меңгереді. Спорт жаңалықтарынан қазақстандық боксшы Мейірім Нұрсұлтанов ұзақ үзілістен кейін шаршалаңға оралады. 19 қыркүйекте Америка Құрама Штаттарының Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында өтетін бокс кешінде Мейірім WBC ұйымының орта салмақтағы уақытша чемпионы америкалық Хесус Рамоспен кездеседі. Бокстан Азия ойындарына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі жарияланды. Байрақты бәсекеде ел намысын Алуа Балқыбекова, Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Айда Бекеева, Наталья Богданова қорғайды. Дода 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Аити және Нагоя қалаларында өтеді. Халықаралық шахмат федерациясы 46-шы дүниежүзілік шахмат олимпиадасында өнер көрсететін Қазақстан әйелдер құрамасының тізімін жариялады. 15-27 қыркүйек аралығында Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтетін додада ел намысын Бибісара Саубаева, Алуа Нұрман, Меруерт Қамалиддинова, Елназ Қалиахмет және Зарина Нұрғалиева қорғайды. Қазақстан әйелдер құрамасы қатысушылар рейтингі бойынша турнирдің үздік 4 командасының қатарында. Астанада өтіп жатқан Digital Shooter CS2 турнирінде бүгін жартылай финалдық кездесулер басталады. Алғашқы матчта Team KZ пен Nova өзара кездеседі. Осылайша Қазақстанның екі командасы финал жолдамасы үшін бір-біріне қарсы ойнайды. Жеңіске жеткен ұжым турнирдің шешуші кезеңіне жолдама алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 469 теңге 93 тиын, евро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең елордада күн ашық, түнде 11, күндіз 27 градус, нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жаумайды, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Семей, Павлодарда 26 градус жылы, Қарағанды, Көкшетау, Өскемен, Петропавлда 28, Қостанай, Ақтауда 31, Жезқазған, Қонаев, Талдықорған, Оралда 34, Тараз, Ақтөбе, Атырау, Шымкентте 37. Түркістан мен Қызылордада 39 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Алқа радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Куа бол» деген әнін Айгүл Иманбаева орындайды.

Ақан Серінің «Жігітшілік» деген әнін Ержан Базарбековтің орындауында ұсынамыз.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Жезқазғанда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сондай-ақ қаланы көгалдандыру және дамыту қызметкерлерімен кездесу өткізді. Қатысушылар конструктивті диалог барысында саланың ең өзекті мәселелерін талқылады. Коммуналдық сала мамандары өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, жұмысты ұйымдастырудағы жүйелі қиындықтарды атап өтті. Сонымен қатар көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, қалалық инфрақұрылымды жаңғырту бойынша нақты ұсыныстарын білдірді. Республика партиясының республикалық сайлауалды штабы Шымкентте кәсіпкерлердің, өндіріс өкілдері, жастар, қоғам белсенділері және партия жақтастарының қатысуымен форум өткізді. Жиынға қатысушылар ел экономикасының келешегі нақты өндірістен, батыл бастама және еңбек адамына жасалған қолдаудан басталатынын айтты. Басқосуда саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасындағы негізгі басымдықтар таныстырылды. Атап айтқанда, отандық өндірушілерді қорғау, кәсіпкерлерге түсетін жүктемені азайту мәселелері кеңінен қозғалды. Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева құрылтай депутаттығына кандидаттармен бірге Алматыдағы логистика саласының кәсіпкерлерімен кездесті. Жүздесуде партияның кәсіпкерлікті дамытуға, салық саясатын жетілдіру, отандық өндірушілерді қолдау және бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасауға бағытталған сайлауалды бағдарламасының негізгі ұстанымдары таныстырылды. Қатысушылар үгіт-насихат тобының мүшелерімен қазақстандық бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қажетті шаралар жөнінде пікір алмасты. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы Таразда Қазфосфат серіктестігі минералды тыңайтқыштар зауытының еңбек ұжымымен және ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығының медицина қызметкерлерімен кездесті. Басқосуда еңбек қауіпсіздігі, зиянды өндіріс орындарында жұмыс істейтін қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, тұрғын үйдің қолжетімділігі, жас мамандарды қолдау және профилактикалық медицинаны дамыту мәселелері талқыланды. Айта кетсек, Әділет партиясы соңғы 2 аптада 195 іс-шара өткізді. Қазақстан халық партиясының өкілдері Жетісу облысында үкіметтік емес ұйым мүшелерімен кездесті. Аймақта азаматтық қоғамды дамытуға атсалысып жүрген 100-ден аса ұйым жұмыс істейді. Жиын барысында мүгедектігі бар жандар жүзеге асырған жобалар баяндалып, жоспарлар таныстырылды. Мәселен, өңірде ерекше күтімдегі адамдарға тегін инва-такси қызметі ұсынылады, арнайы ақпараттық портал да ашылған. Ал егде жастағы жандар үшін белсенді өмір сүру орталығы қарастырылған. Басқосуда құрылтай депутаттығына кандидаттарға бірқатар ұсыныс айтылды. Ауыл партиясының кандидаттары Қарағанды облысындағы аграрлық сала өкілдері және кәсіпорын қызметкерлерімен кездесті. Алдымен ұн мен жарма өндіруге маманданған өндіріс орнына барды. Жүздесуде өңдеу өнеркәсібін дамыту, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, агроөнеркәсіп кешенін қолдау сынды мәселелер талқыланды. Одан кейін Нұра ауданына қарасты элиталық тұқым өсірумен айналысатын және көпсалалы Шахтерская ауыл шаруашылығы жұмысшыларымен жолықты. Кездесуде ауыл партиясының сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылып, түсіндірілді. Сайлауалды үгіт-насихат жұмысы аясында Байтақ Жасылдар партиясының хатшысы әрі құрылтай сайлауына кандидат Владимир Мартель Алматыдағы нөмірі 81-ші мектеп-гимназиясының педагогикалық ұжымымен кездесті. Жиында партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылып, экологиялық білім мен тәрбие беру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ балалардың табиғатқа деген жанашыр көзқарасын қалыптастыру, мектеп аумағын көгалдандыру, ұстаздар мен оқушылардың экологиялық бастамаларға белсенді қатысуы сөз болды. Жаңалықтар топтамасымен таныстырған Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
1: Жыр термесі, күй шежірі, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің «Ауылым әнім» деген әнді Дәлел Уашев орындайды.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қазанғаптың күйі табақ тарту, орындайтын Абдулхамит Раймбергенов.

0: Елордада сағат 20.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

Жақсылық Омашов Арқа өңірі күйшілік мектебінің өкілі. Оның ішінде қазіргі Қарағанды облысына қарасты Ақтоғай төңірегінде қалыптасқан күйшілік дәстүрді игерген бірден бір домбырашы. Оның күй тарту мәнерінде осы өңірдегі белгілі Әшімтай, Хамза, Аққыз сынды күйшілердің тағылымы жатқаны анық. Жақсылық Омашов Аққыздан тікелей тәлім алған күйші, тіпті ерекше шәкірттерінің бірі болған. Аққыз әжеміз қартайған шағында өзінің қосбасарларын осы Жақсылық Омашовқа тартқызып, разы көңілмен тыңдап отырады екен. Белгілі өнер зерттеуші күйші Уәли Бекенов өзінің Аққыз күйші жайлы жазған естелік әңгімесінде күйшіні арнайы іздеп барып, күйлерін тыңдағанын және шәкіртім деп Омаштың шопырын шақыртып, Сатанның және Мұхсиннің қосбасарларын тартқызғанын жазады. Омаштың шопыры деп отырғаны біз айтып отырған Жақсылық Омашов. Бірде кілі ғана қосбасарлары жеткен Сатан, Мұхсин күйшілер жөнінде дерек аз. Әзірге қисынға саяр пайым Әшімтай қарайлас өмір кешіп, Әшімтайдың жанына ерген Тоқырауын бойындағы көп күйшінің бірі болуы кәдік. Ал Аққыз Әшімтайға шәкірт бола жүріп, Әшімтай жанындағы Сатан, Мұхсин сынды домбырашылардың да мұрасын игерген. Енді біз Жақсылық Омашовтың орындауында Сатанның қосбасарын тыңдайық.

Жазушы санатында мен қолым жетпес өнерге, дәлірегі күйге ғашықпын. Тыныс сәтінде жаныңды жадыратып, көңілге түрлі ой салады. Тәкен Әлімқұлов.

Бұл күйді Жақсылық Омашев әкесінің інісі Төлеуден үйренеді. Жақсылық Омашевтың ендігі бір ұстазы, немере ағасы, атақты күйші Мағауия Хамзин еді. Ол Мағауия Хамзин тартқан күйлердің денін білген, бірақ дәл қайталамай өзінше тартуға тырысқан. Мысалға Мағауия Хамзиннің қоспасарлары, жайлауы, Тәттімбеттің бес төресі, жаңа ғана тыңдаған Сатанның қоспасары, Жақсылық Омашевтың тартуында мүлдем таң дүние болып естіледі. Сөзіміздің айғағы ретінде Жақсылық Омашевтың орындауында Тәттімбеттің бес төресін тыңдайық.

Иә, бабадан мирас күйшіліктің өз өлшемі, өз заңдылығы бар. Ұстаздың тәлімін алу барда, оны жаңғырту бар. Біздің талғампаз халық қайталауға ұрынған күйшіні көптің біріне ғана балаған. Ал дәстүрге рең беріп, айшықты қолтаңбасын танытқан күйшіні күйші деп таныған, тартқан күйіне құлақ түрген. Біз бүгінгі ұрпақ бақытымызға қарай осындай күйшілердің соңын көріп қалдық. Олар кешегі Төлеген Момбеков, генерал Асқаров, Мағауия Хамзин, Сәдуақас Балмағанбетов, Арыспай Ғабдиев, Нұрғиса Тілендиев сынды дәулескерлер еді. Жақсылық Омашев осы күйшілердің ізін жалғаған бірден бір домбырашы болды. Әр күйшінің өз репертуары, яғни күй қоры болмақ. Және жұртшылық тек сол күйшіге ғана телейтін, мінсіз орындалған ерекше бірдекілі күйі болмақ. Мысалға Рүстембек Омаровтың «Ақсақ құланы», Әбікен Хасеновтың «Сар жайлауы», Төлеген Момбековтың «Қоспасары», Мағауия Хамзиннің «Қоңырғазы», Шәміл Әбілтайдың «Нарадуы» тағы басқа дегендей. Бұл күйлер осы күйшілердің тартуында шығар шыңына шыққан дер едік. Оның үстіне алғаш жеткізгенін ескерсек, түп нұсқа деп тануға әбден міндеттіміз. Ұрпақ ауысар, талай күйші туар. Бірақ күйге ден қойған қай ұрпақтың да айналып табар қазығы қашанда осы түп нұсқа болмақ. Айтпағымыз Жақсылық Омашевтың да өзіндік күй қоры және түп нұсқа дерліктей күйлері бар. Мұндай күйлердің қатарына Тәттімбеттің «Қоспасарын» жатқызар едік. Жақсылық Омашев бұл күйді жеткізумен қатар жеріне жеткізе шертіп ақ кеткен.

ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген көбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.

0: Жақсылық Омашев көп жыл аудан орталығындағы мәдениет үйінде Тоқырауын толқындары ансамблінің мүшесі боп қызмет атқарады. Адам баласының ана сүтімен дарыған өнерден ажырауы қиын емес пе? Жастайынан күйшілердің ортасында өскен жан қайда жүрсе де қолынан домбырасын тастамаған. Дүниеден озған ұстазы Аққыздың мұрасын, немере ағасы Мағауия Хамзиннен үйренген арқа күйлерін қал-қадарынша насихаттауға тырысады. Жақсылық Омашевті күйші қауымға таныстыруда белгілі күйші зерттеуші Уәли Бекеновтің, журналист Қалқаман Жүнісовтің еңбектері зор. Бұл кісілер күйшіні арнайы іздеп барып, күйлерін таспаға жазып, Қазақ радиосының алтын қорына табыстайды. Ол күйлер жуырда ғана жарық көрген Қазақтың мың күйі күйлер антологиясына енді. Біз осы хабарды дайындау барысында Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы күйшінің өз дауысында тапқан едік.
1: Мен домбыра жолын 6 жасымнан бастап үйрендім. Әкемнің інісі деген кісі домбырашы болатын. Сол кісінің домбыра тартқаны құлағыма кіріп, екіншіден соған ынтымам кетіп үйрене бастадым. Негізінде ылғында тартатыным ылғи өлеңдер болатын. 14 жасыма шейін өлеңдер тартып келдім де, бұдан былай қарай ағамыз Мағауия Хамзин елге келіп, сол кісінің домбырасын естіп, сол кісіге еліктеп, сол кісінің көптеген мағлұмат, көптеген күйлерді үйренді. Қазір өзімнің репертуарымда сол Мағауия ағайдың күйлері бар. Көпшілігін сол шертпе күйлерден орындаймын. 1954 жылдан бастап осы көркемөнерпаздар үйірмесінде қатысып келеді. Күні осы күнге шейін Тоқырауын ансамблінің мүшесімін.
0: Біз бұл хабарымызда шертпе күйші Жақсылық Омашевтың өмірімен шығармашылығын сөз еттік. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, музыкамен көркемдеген Қайсар Ердеш. Хабарымыздың соңында Жақсылық Омашевтың орындауында Аққыздың қоспасарын тыңдаңыздар.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің «Ғасырлар сазы» деген шығармасын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі Семетұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, тарих тағылымы хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Ал бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жасанды интеллект және де тарих ғылымы. Бүгінгі спикерімізбен таныстыра өтейін. Рахымжанов Қалжан Қайратұлы, докторант, педагог, зерттеуші. Студиямызға қош келдіңіз.
3: Саламатсыз ба? Қош көрдік сіздерді.
2: Жасанды интеллект тарих ғылымына қандай жаңа мүмкіндіктер әкелді? Осыған тоқтала отырсаңыз.
3: Жалпы енді қазір біз 21-ші ғасырдағы ең бір кезең бұл жасанды интеллект кезеңімен тұспа-тұс келіп отырық. Жалпы енді жасанды интеллект тек тарих саласын ғана емес, бұл қазір біздің қоғамдағы барлық саланы қамтып жатыр. Сонау бұл айтқан кезде медицина саласы болсын, физика, химия саласы болсын, және де осы ақпараттық саладағы үлкен жетістікке қол жетті. Бірақ соның ішінде қазіргі уақытта мына тарихшыларға қандай мүмкіншілік береді, немесе қандай мүмкіншілікті тарихшылар осы жасанды интеллект арқылы жүзеге асыруға болады деген сұрақ туындайды. Енді шыны керек, жасанды интеллекттің негізгі ең үлкен бір жетістігі бұл кез келген бір тарихи оқиғаларды болсын, немесе архив материалдарын болсын, бұл визуалды түрде жасауға көмектеседі. Мысалы, және де екінші бір айтқан кезде жақсы жағы бұл өткен тарихи айтқан кезде материалдарды болсын, немесе тарихи деректерді мынау цифрлы жүйеге, немесе цифрлық сандық жүйеге ауыстыруға үлкен бір мүмкіншілік береді. Және де кейбір қазір білесіздер, мынау жасанды интеллекттің түрлері өте көп. Соның ішінде мынау көне жазуларды қалпына келтіруде, немесе бұрынғы ескі құжаттарды қалпына келтіруде жасанды интеллекттің несі рөлі өте жоғары. Бірақ бұл жерде де бір ескеретін нәрсе бар. Жасанды интеллекттегі ақпаратты тарихшының беруіне, немесе тарихшы берген ақпаратқа негізделіп жасалынады. Және де бұл жерде тарихшының үлкен профессионал дейді ғой, кәсіби маман ретінде берген материалын жасанды интеллект жасап шығарады, бірақ кейде сол жасаған дүниесін тарихшы өзі айтқанда қадағалау керек. Барлық дүниені жасанды интеллектке тапсыруда болмайды, өйткені ол кейде қателеседі. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде тарихшылар үшін үлкен мүмкіндік береді. Мысалы, соның ішінде мен өзімде жасанды интеллект өте көп пайдаланамын. Неге? Өйткені қазіргі қоғамда кейбір, мысалы, например, Қазақстан тарихындағы кейбір мысалы шайқастарды визуалды түрде балалар көрсетуге, мысалы, қызықты жаңағы олардың дағдысын, немесе олардың бір қызығушылығын артыру мақсатында. Сондықтан мен ойлаймын, жасанды интеллект бұл бізге керек, бұны қолдауымыз керек, бірақ бұған 100% жаңағы материалды, немесе өзіміздің жаңағы тарихты сеніп тапсыруға болмайды. Бұл жерде ең бірінші тарихшының үлкен жауапкершілікпен жасанды интеллектпен жұмыс жасаған кезде жаңа тарихи даталарды болсын, тарихи фактілерді болсын назар аударып, соны дұрыстап халыққа жеткізу.
2: Ал енді тарихшылар жасанды интеллекті қандай бағыттарда қолдана алады?
3: Енді тарихтың саласы өте көп. Мысалы, археология болсын, этнография болсын, иә, оның ішінде жаңағы архив тану болсын, иә, оның ішінде жаңағы ұлт тұлға тану болсын. Мысалы, соның ішінде мысалы мен өзім енді кезінде археологиямен де енді үлкен ғалымдармен археологиялық қазба барыстарына қатыстым. Сол кезде ең қиын нәрсе не? Мынау археологиялық қазба барысында мысалы әртүрлі көне жәдігерлер табылады, иә? Соларды қалпына келтіру. Мысалы, қазір мысалы біз қола дәуірін бір қандай да бір артефактін алатын болсақ, оны археологтар зерттейді, одан кейін оны жаңағы ғылыми ортаға енгізеді. Енді ол ғылыми ортаға енгізгеннен кейін оны біз қарапайым халыққа таныстырудың жолдары бар. Қарапайым, мысалы, мүмкін ол дүние ғалымдар арасында өте актуальный болуы мүмкін, бірақ тарихшының міндеті не? Ол тапқан дүниесін халыққа жеткізу. Және бұл жерде енді халықтың бәрі ғалым адам емес қой, олар кейбіреулер бұны қабылдау мүмкін, немесе қабылдау мүмкін. Сол кезде жасанды интеллект арқылы соны бір визуалды түрде келтіру. Мысалы, қазір байқасаңыздар, өз әлеуметтік желіде мынау тарихи оқиғаларды мультфильм түрінде, немесе жасанды интеллектке салу арқылы көрсетеді. Неге? Өйткені халық цифрлы дәуірде өмір сүргенде соны тез қабылдайды. Екіншіден мысалы архив танушылар, тұлға танушыларға керек нәрсе, олар тапқан дүниелерін қағаз бетіне түсірген екен. Арнайы жаңағы жасанды интеллект арқылы цифрлы жүйеге ауыстыруына болады. Және ол бірнеше жылға сақталады. Және ол ешқашан, жалпы айтқанда, ескірмейді деп ойлаймын. Және де мысалы мен этнография тұрғыдан айтатын болсақ, қарапайым дүние, қазір қоғамда мысалы енді өзіміз бәріміз көріп жүрген дүние бар. Мысалы қазақта малды жілік дейді ғой, 12 жілікке бөлген кезде оны көп жастар білмейді. Оны оқығаннан көрі мүмкін сол жасанды интеллектке бір ойын арқылы, немесе қазір енді VR дейді, мынандай арнайы виртуалды жүйеге келтіруге болады. Енді мысалы бас оны кімге беріледі, иә, немесе үлкен кісілерге жаңағы бас табаққа не салынады деген сияқты дүниелерді мысалы виртуалды айналдырады. Мысалы мысалы ортан жілік, иә, немесе тоқпан жіліктердің барлығын жаңағы баланың көз алдына келіп ол бала өзі бір таңдап отырып қою керек. Яғни балаға біз мынау жазбашадан көрі мысалы баланың өзінің әрекетіне, қимыл әрекетіне жасаса ол бала тез сақтайды. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, әрбір жаңағы тарихшы болсын, ол жасанды интеллектті қолданған кезде өзінің ішкі жан дүниесінде қалай жеткіземін деген сұрақ болу керек те. Мысалы мен этнографиядан болсам, мысалы қазақтың, айтқанда қазақы еттің үлестіруінде мысалы, мысалы төс неге күйе бала береді, және төс өзі қайда орналасқан,
2: ол кімге беріледі дегендей.
3: Соны мысалы жаңағы, мысалы айтқанда, қойды алып, қойдың виртуалды несін қойып, оған жаңағы мысалы төске кеп оны алып күйе табаққа қояды деген сияқты. Міне осыдан мен ойлаймын жасанды интеллект үлкен рөл атқарады.
2: Ал енді архив материалдарын цифрландыруда жасанды интеллектінің рөлі қандай?
3: Енді архив материалдар болған кезде бізде енді архив материалдар көбінесе бұл жерде тағы да бір ескеретін дүние бар. Біз архив материалдарды цифрландырудағы мақсатымыз оны ұзақ сақтап қалуда ғой, мақсат сол. Ал енді архив материалдарды жасанды интеллектке талдату, мен ойлаймын, үлкен қателік болады. Өйткені жасанды интеллект ол сол жаңағы берген мағлұмат, ақпарат ретінде ғана ақпаратты дұрыстай алады, соған ғана жұмыс жасайды. Ал енді сол жаңағы былай айтқан кезде мысалы алаш кезеңін зерттейтін ғалымдар, бұлар не істейді? Бұлар архивті алады, мысалы Санкт-Петербург, Мәскеу болсын, Орынбордан болсын, бұлар не істейді? Бұлар соны талдайды біріншіден, одан кейін олар екіншіден ол материалдарды ғылыми ортаға енгізу үшін мысалы айтайық, бір архив материалдар оның сапасы нашар, оны не істеу керек? Қайтадан қалпына келтіру үшін мүмкін жасанды интеллектке тапсырма ретінде береді. Жасанды интеллект оны мүмкін қарапайым дүние, мысалы қазір байқасаңыздар, бұрынғы айтқанда ата әжелеріміздің бір ескі суреті бар ғой, соны байқасаңыздар қазір жасанды интеллектке салып оны не істеп жатады? Бір тірілткенде қимыл іс әрекетті көрсетеді, немесе оған жаңа бір рем береді, жаңа бір әртүрлі түстерді қолданады. Яғни бұл жерде жасанды интеллект арқылы біз бұрынғы мысалы ескі құжаттарды жаңа түрлі түсті реңге келтіру арқылы халыққа ұсына аламыз. Ал бірақ енді бұл жерде біріншіден жасанды интеллекттің 100% ақпаратты беріп соны қабылдатпау керек. Тек берген кезде бұл жасанды интеллекттің бұл автомат қой. Бұл сіздің мысалы берген ақпаратыңыздың қате бұрыс екенін анықтамайды. Сондықтан ойлаймын, бұл жерде архив танушыларға үлкен нәрсе бұл ең бірінші табылған. Енді тарихшылардың өз ішінде де бөлінеді ғой, үлкен кәсіби тарихшылар бар, мынау ғылыми тұрғыда келетін. Ал кейбірлері мүмкін тапқан құжатын жаңағы жасанды интеллектке салып осының мәтініне талдау жасап бер десе, ол жасанды интеллект өзінің енді былай айтқанда бар мағлұматымен талдау жасайды. А бірақ үлкен профессионалды ғалымдар олар не істейді? Алдымен құжатты өзі талдайды, өздері интерпретация жасайды, өздері не істейді? Өздерінің тарапынан ғылыми көзқараспен оған талдау жасағаннан кейін барып соны халыққа жеткізуде, немесе әлеуметтік желіге салу мақсатында жасанды интеллект қолданады.
2: Ал енді болашақта жасанды интеллект тарихшы мамандығын өзгерте ме?
3: Мен ойлаймын, жалпы негізі бұл жасанды интеллект бұл жалпы адамға көмекші құрал. Ешқандай жасанды интеллект мүмкін жаңағы қазір айтып жатыр ғой, мысалы медицина саласында үлкен өзгеріс алып келеді, немесе физика химия саласында болсын, иә дұрыс, ол бізге ақпаратты тез қабылдауға, немесе ақпаратты тез іздеуге, немесе ақпаратты жаңағы үлкен бір ақпаратты жүйелеуге өте жақсы жасанды интеллект. Бірақ жасанды интеллект бұл тарихты 100% ауыстыра алмайды. Жалпы негізі жасанды интеллект бұл адам болмысындағы, адамның рухани болсын болмысын ешқашан ауыстыра алмайды. Өйткені ол не? Өйткені ол автомат. Ал тарихты ауыстыру мүмкін емес. Өйткені тарихты жасайтын бірінші жасанды интеллект емес, ол ғалым адамдар. ғалым адамдардың жасаған дүниесін мысалы жасанды интеллект не істейді? Мысалы айтайық, мысалы қола дәуірінің Қазақстан мәдениеттері десеңіз, ол жасанды интеллект сол интернеттегі бар материалдарды ықшамдап сізге береді. Ал интернеттегі материалды кім салады? Ол бірінші сол тарихшы салады. Ғалым адам салынады. Яғни сол мақаласын жүреді, немесе сол мақаланы жаңағы қысқа конспект ретінде береді. Яғни жасанды интеллект бұл тек бар ақпаратты береді және өз тарапынан бұл әсемдеуге, көркендеу жаңағы материалды әртүрлі визуалдыға алып келе алады деп ойлаймын. Сондықтан бұл тарихты ауыстырмайды. Бұл тарихқа бір көмекші құрал ретінде. Мысалы, мынандай дүние айтайықшы. Біз неге осы қазақ дәстүрінде жылқы малын қатты құрмет етеміз? Өйткені темір дәуіріндегі мысалы адамды жылқымен жерлеу дәстүрі болған. Мысалы, тасмола мәдениеті болсын, сол темір дәуірін сақтаға тиесілі. Бірақ соны біз балаға көрсетуді осы жасанды интеллекттің жаңағы былай айтқанда визуалды көркем жаңағы дүниесімен көрсетуге болады.
2: Тарих сабағында, яғни жасанды интеллектті қолдану оқушылардың қызығушылығын арттыра ма?
3: Жалпы енді мен өзім осы мектеп қабырғасында жұмыс жасағандықтан қазіргі балалар білеміз, ол цифрлық дәуірдің балалары, бұлардың былай айтқанда мысалы барлығының қолында ұялы телефон бар. Олардың ұялы телефондарында міндетті түрде жаңағы қазір ChatGPT бар. Бұлар не істейді? Біз мектеп қабырғасында жасанды интеллекттің барынша ұстаздар тарапынан қолдануға тырысамыз. Бұл жерде біздің 40 минуттық сабағымызды жасанды интеллект атқарып шықпайды. Біз тек сол жердегі жаңағы тарихи оқиғаларды бір балаларға түсінікті болу мақсатында мысалы карталар болатын болса, немесе бір оқиғаны картасын жасау керек болса, соны пайдаланамыз. Мысалы, мен өзім жаңағы 11 сыныптарға мысалы сабақ берген кезде картаны қолдану үшін осы жасанды интеллект пайдаланды. Бұл жер неге? Мысалы айтайық, 19-шы ғасырдың барлығы Қазақстанда ұлт-азат көтерілістер болған. Мысалы бізде ол бір кітапта мысалы анау Сырым Датұлынан бастап анау Есет Батырға дейінгі аралықта көтерілістердің географиялық картасын жасау үшін мен істеймін, жасанды интеллектке сүйенемін. Ал жасанды интеллектке мен ақпаратты бірінші мен беремін. Мысалы айтайық, мысалы Сырым Датұлының көтерілісі Қазақстан батысында болса, мысалы Есет Батыр мен Жанқожаның көтерілістері Арал Сырдария бойында болса, мен кітаптағы барлық ақпаратты бере отырып жасанды интеллектке код дейді ғой, тапсырма беру, сол арқылы мен сол кезеңнің картасын жасап шығарамын. Неге? Өйткені бұлар маған біріншіден балаларға визуалды көруге ыңғайлы, яғни балалар мысалы бір фото арқылы Қазақстанда көтерілістердің географиялық аймағын көре алады және көтерілістердің көбінесе қай аймақта болуына назар аударады және қазіргі балаларға мынау оқығаннан қарағанда ақпаратты миға тез қабылдайтын ақпараттар болады. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы жасанды интеллектті мектеп бағдарламасында қолдану керек, бірақ тағы да ескеретін нәрсе бар. Мұғалім, ұстаз 40 минут бойы жасанды интеллектті пайдалануға өзім қарсымын. Неге? Өйткені егер сіздің жаңағы берген ақпаратыңызды оқушы қабылдаса, ол оқушы өзі жасай алады. Өйткені мұғалімнен де асып кететін оқушылар бар. Жасанды интеллектте видео жасай алатындар, фото жасай алатындар. Біз оны қолданған кезде тек бір тарихи оқиғаның бір аспектісін дейді көрсету мақсатында, мысалы жаңағы көтерілістері болсын, немесе шайқастары болсын, немесе жаңағы мысалы балаларға қызық қой, мысалы кімнің, например, 1643 жылы Орбұлақ шайқасында Салқам Жәңгірдің мысалы жаңағы 300 әскермен 50 мың жоңғарға қарсы күресуі, былай қарасаңыз ертегі сияқты. Мысалы ежелгі дүниеде анау айтып жатыр ғой, 300 спартанец деген болған, соған сияқты. Оны балаларға біз визуалды алып келсек, яғни бала оны көрген кезде өзінің жаңағы қазақ хандарында батыр болғанын, біздің де бір аз күш болса да бір белгі бір уақытта жаңағы не істеу, жеңгені. Бұл жерде мысалы 300 адам әскердің қатысуы емес, біз 50 мың әскерді қалай жеңдік деген сұрақ туындауы мүмкін. Не қолданды, қандай қару қолдандық, мысалы жаңағы енді бұл шайқас жаркент жайында болды, ол жердегі жаңағы географиялық орта қандай болды деген сияқты дүниелерді балаларға көрсету үшін сондай визуалды жаңа жасанды интеллекттен қолдануға болады. Өйткені мысалы Қазақстан солтүстігінде отырған бала ол өмірінде жаркентті көрмеген ғой.
2: Иә.
3: Мысалы ол не істейді? Сол жаңағы мұғалім берген ақпаратқа, жаркент деген таулы жер екен, ол Алматының жаны екен, кімнің жаңағы Салқам Жәңгірдің күресі былай өткен деген, оған сіз ақпарат оқытқаннан гөрі ол визуалды көреді және сол арқылы қорытынды шығарылады.
2: Ал енді жасанды интеллект арқылы жоғалған тарихи деректерді қалпына келтіруге бола ма?
3: Жалпы енді бұл жерде кішкене енді жауап интеллектті әр ғалым әртүрлі беруі мүмкін. Мысалы, жасанды интеллект, мысалы, мен ойымша ежелгі дүниенің материалдарын қалпына келтіре алмайды. Өйткені біз ежелгі дүниеден білеміз, мысалы, Қазақстан ежелгі археологиясында ғылыми орта қалы қалыптасты, ол ғалымдардың сан ұзақ жылдар нәтижесінде қалыптасқан дүние. Ал соны, мысалы, жасанды интеллектке біз мынандай бір тапсырма берсек, мысалы, Қазақстанның қола дәуірінің материалдарына немесе мәдениеттеріне қатысты ақпарат бер десек, жасанды интеллект ол ең бірінші ол интернеттегі материалдарды іздеп көрсетеді. Өз тарапынан ол ешқашан қоса алмайды. Неге? Өйткені оның оған былай айтқанда қабілеті мүмкін жетер, бірақ ол берген ақпарат мүмкін дұрыс болмауы мүмкін. Мысалы, байқасаңыздар, жасанды интеллектті қолданған кезде міндеттер астында ескерту тұрады. Бұл жасанды интеллект қателесуі мүмкін, сондықтан әрбір ақпаратты тексеріп отырыңыздар дейді. Неге? Өйткені жасанды интеллект арқылы біз өткен дәуірде емес, біз сол өткен дәуірдегі оқиғаларды біз заманға бейімдеу. Мысалы, жасанды интеллект арқылы біз көп дүниені жасай аламыз, бірақ ол бізге көп материалды бермеуі мүмкін. Және ол берген кезде қателеседі. Мысалы, ол ақпаратты мысалы тас дәуірінің кезеңдеріне қатысты, мысалы, тас құралдарын туралы ақпарат бер десеңіз, ол барлығында анығында айналып келіп, сол ғалымдардың жасаған концепциясы болсын, ғалымдар шығарған жаңағы суреттер болсын, соны істейді, береді. Бірақ ол оны сәнде алуы мүмкін, немесе соны жаңағы қалай қолданғанын берген жаңағы жасанды интеллект берген код арқылы істей алады, шығарып бере алады.
2: Жасанды интеллекттің көмегімен тарихи фильмдер мен контент сапасы арта ма?
3: Бұл негізі мен ойымша бұл қазіргі біздің қоғамға керек дүние деп ойлаймын. Қазір білесіздер, мынау TikTok әлеуметтік желісі өте дамыды. Бұл TikTok әлеуметтік желісі арқылы біз екі дүниені қалыптастыруға болады. Біріншіден біз тарихи оқиғаларды, жаңа айттық, жасанды интеллект арқылы халыққа тез оны немесе халықтың арасында тез тарату мақсатында қолданыламыз. Және бұл жерде көбінесе бізде бұл тұлғалар қатысты болсын, ірі-ірі шайқастар болсын, немесе жаңағы оқиғалар болсын, кезеңдер болсын, бұларды біз өте жоғары деңгейде айтқанда қарастыруымыз керек. Және де жасанды интеллект арқылы кино материалдардан, документальный жаңағы фильмден шығарылу менше дұрыс деп ойлаймын. Неге? Өйткені бұл бізге жұмысымыздың былай айтқанда жеңілдете алады деп ойлаймын. Екіншіден тағы да бір дүние бар, мысалы, біз жасанды интеллект арқылы қазір байқасаңыздар, мысалы, алаш зиялыларын, мысалы, бұл бір әлеуметтік желіге салған кезде бір мультфильм ретінде шығарып жатыр. Бұл бір шетінен дұрыс деп ойлаймын. Екіншіден неге? Өйткені балаға, мысалы, Әлихан Бөкейханның болсын, Ахметтің шығып сөйлеп тұрғаны бұл балаға менше әсер етеді деп ойлаймын. Біріншіден. Екіншіден бізде жаңағы көп оқиғалардың мысалы жаңағы фильм арқылы түсіруде болады. Бірақ енді ғалымдар жаңағы ақпарат саласын мамандар айтуынша жалпы болашақта барлық кино фильмдердің барлығы осы жасанды интеллект арқылы құрылуы мүмкін, немесе сол арқылы жасалады дейді. Мысалы, мен өзім сабақта кейде 20 секундтық видео контент жасаймын. Сол кезде маған мысалы бір ұнаған жер қалай, мен өз ойымда дүниені жаңағы жасанды интеллектке салу арқылы соны шығарып береді. Мысалы, мен осы егер қателеспесем, мынау 90 айында Алматы қаласында бір шара өткен кезде, сол кезде бір Отырар қаласы туралы бір контент жасағым келді тақырыпқа. Сол кезде жаңа қарапайым осы ChatGPT-дің жаңағы видео жасайтын жерде өзім ойымды жаздым. Мысалы, Отырар қаласы, орталығында мешіті бар, жаңа қасында базар бар, атты әскер жаңағы қақпаның алдында тұр, қорғанның биіктігі шамамен осындай, ортада цитадель деп жазып бердім. Оны сосын ағылшын тілінге ауыстырдым, өйткені бізде жасанды интеллект көбінесе қазақша әріппен қателеседі ғой. Оған қолданған кезде бірінші ақпаратты беріп, оны ағылшын тіліне аударып, сосын барып жаңағы код сұрайды. Енді қазір промпт деп атайды оны. Сол кезде жасадым, сонда бір қуанған нәрсе, дәл сол ақпаратты бір сол уақытпен бір сәйкестендіріп, жаңағы адамдардың киімдері болсын, атты әскер болсын, жаңағы отырардың қақпасын жаңағы ашылуы, яғни одан сайын менің жаңағы жасанды интеллектке видео контент жасауым қатты бір септігін тигізді. Яғни бұл не? Бұл менің тарихшы ретіндегі ішкі ойымда нені мысалы мақсат еттім, немесе қандай дүниені мен балаға жеткізгім келді, соны жүзеге асыруда жасанды интеллект өте көмектесті. Және екінші дүние, жасанды интеллект қазір біздің былай айтқанда қаржы мәселемізді де шешіп берді. Мысалы, байқасаңыздар, бұрында мысалы бір контент жасау үшін бірнеше маманмен жолығасыз, бірнеше маманға ұсыныс тастайсыз, олардан несін жаңағы идеясын аласыз. Қазір не жасанды интеллектке сіз жаңағы бір белгілі бір тақырыпты берсеңіз, ол сізге өзінің тарапынан ұсыныс көрсете алады, ол ұсыныс сіз өз тарапынан өзгерте аласыз. Сондықтан мен ойлаймын, бізге бұл дүние өте қажет.
2: Қазақ тарихын әлемге танытуда жасанды интеллекттің мүмкіндігі қандай?
3: Енді жалпы қазір енді әлем осы жасанды интеллект арқылы барынша өзінің тарихи оқиғаларын әлемге жаңағы әлеуметтік желіге таратып жатыр ғой. Мен ойлаймын, бұл біз үшін өте керек дүние. Мысалы, біз әлемге немен мақтануымыз керек, немесе әлемге қазақты қай жағынан танытуымыз керек? Мысалы, мен өз тарапымнан айтар едім, бұл қазақ даласындағы ерте көшпелік дәуірін көрсету керек, немесе мынау ғұндардан шығыстан батысқа қарай жорығын, иә, сол жалпы ғұндардан жаңағы шығыстан батысқа қарай жорығы кезіндегі халықтардың тұрмыс тіршілігіне қалай әсер етті, анау Европа барғанда римдік жаңағы батыс Европа елдеріне қаншалықты әсер етті, осыны бір көрсету. Екіншіден, қазақ тарихында өте көп археологиялық жәдігерлер бар. Мысалы, соның ішінде Қазақстанда табылған алтын адамдарын насихаттау, бұл жерде мысалы қарапайым дүние, қазақтың жерін сол анау темір дәуірінен болсын, қола дәуірінен болсын, жаңағы алтынға бай екен мемлекет екен, сол кездегі адамдардың бір дүние танымында, немесе қазақ алтынды жаңағы өте көп пайдаланғанын көрсету мақсатында жасанды интеллектті біз дамытуымыз керек, және соған арнайы мемлекет тарапынан қазір білесіздер, бізде арнайы жоғары оқу университеті ашылды осы жасанды интеллектке байланысты. Биыл алғаш рет мамандар қабылдайды, қателеспесем 400 маманой деп қабылдайтын. Яғни ол не үшін керек болды бізге? Өйткені сол мамандар бізде 4 жылдан кейін біздегі әртүрлі сала болсын, бұның ішінде тарих емес, жалпы физика болсын, барлық жаңағы ғылым бағыты болсын, гуманитарлық болсын, жаратылыстану болсын, осы бағыттардағы бар дүниені әлемге көрсету. Сіздер мысалы білесіздер, осы жақында бізде білесіздер ғой, мынау тіл, иә, мынау ағылшын тілін үйрену мақсатында екі қазақ жігіт арнайы платформа жасап шықты. Ол сол платформа, білеміз, әлемде сол өзінің жүктеу нәтижесі бойынша бірінші орынға шықты әлемде. Бұл не деген сөз? Бұл қарапайым екі қазақ бауырымыздың өзінің жаңағы қазақ тілінде, ана жаңағы платформада бір жақсы жері, қазақ тілінде, ағылшын тілінде ақпараттар беріледі. Ол қазір мысалы мынау интернет желісінде бірінші орынға шықты. Яғни ойлаймын, біз осы сондай мамандар бар. Қазір негізі соңғы 2-3 жылда осы ақпараттық қауіпсіздік бойынша, жасанды интеллект бойынша мамандар өте көп дайындалды, бірақ мен ойлаймын, алдағы 5 жылда Қазақстан, біз енді айтамыз ғой, Үндістан деген мемлекет бар, жалпы жасанды интеллект бойынша әлемде көш басында тұр, бізде қазір одан кем емес. Жалпы бізде өте көп жастар бар. Мысалы, мен өзім білетін бауырларым да бар, осы жасанды интеллектті өте шебер меңгерген, бірақ оларға кейде мемлекет тарапынан да қолдау керек сияқты. Және де мен ойлаймын, бұл жасалып жатыр. Мынау үлкен мемлекеттерде мықты мамандар жинап арнайы орталық құрады да мемлекет тарапынан оған өте көп қаржы бөледі негізі. Бізде мамандар бар, бірақ олар барлығы жан жақта. Мысалы, Таразда бір маман болуы мүмкін, Шымкент жақта бір жақсы маман болуы мүмкін, бірақ солардың басын қосып бір орталыққа жинап, оларға мемлекет тарапынан мысалы арнайы тапсырма беріп, мысалы біз биылдыққа мысалы нені жоспарлауымыз керек, жасанды интеллекттерді нені шығарамыз керек. Мысалы, қазір мынау жақында оқыдым, Жапонияда осы жасанды интеллекттің көмегі арқылы жаңағы ол берген ақпарат бойынша мынау адамның бойындағы рак клеткалары бар ғой, соны жоя алатын микро нелер дайындап жатыр екен. Бұл жасанды интеллекттің несі арқылы. Жақында да осы бір қазақ баласы, мен қателеспесем 10-ші сынып оқи ма или 11-ші сынып оқитын бала ма, или Англиядан ма екен, или ақш-тан ма екен, үлкен бір грантты жеңіп алды. Оны жеңгендегі мақсат осы жасанды интеллекттің пайдалану арқылы мынау адам денесіндегі жаңағы рак клеткаларын жоя алатын ба, сондай дүниесі болған. Енді мен нақты білмеймін, бірақ мен соны көзім шалған кезде бір қуандым. Яғни бізде де болашақта үлкен жасанды интеллектті пайдаланып медицина саласында, тарих саласында үлкен жетістікке жететіндер бар. Мысалы, мен өзім тарихшы ретінде қазір мектепте сабақ бергендіктен оқушыларға білім бергенде көбінесе жасанды интеллектті пайдалануды барынша таза, тарихи бұрмаланбаған ақпаратты беруге талпынамын. Өйткені жасанды интеллект маған, мен орынды ауыстырмайды, бірақ маған өте көп көмек тигізеді.
2: Эфир соңында айтарыңыз болса?
3: Жалпы біріншіден сіздерге көп-көп рахмет осы бағдарлама шақырып. Және де білеміз, жалпы осы Қазақ радиосында биыл Шалқар радиосының 60 жылдығы тойланып жатыр. Мен ойлаймын, бұл бұлтында 50 жылда ел жаңа дейді осы Шалқар радиосы шын керек қалыптасқаннан бері, мынау тәуелсіз Қазақстан болсын, жаңағы совет кезеңдегінен бастап осы ақпаратты барынша насихаттап, бұрында кішкентай кезімізде радионы қосқан кезде осы Шалқар радиосын тыңдап сол кезде ақпарат ең бірінші беретін радио. Қазір енді осы радионың 60 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Радионың ұжымына, басшылығына және әрбір қызметкеріне сәттілік тілеймін. Қазақ айтады, осы радио байланыс саласында үздік бола берсін, үлкен белестерді бағындырсын, тек жақсы жаңалықтар, қоғамға пайдалы дүние көп болсын деймін. Рахмет.
2: Рахмет. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен тарих тағылымы хабарын аяқтаймын. Әуе толқынынан алыстамаңыздар. Хабар дайындағандар Бағдаргүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы. Амандықта тілдескенше.

0: берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Зейнел Ғаби Иманбаев. Тер дәмі.
1: Жәкіш, Бәйкен,
2: бізді іздеп жүр, қашып кетейік, деді Бәйкен. Жәкіш жылап жіберді. Жүр деймін, жүр. Бәйкен тартқылап еді, қолын сілкіп тастады. Онымен құтыла алмаймыз. Ертең мектепке барғанда балалар тағы күледі. Мұғалімдер кейіт, деді Жәкіш өксіп. Мен бір ақылдаптым. Екеуміз тығылып қалайық. Олар іздей берсін. Әбігер болады, тіпті күдер үзеді. Сол кезде апаман сап-сау үйге жетіп барамыз. Бізді балалар да үлкендерде нағыз батырлар дейді. Қызық болады.
3: Менің апамның жүрегі ауырады, деді Жәкіш. Сөзді қой, жүр тығылайық. Аз ғана уақытқа тасалана тұрайық.
2: Жәкіш ықылассыздау ерді. Екеуі бақша шетіндегі алаботаның арасына жасырынды. Көл жақта бұлардың атын атап, айғайлаған дауыстар естіледі.
3: Сен отыра тұр, мен барлап келейін, жарай ма?
2: Жәкіш басын изеді, ұзақ тосып отырды. Дауыстар азайып, ауыл тыныштала бастады. Аспан ашылып, жұлдыздар самсап тұр. Қурай басы ақырын ырғалады.
3: Балауса көкпен шіріген көң иісі бар. Жәкіш зерігіп кетті.
2: Үйіне барғысы келеді. Уәдеден таюға болмайды. Қайта отырды. Тізесінен су өтіп қалтырап барады.
3: Бір кезде ту сыртынан ит болып абалап Бәйкен шыға келді.
2: Жәкіш ыршып түсті, анау шегі қата күлді. Отыр міне, мыналарды әкелдім, деп бір етек жасыл қиярды ақтара салды.
3: Ұрлап алдың ба?
2: Жоға?
3: Енді қайдан?
2: Ойбай.

0: өзіміздің үйдің бақшасынан алдым. Бәйкен бір үлкен көйлегінің етегіне сүрте салып Жәкішке ұстатты. Жәкіш ұртын бұлтаңдатып қиярды кеміріп отыр. Екеуін жеп үшіншісін бастағанда қара бала тағы да тыйымсыз күлкісіне басты.
1: Өтірік айтам, өзіміздікі емес. Ырысбай шалдың бақшасынан қағып кеттім.
0: Қиярды қапсыра тістеген бойы Жәкіш отырып қалды.
1: Көзі шарасынан шығып барады. Бірде көктемде қарттың осы қиярды егіп жүргенін көрген. Суалыңқы жағына қаптай өскен ақсақалынан тер тамшылайды. Атайдың сондағы ыстық теріне өскен қиярды түкіріп тастады. Аузы тер татып кетті. Жүрегі лобылып барады. Жәкіш ала ботаны жапырып жүгіре жөнелді.
2: Ей, тұра тұр! Тоқта!

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Уәде қасиетті сөз. Мен кінәлімін. Ешқашан тентек болмауға уәде берем. Оқуды беске оқиым. Енді не дейсің? Уәдем осы. Жәкіш сынып толы оқушыларға жасқанбай қарап тұр. Ақсары жүзінде жігер бар. Уәде дегенің не екенін білесің бе өзің, деді балалардың біреу. Білем, айта ғой білсең. Уәде ме? Уәде, уәде. Адамның ар ұятымен айтылған сөз, қасиетті сөз. Осылай деп анасы үйреткен. Жақсы, сен ғой, тентек бәйкенің жетегімен кеткенді айтпай, бәрін өзім істедім дейсің. Біз барлығында біліп қалдық. Осы қалай, деді Еркін ағай. Жәкіш қып-қызыл болып кетті. Алғашқыдағыдай тұмсығы тершіп, қыбыржықтай берді. Төмен қарап тырнақтарын шұқылады. Не десем екен, деді ол қиналып. Бұлай, ол да уәде? Мен айтпауға жолдасымды ұятқа қалдырмауға уәде берген. Солай ма? Ол жайлы шешеңе де айтпадың ба? Иә. Енді неге айтып тұрсың? Жаңа ғана өтірік айтпаймын деп уәде бердім ғой. Балалар ду күлді.

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Көп жаса қарағым. Жәкіш аяғын ықылассыздау басып келеді. Осылай қарай жүрсе бетінен от шығады. Құлағы қып-қызыл болып кетеді. Аулаға кіре беріп, мойнын созып қораға қарады. Ырысбай атай шөп үйіп жатыр екен. Жанына барды. Денің сау ма балам? Шүкір ата, айырыңызды бере тұрыңызшы, мен ақ лақтырып тастайын. Көп жаса қарағым, өзім де үйім ғой. Қарттың шешек секпілдеген бетінен тер тамшылап тұр. Ата беріңізші, сіз демала тұрыңыз. Көп жаса қарғам, күшің келе ме екен? Келет, Жәкіш иісі мұрын жаратын жап жасыл судыраған пішенді іліп лақтыра берді. Бойы биікке еркін жетпесе де, шөпті еңсеріп тастады. Денесі терлеп қоя берді. Мойнына шөптің үгіндісі түскеніне де қарамады. Анадай жерде дөңгелек жүгіртіп бәйкен өтіп барады. Келей, атайдың шөбіне қол қабыс етейік деп айқайлады. Анау қолын бір сілтеп кете барды. Соң қайыр пішенді де төбеге шығарды. Көп жаса қарағым, жігіт екенсің. Төу терімді құрғатып, демалып қалғаныңды қараш деп, Ырысбай атай баланы басынан сипап, Жәкіш арсалаңдап күле берді. Ата, көмек керек болса шақыра қойыңыз. Қашанда бас тартпайым. Өзімнің күшім жетпесе, мектептегі балаларды алып келем. Көп жаса қарағым, бірім жанға тартқан екенсің деп, қарт риза болып қалды.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Мағжан Жұмабаевтың сөзіне жазылған Кәкімбек Ердібаевтың «Жұлдызды жүзік айдал қағып берейін» деген әнін Аламан тобының орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
3: Әуе толқынында музыка хабарлары бас редакциясы.

Абай әндерін құрметтейтін, әрі оны сүйіп тыңдайтын көз ашық, көңіл ояу жамағат. Ән әуенінен өздеріңіз аңғарып отырған боларсыздар, бүгінгі ой толғанысымыздың тақырыбы да, өзегі де Абайдың әні «Көзімнің қарасы».

Біз бұған дейінгі берілген «Айттым сәлем қаламқас» әніне арналған музыкалық дерекнамамызда Абайдың осы әні төңірегінде оның шығу тарихы, кімге арналғаны, алғашқы орындаушылары кімдер еді деген сан алуан сұрақтарға жауап беруге тырысқан едік. Ол мақсатымыз орындалды ма, жоқ әлде орындалмады ма, ол жөніндегі төрелікті өздеріңізге қалдырдық. Абай әндерін сүйіп тыңдаушы қауым. Ал қазіргі тілге тиек етейік деп отырған әніміз «Көзімнің қарасы». Бұл ән неге екінші болып, «Айттым сәлем қаламқас» әнінен кейін назарға ілініп, әңгімемізге арқау болып отыр деген сұраққа алдымен жауап беретін болсақ, Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Абай әндерінің ішінде үнтаспаға жазылу жағынан және орындаушылардың көптігі жағынан да «Айттым сәлем қаламқас» әнінен кейін екінші орында тұр. «Көзімнің қарасы» әнінің үнтаспаға түсірілген 25 данасы ардақтап күтілуде. Және де ең көп шырқалатын Абай әндерінің бірі болғандықтан, бұл әнді айтпайтын әнші біздің елімізде кемдеген екен. Сондықтан да ойымызға түрткі болғанда ең алдымен осы жайттер еді. Сонымен қатар «Көзімнің қарасы» әнінің басқа қасиеттері де жеке дара сөз етуімізге себеп болып отыр.

0: әншімін деген әртістердің ішінде Абайдың әнін айтпаған әншілер аз шығар деп ойлаймын. Абайдың әні ерекше. Ерекше түсіну керек. Ерекше білу керек Абайдың әндерін. Неге десеңіз, Абайдың әндері артық кем жоқ. Үлкен мағынада, дауысқа жайлы, әдемі келетін әндер. Абайдың өзінің айтқаны бір мәнісі баяғыда. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қисырар елден аса. Тілге жұмсақ жүрекке майды келіп, жүн жұмыр тегіс болса айналасы деп. Сол сықылды Абайдың сөзі де, әні де сондай әдемілікті адамның жүрегіне тиіп тұратын тамаша әндер.
1: Абай әндерін, оның ішінде «Көзімнің қарасы» әнін кәсіби үлкен сахнада алғаш шырқаған әншілеріміздің алғы шебінен табылатын ұлттық ән өнеріміздің сыйлы ақсақалы Кәукен Кенжетаев Абай әндері жайлы өз ойын міне осылай кең арнада өрбіткен еді.
0: Мен Абайдың әнінің көбін айттым. «Көзімнің қарасы» айттым, сәлем қаламқас, қараңғысында сау қалқып, қор болды жаным. Жалпы сол Абайдың әндерінің ішінде мен айтпаған ән жоқ шығар деп ойлаймын. Ал енді Абайдың әндерінің өзі, мен сізге айтайын, біздің халық әндеріне ұқсамайды. Абайдың әнін халық ән деуге болмайды. Абайдың әні ұлы композиторлардың романстары сықылды. Абайдың әндерінің әуені, желісі сол үлкен әндерге, үлкен романстарға ұқсап сипаттасып жатады. Өйткені өзіңіз байқайсыз ба, Абайдың әнінде қайырма деген болмайды. Мысал, айттым сәлем қаламқасты айтсаңыз, көзімнің қарасын айтсаңыз, ары жағында Украин халқының әндері сықылды, орыс халқының әндері сықылды, тіпті Италия композиторының әндері сықылды, ұқсастық болады. Бірақ жалпы әуен жағынан жақындығы бар. Сондықтан да Абайдың әндерін жұрт көп айтады.

Осы жерде бір сәт шегініс жасайық деп отырмыз. Өздеріңізге белгілі, 1986 жылы өнер баспасына Борис Григорьевич Ерзаковичтің құрастыруымен Абайдың әндері мен күйлері «Айттым сәлем қаламқас» деген тақырыппен жарық көрді. Осы кітапта жарияланған алғы сөзінде Қазақстан ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, өнертану ғылымдарының докторы профессор Борис Ерзакович, ағартушы ақын, жаңашыл композитор бір басына осындай сирек дарын қонған Абай қаламынан қазақтың музыка тілін абайдық стильмен байытқан тамаша әндер туды деп Абайдың сазгерлік өнерін ерекше атап көрсеткен. Ал Абайдың ән шығару дарынына қанат бітірген ғалымның сөзімен айтсақ, халықтық музыка тілі Абайдың өзіндік ән стилінің қалыптасуына аса зор әсер етті. Абай өз шығармаларында қазақтың халық музыкасының дәстүрлерін, үндестіктерін, ырғақтарының элементтерін бір арнаға біріктіре білді. Сөйтіп ол қазақтың музыка тілін жаңа әуендермен, көркемдік бейнелеу құралдармен байытты деген ойды да ғалым өз еңбегінде аңғартып кетеді. Шындығында да Абай әндерін тыңдап отырғанда одан ұғынатымыз Абай ең алдымен адам жанының терең білгірі, нәзік психологы екендігін айнытпай танимыз. Абайдың махаббат лирикасындағы өзгеше орын алатын шоқтығы, биіктеп, мен мұндалап, қол бұлғап көрініп тұратын айтулы әндерінің бірі біз тілге тиек етіп отырған көзімнің қарасы. Оның кең тынысты, мұңды әуені ғашықтық сезімін жырлауға, сөз асылын таппай, қиналған жанның ішкі толғаныс сырларын ерекше көркемдік мәнермен жеткізе білген төл тума дүниесі. Абайдың басқа әндері сияқты көзімнің қарасы әнінде бүгінде әр түрлі музыкалық аспаптарға түсіріліп, өзінің алуан түсті, саңғырлы бояуының ажарландыра аша түсті. Сөзіміз дәлелді болу үшін сөз кезегін әнге берсек дейміз. Өтепберген Хамзин бұл әнді шертер аспабында өздеріңізге орындап береді.

Абай әндері музыка зерттеуші мамандарымыздың назарына ертерек ілігіп, оларда Абай әндеріне көп көңіл бөлген. Себебі ұлы ақынның композиторлық қасиетін білуге деген құмарлық оларды үнемі қызықтырып өздеріне тартса керек. Сондай жандардың бірі орыс музыка зерттеушісі Беляев. Оның Қазақстанның музыка мәдениеті деген очеркінде Абай әндері жайлы мынандай құнды түйінді ой айтылған. Абай әндері қазақ ән өнерінде жаңа стильдің, қазақтың халық әндерінің қалыптасуына жол ашты. Бұл стиль қазақтың көпшілік бұқаралық және романстық әндерінің туына негіз салды деп, аса зор көрегендікпен Абай әндерін жоғары бағалаған. Сондай-ақ Абайдың музыкалық мұрасын алғаш зерттеп, ғылыми еңбек жазған Шомбалова 1955 жылы жарық көрген «Абай әндері» деген очеркінде ол Абайдың музыка тілі халық әуеніне жақын екенін, оған орыстың тұрмыстық романстарына тән белгілердің енгенін айта келе, Шомбалова Абай әндерін зерттеу үшін оның музыкалық тілінің бастауын, негізін анықтап алудың маңызды екенін атап көрсетеді. Бәрімізге белгілі Абай әндері автордың өзінің айтуында жазылып нотаға түсірілген емес. Ол әр түрлі әншілердің айтуы бойынша ауызша ел ішіне тарағандықтан кейде Абай әндерінің текстері немесе әуендері алма кезек ауысып жүрген жайлары да бар. Міне осы кемшіліктің орнын толтыру ең алдымен музыка зерттеушілеріміздің абыройлы міндеті екенін айтқымыз келеді. Қалай десек те Абай әндеріне тән қасиет өлең мен әуен ырғақтарының мінсіз жымдасып қабысып кетуі. Біздің әңгімеміздің арқауы болып отырған Абайдың әні көзімнің қарасы, өлеңі мен әуені егіздің сыңарындай табысқан, ішкі сыртқы бітімдері жарасып кеткен тамаша туынды. Бұл әнді ең алдымен ақын немерелері Архам Ысқақов, Мәке Мұхамеджанова, сонымен бірге белгілі әншілер Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков, Қуан Лекеров, Темірболат Арғынбаевтардың айтуы бойынша жазылып алынған. Көзімнің қарасы әнін халықтық бақамдағы әншілер де, опера әншісі де, эстрада әншісі де шырқайды. Халық әртістері Күләш Байсейітова, Рашид Абдулин, Ермек Серкебаев, Роза Жаманова, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Тінішев, еліміздің халық әртістері Байғали Досымжанов, Манарбек Ержанов, Жүсіпбек Елебеков, Мағауия Көшкімбаевтардың орындауларында да ұлы ақын әнін тебірене тыңдайсыз. Жүрекке жақын, көкірекке жылу ұялаған Абайдың әсем әні көзімнің қарасы, үй іші, отбасында, үлкен мерекелер мен концерттерде жиі орындалып жүр. Осы жерде көзімнің қарасы әнінің екінші түрін 1939 жылы Алматыда Жүсіпбек Елебековтің орындауында Борис Григорьевич Ирзакович нотаға түсіргенін айтқымыз келеді. Ал Жүсекең бұл әнді Қазақ радиосының алтын қорына жаздырып кеткенді. Қазір Жүсекеңнің орындауында осы әнді тыңдайық.

Aşıktım yaradım, bitmeydi avuçlarım.

0: Абай әндерінің ел ішіне кең тарап, халқымыздың қасиетті қазынасына айналуына ерекше ат салысқандардың бірі, ол Қазақстан Республикасының халық әртісі, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының бас режиссері профессор Байғали Досымжанов. Байғали аға көзімнің қарасы әнін басқа әншілерден бұрын тұңғыш рет 1955 жылы радио қорына жазылыпты. Сүйемел деген сол кездегі Қазақстан радиосының эстрадалық симфониялық оркестрі. Дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Леонид Шаргородский. Бұған дейін Абай әндері ресми түрде үн таспаға түсіп, бүкіл халыққа әуе толқыны арқылы әлі тарай қоймаған-ды. Сол себептен де Байғали Досымжановты Абай әндерінің екінші авторы деп марқұм Мұхтар Әуезов тегіннен тегін айтпаса керек. Қазір сөз кезегін әншінің өзіне берейік.
1: Әрине, менің әншілікті барысымда Абайдың әні үлкен орын алады. Мысалы, мен көзімнің қарасын оркестрмен де жаздым, басқа ансамблмен де жаздым. Көзімнің қарасын мен басқаша орысшасына қалай трактовать етемін өзім. Мысалы, көзімнің қарасы бұл нағыз махаббаттық, махаббат жөнінде айтылған. Оның кейбір сөз, кейбір куплет сөздері бар, оны мен алып тастап, тек махаббат жөнінде айтамын. Сол сықылды қор болды жаным, сегіз аяқ, осы сықылдандердің бәрін менің репертуарымда болды. Бұлардың өзінің жатқан музыкалық интонациясы бір басқа, бір басқа. Соны дұрыстап таба білу керек. Соған интонациясын дәл айту керек. Ақыры үшін нотасын айтып шыққаннан одан ол Абайдың әні болып шықпайды. Абайдың әрбір әнінің өзі жатқан бір философиялық, бір ішінде үлкен мағынасы бар.
0: Еліміз тәуелсіздік алған шақта ұлы бабамыз Абай әндері халқына бұрынғыдан да гөрі маңызды қызмет атқарып, бостандықтың туын берік ұстап бара жатқан жаңа керуеннің көшінен қазақ халқының аузынан түспек емес. Ұлы жүректің үні түспектес болған көзімнің қарасы сынды әндері ел игілігіне айналып, олар халқымен бірге өмір сүреді, халқымен бірге мәңгі жасайды. Өйткені Абай әндерінің Байғали Досымжанов, Кәукен Кенжетаев сынды насихаттаушылары тұрғанда әннің бағы ашылып, өмірі ұзара түспек. Сонымен Байғали ағаның орындауында 1955 жылы таспаға жазылып алынған көзімнің қарасы әнін тыңдап тамашалайық. Жылдар өтсе де Абай әні жаңарып жасара бермек. Оны біз бүгінгі хабар барысында құлақпен тыңдап, жүрекпен сезініп отырмыз.

Өткен жолы сөз еткен айттым сәлем қаламқас әнінің әуендік үш түрі болса, көзімнің қарасы әнінің әуендік төрт түрі бар. Бірінші түрінің әні тым баяу, мұңды болып келсе, екінші түрінің әуені сабырмен жай ғана әндете айтылады. Ал үшінші түрінің әуені екінші түрінің әуеніне ұқсастау, ал соңғы түрінің әуенінде алғашқы үш түрінде кездесе бермейтін иірім ырғақтары мол. Көп әншілеріміз орындап жүрген ән көзімнің қарасы әнінің бірінші түріне көп сәйкес келетін айқымыз келеді. Жүректің қозғайын, әдетпен озбайын, өзі де білмей ме, көп сөйлеп созбайын дейді. Ақын жай ғана майда қоңыр үнімен жүрегіңізді қытықтап, жаныңызды шымыр еткізеді. Міне осындай тамаша ән көзімнің қарасы 1891 жылы жазылған. Оның бірінші түрін ақынның немересі Архам Ысқақовтың айтуы бойынша 1935 жылы Латиф Хамиди Семей қаласында нотаға түсірген. Осы әннің үшінші түрін 1922 жылы Орынборда Серғазы Тәмтеевтің орындауы бойынша Александр Затаевич қағазға түсіріп, әр халық әндері деген жинағында ғашық деген атпен тексіз жарық көрген. Ал көзімнің қарасы әнінің төртінші түрін Абайдың немересі Мәкен Тұрағұлқызының орындауында Жүзбасов нотаға түсірген. Осы орындауда бұл ән алғаш рет 1986 жылы өнер баспасынан жарық көрген Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» атты әндері мен күйлерінің жинағында жарияланған. Сондай ақ 1891 жылы Абай «Сұрғылт тұман дым бүркіп» деген өлеңін жазып ел ішіне таратқан. Абайдың немересі Архам Ысқақов бабасының біраз әндерін бізге жеткізген жандардың бірі. Ол жайлы композитор Латиф Хамиди былай дейді. Архам Ысқақов профессионал әнші емес еді, және оның даусы да жақсы емес еді, бірақ музыкаға бейім зерделеді. Домбыраны ол әрқашанда дәл бір қалыпты күйіне келтіруші еді. Ал айтқан әндерін келесі күні тексергенде бұрынғы қалпынан айнытпай, сондай дауыспен, сондай қарқында, сондай орындау шарттарымен айтып беруші еді. Әнді нотаға түсіру жұмысына ол зор ынта жігермен қарады. Бір әуендік толқындарды дәлме-дәл жазып алу үшін өзі сан рет қайталап та отырды. Осының бәрі келтірілген жазулардың түп нұсқаға сай дұрыс, анық екендігіне сенуге мүмкіндік береді. Көркемдік пен тарихи жағынан құндылығын көрсетеді. Сонымен көзімнің қарасы әнін бізге жеткізгендердің бірі осы Архам Ысқақов. Мына сөз арасында Абай әндері үзінді ретінде және негізінен түрлендірілген сипатта көптеген камералық, симфониялық, хор және опера музыкаларына арқау болуда дедік. Атап айтсақ, көзімнің қарасы әні виолончель аспабында да жақсы шығады. Белгілі музыка маманы Жамбыл Баспаев осы әнді жаңа аталған музыкалық аспапта шебер орындай отырып, бұл әнді 1961 жылы үнтаспаға түсіріп, Қазақ радиосының алтын қорына өткізіпті. Енді бір сәт ән әуеніне құлақ түрейік.

0: 1904 жылы омбының жағрапия жамғиятының кезекті жиналысында сөз сөйлеген есімі қазақ халқына белгілі ғалым Потанин біздің халық туралы көрген білгендерін айта келе, ұлттық ән өнеріміз жайлы қазақтың ақындығы сырнай әні бірінен бірі бөлінбейді. Ақын бір өлеңді шығарады да домбыраға қосып ән салады. Өлеңдері көбіне төрт жолды болады. Бұл өлеңді әр түрлі әнге салуға болады. Қазақтар өздерін ең жақсы әнші есептейді деп атап көрсете келе, мына бір шежірені алға тартады. Ең алғаш аспаннан ән түсіп, халықтың үстімен ұшып өткенді, қазақтан жақын есіткен, анық есіткен халық болмапты. Сол себептен қазақтар өзге халықтан көрі әнді жақсырақ біледі дейді ғалым. Потанинның бұл ойынан не аңғарамыз? Біріншіден Потанин Абаймен кездескен, Абайдың ақындығы мен композиторлығын орыс зиялыларының ішінде алғашқылардың бірі болып таныған. Бұл жерде ол Абайдың ұлы дарынында, дархан талантында дәріптеп айтпаса да мадақтап отырған жоқ па деген ойға қаламыз. Арасында қазақ халқы әнші келеді. Дауыстары таза, ашық болады. Әншілер өнерін халыққа өте бір шеберлікпен жеткізуге, көрсетуге тырысады. Әнші болған жерде ән асқақтап, отырыстың сәні кіріп, көңілдің кірі шайылады. Абайды қоршаған ортада Абайдың жанын түсінетін, әнін ұғатын әнші, күйшілер, скрипкашылар аз болған жоқ. Абай әндерін халыққа көп таратқан әншілердің бірі әйгілі Майбасардың Мұхамеджаны, Әлімханның Мұқасы болса, екіншісі Әлмағамбет Қапсаламұлы. Осы әнші жайлы біз өткен хабарымызда біраз мағлұматтар беріп, оның орындауындағы Абай әндері жайлы сөз еткен едік. Ал бүгін оған қосарымыз Әлмағамбет домбыраны ғана меңгеріп қана қоймай, ол скрипкамен де, сырнаймен де Абайдың әндерін тартқан, орындаған. Оны жас кезінде Абай өз ауылына көшіріп алып, осы өнерге баулыған. Сол себептен де болар, Әлмағамбет әншілік өнерді жақсы меңгеріп, Абай әндерін ел ішіне молынан таратты. Міне осындай игісті кенге толқын жас әншілер де іліп алып, бірінен бірі жеткізіп, әлі күнге дейін желісін үзбей жалғастырып келеді. Олардың көшінің басында әрине Кәукен, Байғали сынды дарабоз тарлан әншілеріміз келеді. Олардың Абай әндері жайлы айтар ойы да әсте ортаймақ емес. Бұған дәлел Кәкеннің мына бір әңгімесі.
1: Абайдың әні, әнін түсініп, әдемілеп, оның мазмұнына мағынасы түсіп айтатын болса, әрмен қарай басқа әндер жеңіл сықылдап көрінеді маған. Мына үйдің фундаментін салғанда ең алғашында жерді қазып мықтап, ең астында мықты тастарды қояды ғой. Сол сықылды Абайдың әндері бір жатқан маржан, алтын сықыл нәрсе. Сондықтан енді сол Абайдың әндерін көп айтқаны дұрыс. Абайдың сөзіне де көп әндері жазылды. Өзінің ұлы жүрегіменен, ұлы сезімменен, ұлы білгіштігіменен осының бәрін Абай музыканың қалай жазылуын, қалай айтылуын, соның бәрін жүрегімен түсінген адам деп ойлаймын. Баяғыда Москвада оқып жүрген кезде де осы Абайдың әнінен бастағанбыз, Абайдың әнінен айтқанбыз. Өйткені оны мына Москвада мен консерваторияда оқыдым, ондағы біздің орыс мұғалімдерде Абайдың әнін қатты жақсы көретін. Мынау ән дұрыс келеді дауысқа, дауысты жөндеуге, түзетуге, түрлендіруге әдемі келеді бұл. Осыдан бастаңдар деп соларды айтатын. Мысалы қараңғы түнде көзінің қараса басқа әндердің барлығын өмірлік жолдасым болып ылғи концерттерде қай жерде болса да айтып жүрдім. Қараңызшы енді, көзінің қараса алып қараңызшы, айттым сәлемді алып қараңызшы. Абайдың қосылмай кеткен махаббаты ғой. Көзінің қараса, көңілінің санаса деп келеді Абай. Айттым сәлем қаламға, саған құрбан болмен бас дейді. Қат жазып отыр. Бұл да жақсы көрген ғой, сүйген ғой, бірақ бұл жылап отырған жоқ қой. Бұл ішіндегі жүрегіндегі таза, кіршіксіз махаббатын айтып отыр ғой.
0: Қарап отырсаңыз, Абайдың әндерінің қасиеті саңғырлы екен. Ол өзінше мектеп, қайталанбас құдіретке ие, шұрайлы шығармалар десек те оның биік дәрежесіне жеткізіп баға бере алмайтын сияқты.

Енді бір сәт көзімнің қарасанын тыңдай отырып, бұл әннің бойындағы әуендік нақышты тағы бір саралап, жүрек елегінен өткізіп көрейікші. Орындайтын Қазақ мемлекеттік хор капелласы. Ән таспаға 1953 жылы жазылған. Көркемдік жетекшісі Орлов.

Көзімнің қарасы әндері 1891 жылы жазылған жөнді мына әңгіме барысында айтып кеттік. Міне осы ән 1909 жылы Петербургте шыққан Абай өлеңдерінің алғашқы жинағында «Ғашықтық туралы» деген тарауында жарияланған. Демек ақын бұл әнін 40-тан асқан шағында шығарса керек. Ән Абайдың жаңа лирикалық жанрға бүтіндей назар аударған кезінде көкірегінен бұлқынып ұшқан ерке қарлығаш еді. Осы жанрда жазылған Абайдың үш қана әні бар. Олар «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарығай» және «Қараңғы түнде тау қалғып». Бұл әндердің бәрі де музыка тілімен айтсақ минорда жазылған. Әуені айқын, әрі гармониялық негіздері берік. 1957 жылы Қазақ мемлекеттік баспасынан жарық көрген «Қазақстанның музыка мәдениеті» деген мақалалар мен материалдардың жинағында басылған Шомбалованың «Абай әндері» деген мақаласында «Көзімнің қарасы» әні жайлы ғылыми тұрғыдан баға бере келіп, ән дәстүрлі 4 жолды ұйқас өлең формасында жазылған 6 буынды жолмен үйлестірілгендігін айтады. Ән тексті құрылысының бұл формасы өзінің әсерін әннің құрылысына да тигізеді. Өлеңмен жазылған жолдардың ырғақтары, әуеннің ырғақтарымен қауышып, әрбір шумақтың құрылу формасы ән құрылысының қалыптасуына тікелей әсер етеді. Біз оны әсіресе «Көзімнің қарасы» әніндегі шумақтардың форма құрылысының ерекшелігінен көреміз.

Көзімнің қарасы әні сонымен қатар Қазақстан композиторларының шығармаларында да кеңінен орын алады. Хорға, оркестрге, шағын ансамбльдерге, операларға енгізіліп орындалып жүр. Әрине, көзімнің қарасы әнін пайдаланудың сан алуан формалары бар. Оның бәрі де композитордың қабілетіне, Абай әндерін түсінудегі қауқарына байланысты. Біреулер жанын көп қинамай, тек цитата түрінде түгелдей қолданып жүрсе, екіншілері шығармашылық тұрғыдан келіп, Абай әндерін дамытып пайдаланып келеді. Соның бір айқын айғағы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсының екінші көрінісінде Абайдың ариясына көзімнің қарасы әнінің әуенін пайдалану болса керек. Сөзі бөлік болғанымен арияның әуен сазы көзімнің қарасы әнінің үшінші түріне сәйкес келетін сияқты. Сондықтан да Абайдың осы ариясын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз. Музыка зерттеуші мамандарымыз бұл арияның әуен жігін ажыратып, әділ төрелігін айтар деген ойдамыз. Орындайтын Мұрат Мұсабаев шығарма таспаға жазылып алынған.

Көзімнің қарасы әнін ақын поэзиясынан бөліп қарауға болмайды. Өйткені өлең мен әуен бойындағы интонациялық ырғақты құрылыс тек Абайға ғана тән. Бұны абайша бейнелеп көрсету деп айтуымызға тура келеді. Сондықтан әннің Абайға тән екендігіне дәлел болатын негізгі белгі шумақтың формасы мен әуені әннің толық сәйкес келетіндігі ұлы ақынның дара қасиетін танытады. Әндерін шығарғанда Абай кейде ұлттық ән күйіміздің ежелден қалыптасқан формаларын пайдалана білген. Көптеген музыка зерттеушілеріміз, сондай кері тартпа пиғылдағы мамандарымыз Абай әндерінен орыстық форманы, украиндық үлгіні көбірек іздейді. Соларға көбірек ұсайды деп, Абайдың төл тума дүниелеріне көлеңке түсіргісі келеді. Бұл әрине түбірінен қате пікір. Абай өлеңдеріндегі шумақ әрқашанды әнмен толық қамтылған. Оны біз көзімнің қарасы әнінен де айқын көреміз. Абай алдымен өлеңдерін шығарып, содан кейін музыкаға түсірттеп, кесіп айтуға болмайды. Абай өлеңіне әуен шығаруды өлең шығарудан басқа дербес бит әрекет деп қарамады. Абайдың өзі үшін өлең өнін шығарып, өзі әуен жасады деп нық сенімен айтқан жөн. Бұған Абайдың көзімнің қарасы, сегіз аяқ, бойы болған сияқты және басқа әндердегі өлең шумақтарының таңғаларлық тұтастығы дәлел болады. Ұлттық саз өнеріміздің тұңғыш академигі Ахмет Жұбановтың сөзімен айтсақ, Абай ән шығаруға қазақтың халықтық бай музыка интонациясын жақсы біліп, сол бір ән мұхитын аралап жүзіп келді дейді. Міне осындай пікірлердің бәрі де Абай әндерінің басқа бір халықтың музыкасына соқыр сезім арқылы еліктеуден тумаған шын мәніндегі қазақ халқының бай музыка дәстүрінен суарылып, халқымен жаны бір туындылар деп қарау керек. Сол себептен де Абай әндерін орындаушылар екі топқа бөлінеді. Олардың алғашқылары халықтық негіздегі орындаушылар. Бұларға Жүсіпбек Елебеков, Қали Байжанов, Қуан Лекеров, Манарбек Ержанов жатса, және нотаға түсіріліп, әр түрлі өңдеуден өткеннен кейінгі Абай әндерін орындаушылар Ришат Абдулин, Байғали Досымжанов, Кәукен Кенжетаев, Ермек Серкебаев, Әлібек Дінішев сияқты әншілерінің орындау ерекшеліктерін бөле жара айтпасқа болмас. Бізге жеткен көзімнің қарасы әні бүгінгі дейін міне осындай біраз жолдан өтті. Жылдар өтсе де Абай жүрегінің от шалындай болған ән, ғашықтар жүрегін тербетіп, қыз жігіттердің көңілдерін жарастырып, елімен бірге өмір сүріп келеді. Сөз соңында халық әртісі Әлібек Дінішевтің орындауында осы әнді тыңдап, бір сәт Абай жанымен тағы бір сырласайық жамағат.

сіздердің тыңдағандарыңыз «Әнді сүйсең, менше сүй» айдарымен берілген «Көзімнің қарасы» деген деректі музыкалы әңгіме. Авторы Орынбасар Дөңғабақ, режиссері Фарихан Атханова, операторы Гүлбақыт Қайсенова, оқыған диктор Әмина Сыздыққызы.

0: Хабар үнтаспаға 1994 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: армысыздар, темір қазық поэзиялық саз сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық саз сағатында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері ақын Бауыржан Қалиолланың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз. Халиолла Бауыржан Ергенұлы 1979 жылы 24 қарашада Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қособа ауылында дүниеге келген. 2001 жылы Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетін бітірген. 2001 жылы Жазушы баспасынан Жұмбақ қыздың жанары, 2005 жылы Нәзік бұлт көшіп барады, 2012 жылы Жұлдыз жауған жарық түн атты жыр жинақтары жарық көрген халықаралық республикалық айтыстардың жеңімпазы.
1: Бауыржан Қалиолла, сары өлеңім, сағынышым. Ол лашын, өлең сенсің жалқы сырлас жолдасым. Күн жарықта сен іздеймін шам жағып, тау мен тасқа соғылғанда сор басым. Жапырағы саудыраған кәремен сияқтанып сарғыш тартты бар әлем. Сары өмір, сары уайым, сары бала сабылады санамдағы сары өлең. Сал серідей саз сорғалап таңдайдан, күте-күте күлім қалып сарғайғам. Сақал мұртын сарша тамыз күйдірген сары далам шақырады шалғайдан. Бүгінгі күй, күнгөріспен жан бағу, болар емес бос үмітке алдану. Жылап сүйген жан күйерін қалмаса, ақмақты өзгесіне таңғалу. Сары, сары, көр алмадым басқана, әппәқ дүние дегенің де сап-сары. Сары жасты сіміреді көзімнің, кірпікпенен көмкерілген астауа. Күй тербетіп көңілімнің күймесін, сарғынан сары белге сүйресін. Мен ешкімнің ұрлағам жоқ енішісін, сары өлеңім саған ешкім тимесін.

Бауыржан Қалиолла, армандау. Шерменде көкіректің шеріне бір, жібірме сауық құрса сері көңіл, ой қалып оңашада кәдімгідей, сағынар жан болсайшы мені де бір. Құмартпас қажет десең гүл түсінде, ал өзім жуастау ем жұрт ішінде, ақылды қызға ғашық ақмақпын, ұрлатқан ұйқысын да күлкісінде. Тоңдым ба? Қарап тұрып қалтырадым. Жанымды жылытсаң ет, жарқын әнім, күл болып шылым ғұмыр өртенеді, ал алмай жалғаншыдан жарты бағын. Тулайды жанарымда толқыған жас, сен қылып сезімімнің сертін алғаш, сандалған жүрегімнің сағынышын сандырақ сайран күнде өлтір алмас. Шыбын жан, шөлденеге талғармадым, олдағы жаңартума жалғандауын, ойлайды қиялымда біреу мені, сол адам сен болса деп армандадым, жетеді бос елеске алданғаным.

Бауыржан Қалиолла ауыл құпиясы. Бұрында қалай назар аудармағам, қос оба, сиқырлы әлем, заңғар ғалам. Телегей теңіз орны бұлайын ала деушеді, ауылдағы шалдар маған, ащы су, сор топырақ, масаң жайлы, айтқанда еш жер сенен асалмайды. Жер үйгіз деп жүріп желмая мен, байқамай кетті мекен асан қайғы. Абыз шал, аңыр атса аза құран, қашасың иттірліктің мазағынан, сиқырлы бойыңдағы құдірет бен қорқытты құтқарар ең ажалынан. Дүрлерім аңыз айтып дүрлігеді, сонда да сәйгілік жыл әлбімеді, астында шел қараның құпиялау, Титаник жатқан шығар, кім біледі.

Бауыржан Қалиолла, жүрек жанры. Жүрегімнің жанры, бақ өлеңім, елестеттің арманның ағалемін. Термелетіп тартайын шектеріңді, сөйлеп кетсін төгіліп кәременім. От өлең, бар жалынды қалқан менде, шабыт шырын құйылды дархан демге. Айналайын жыр досым, жөнің бөлек тиек болып тағылған тарпангерге. Мен кетермін қонақ боп қасқағымда, белгі болған толқындай тасқан ұлға. Алты қазы секілді төлегеннің, сен қалықтап барасың аспанымда. Шайқалады шырын күн шетіміне, тілегіңді қоса бер көбініме. Аққу болып айдында жүзе бергін, үкі тақтым мен сенің кекіліңе. Ақ аспанда кергенде ай қабағын, сеніменен қауышып жайланамын. Мұқағали ағамның көзісің ғой, аймаладым мен сені, аймаладым.

Бауыржан Қалиолла, Атырау алқабында. Көзімнің қарасында Атырау атырабы, жайықтың жағасында жанымның жапырағы. Жырлары бітпей қалған, жоқ әлі басталмаған, дақпыртты күтпей далдан дария дастан қалам. Толқыны тарқатылса бұрымды қыздарындай, бүгінгі мәр тақынша бәйгеде қызғанындай. Шоршыған шабақтары шындығын шырқарылдай, өшпеген қалоттары өскелең ұрпағындай. Ағысы мінезге бай, алысып тарқасады, ағарна лезде жай, сан арман ән қосады. Тыраулап тырна көңіл, таңында тұр бөгелгім, табиғат тұнған өңір, тағы да бір келермін, бәріне үлгірермін.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Бауыржан Қалиолла. Сәбилік сәттен сөз ғашық еткен, жанымның бүрлеп көктемі, қара жер үшін көз жасын төккен, көңілшек бұлтпын көктегі. Қай кезде асқа қала таудаймын, ақ қары адал арсында, бір уақыт жетім балапандаймын, жел жұтқан жем мен даусымды. Өзімді өзім зерттеймін, келем, кеш туып кешер өмірден, енді кімдерге еліктеп көрем, көбесі көптің сөгілген. Жо-жо-жоқ, әлі жазамын бір жыр, қозғаймын сөзді әрден. Ақындық тағдыр, азалы ғұмыр, қымбатсың маған бәрінен.

Бауыржан Қалиолла, түсімде жүрсің. Жұмбақ қыз, сен тағы да түсімендің. Білмеймін мұны қалай түсінермін. Қадалып қара мойыл көздеріңмен бастың ау батырсынған мысын ердің. Шап беріп білегіңнен ұстай қалып, өзімше өр мінезбен күштайлағып, ерніңе ернім тие берген сәтте қолымнан ұшып кеттің құс қайналып. Бағытың жап жасыл бақ сол баяғы, аяңдап мен баратын жол ғой әні, құшағын кере жайып қарсылады, тұншығып дауысыңа торғай әні. Таралып қауырсының талға қондың, еп жоқ ерлік құрсыны зарда болдым, жазира даладағы жез таңдайың, қасыңнан қадір жоқ қарға көрдім. Келмеді мазалағым бардым жырақ, түнеді берер бәлкім таң бір қуат, жырымды оқып бердім саған деген гүлімді ұсына алмай қалдым, бірақ қайғырдым, қапаланып жүдеп сындым, табалмай бір сәулесін түнек сырдың. Сайрашы сандуғашым бағыма кеп, мен сені үркітуге жүрек сындым, әйтеуір тілекшіңмін.

Бауыржан Қалиолла, «Қоңыр-қоңыр ойларым». Ұясынан ұшып кеткен ұрлана, қайт оралып қонар мекен кәрі бақ. Қоңыр қозым сүт сыңары мұңғана, ойым кетті ой мен қырға жамыра. Жасқандырған жасыменен отырып, астан кестен аспан асты бір мекен, өмір ұзақ өлең шөпке отығып, сардалада сайран салып жүр мекен. Ариманды айдай арда ақ көріп, сорлы миға сұқтанады сан сұрақ, көк бүрінің күшігіне тап болып, аяқ асты қайтпас екен қансырап. Көмбесінен тоналғасын көкірек, іздеп жүрмін шырайын алып шақ басым, еседім дәл өзіндей жетімек, ен салуға тиіспін ғой тапқасын, жамыраған, маңыраған ойларым.

Бауыржан Қалиолла, Мархабат. Халқым менің, қособам, қайран ауылым, сен деп талай қолыма байрақ алдым. Атым осса қуанып, менен бетер қалып қойсам, күйініп қайғырандың. Сенімінді тайсалмай арқаласам, дем бересің жұтқызбай алқадашаң. Сүрінерді сүйедің қолтығымнан, саған тостым арқамды шалқаласам. Қорғап өтем арыңды өз арымдай, жүрсе дағы соңымнан сөз арылмай. Жақсылығың мен үшін ұшан теңіз, жамандығың тозаңның тозаңындай. Сайын далаң сабырлы, піл сауырлы, болармысың жұмбақтау мұнша мұңлы. Мендей нәкөс баланы туа салған, аяп кетем кейді алтын құрсағыңда.

Бауыржан Қалиолла. Құпия сырды қайталап оқып бөгелдім, шабыттан туған жолдар сынды өлеңнің. Саруайымның сарқырамасына лақтырып, күміс күлкімді қай жаққа ұрлай жөнелдің. Баппенен жанып, балауыз шамы үміттің, уақыт тараққа ілініп ұшар түбіт күн. Сұлуай сенсің сиқырлы түнде серігім, мендегі қиял қол созған Мәжнүн жігітпін. Арайлы таңым жадырап мәңгі жүр жаздай, мекенін қайдам мамырлап ұшты мұңғаздай. Ескерткіш қалсын еңіреп соққан есілер, кететін болсам дәл бұдан кейін жыр жазбай. Көзіңді көзім құшқанда құшақ қаусырды, көрсен ғой сонда асқақтап кеттім таусынды. Тілегімдерін аңсаған арман жалғызақ, жүрегім менен тыңдайын деп ем даусыңды. Шартарап кезді шағала сезім шарқырып, қоңыраулы көңіл күймеден кетер бар күдік. Қар басқанда қалады тілім байланып, қасыңа ағамсыз жеткенімменен алқынып. Ыстық ау демің құлыншақ көктем лебінен, көргенде күнде күй болып қаныша төгілем. Гүл сыйлар едім өзіңде гүлсің құлпырған, іздедім шарлап Алматы көшелерінен. Перизат құрба патшайым бикеш шен үстем, күмбірлеп келіп көкірегімнен көріскен. Ғажайып сәтте ғаламды кезіп барасың, аққанат құстай айналып ұшқан періштем. Осынша уақыт ойлаумен өткен шақтарым, домбыра досқа сырғылып айтып сақтадым. Ең әне теңеуде тіпті таппадым. Бұл жылдар әлде тағдырдың тәтті кезіме, келеді жүзің басылып оттай көзіме. Махаббатымның құдіретін енді көр көкем, өзімде міне айналып барам өзіңе.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері ақын Бауыржан Қалиолланың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.